Псалом 59. Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже. Оборони мене від тих, що повстають на мене. Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене, сильні. Нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене. Встань мені назустріч і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють, і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх. Хто там почує? Але ти, Господи, з них смієшся, висміюєш усіх поган. Сило моя, тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже. Мій Бог, моє милосердя, хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми. Побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій. Присилуй блукати їх у Твоїй силі, провали їх, Господи, щите наш. Що слово з уст їхніх, то гріх губ їхніх. Нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в обурені, погуби, щоб більше не було їх. Щоб знали, що Бог Яковом править аж по землі край. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють. А я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці Твоїм милосердям, бо Ти став захистом для мене, прибіжищем у скрутну для мене днину. О, моя сило, Тобі псалом співатиму, бо Ти, Боже, мій захист, мій Бог, моє милосердя.

0: Друга година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йони. В першому розділі цієї книги йдеться про непослух Йони і кара за нього. Замість того, щоб іти в Ніневію і пророкувати Слово Боже, він сів на корабель і направився у Таршиш. Але в цей час на морі сталася велика буря. В четвертому вірші читаємо: «А Господь кинув сильного вітра на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель буде розбитий. І налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі, до моря, щоб полегшити себе. А Йона зійшов до споду корабля і ліг, і заснув. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому: «Чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога. Може, згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо?» Далі вони його запитали: «Звідки ти йдеш? Який твій край? З якого ти народу?» Йона не говорив їм про свою належність до народу Ізраїлю, до народу, котрий отримав об'явлення живого та істинного Бога. Йона не пояснив нікому на кораблі, що він є пророк, представник живого Бога, що був покликаний вирушити до Ніневії та оголосити там послання надії і спасіння. З якої причини Йона нічого не розповів про це? Він промовчав про все це тому, що повністю порушив волю Всевишнього Бога. Далі читаємо у книзі: «І він відповів їм: „Я єврей, і почитаю Господа Небес, що сотворив море і суходіл. Я єврей“ – така заява в ті часи означала багато. Євреї були відомі іншим народам як монотеїстичний народ, тобто вони поклонялися і вшановували одного Бога. Євреї не поклонялися ідолам, вони не мали інших богів. Вони поклонялися і вшановували одного Бога-творця. Йона говорить: «Я почитаю Господа Небес, що сотворив море і суходіл». Йона каже морякам, що він поклоняється Богу, котрий створив це розбурхане штормом море, в якому опинився їхній корабель. Його Бог сотворив море, і він також сотворив землю. На мою думку, цим морякам було щось відомо про Ізраїль, але вони були язичниками і нічого не знали про живого та істинного Бога. Далі читаємо в книзі пророка Йони: «Злякались люди вельми і сказали до нього: „Що це ти наробив?" Довідались бо, що він утікав далеко від Господа, бо він їм признався. І хоча Йона міг заснути в таку бурю і почував себе дуже впевнено і приємно, немає сумніву, що у глибині душі він відчував докори сумління. Йона говорить морякам: «Ви знаєте, я вирушив у цю подорож, щоб відпочити і розвіятися. В дійсності я мав вирушити з важливою справою до Ніневії, але я вирішив взагалі не їхати туди. Так я добре розумію, що ця моя подорож суперечить волі мого Бога». Ми бачимо, що Йона розповів морякам не дуже багато. Моряки запитали Йону: «Що це ти наробив?» Шановні слухачі, дозвольте зауважити,

Це хороше запитання у вустах невіруючої людини, що звертається до віруючої людини. Іноді на таке питання не просто відповісти. Якось до мене прийшов один неспасенний чоловік. Він працював у компанії, що займалася реставрацією та ремонтом старовинних будівель. Наша церква декілька разів зверталася до послуг цієї компанії. Отож, я запросив цього чоловіка прийти до церкви. Через декілька хвилин нашої бесіди він запитав: «Чи пан такий-то не є членом вашої церкви?» Я відповів: «Так, він є членом нашої церкви і вельми активним». Тоді мій відвідувач сказав: «А вже ж, я знаю цю людину декілька років, і мені доводилося мати з ним справу. Я ніколи навіть не міг подумати, що він є християнин. Якби я був християнином, я б не робив того, що коїть цей чоловік». Друже, дуже скрутно і ніяково почуває себе християнин, коли невіруюча особа запитує його: «Чому ти це зробив? Я думав, що ти є дитина Божа». Мені здається, відповідаючи на запитання моряків, Йона декілька разів почервонів. Читаємо далі в книзі Йони. Далі його спитали: «Що нам з тобою чинити, щоб море, яке на нас розлютилось, утихло?» Ці люди дуже добре розуміють. Вони мають прийняти вельми важке рішення. А тому вони хочуть, щоб Йона сам прийняв це рішення. Моряки запитують Йону: «Що нам з тобою чинити, щоб море, яке на нас розлютилось, утихло?» Йона рішуче і прямо сказав морякам: «Візьміть і киньте мене в море, й море припинить проти вас бушувати, бо я знаю, що то через мене прийшла на вас велика оця буря». Йона добре розуміє, що цю страшну бурю здійняв Бог, що цього разу Бог безпосередньо втручається у його життя. Він розуміє, що припинити шторм можна в єдиний спосіб – скинути його, Йону, з цього корабля, що пливе до Таршишу. Всевишній Бог вирішив, що цей чоловік, Йона, не добереться до Таршишу, а потрапить туди, куди його послав Бог. Далі в 13-му вірші першого розділу сказано: «І заходилися люди веслувати до берега, та не могли, бо море дедалі більше підіймалось і проти них бушувало». Очевидно, що в цьому епізоді моряки-язичники проявили себе з позитивної сторони. Незважаючи на те, що вони були погані, вони не хотіли викинути свого пасажира за борт. Вони з усіх сил намагалися здолати бурю. Вони гребли щосили, аби дістатися берега, але марно. У цей момент моряки погані виглядають набагато краще, аніж Йона. Вони є зразком мужності і честі. Читаємо: «Тоді вони візвали до Господа та й сказали: „О Господи, не дай, благаємо Тебе, щоб ми загинули за життя цього чоловіка, і не допусти, щоб на нас упала кров невинна, бо Ти, о Господи, вчинив, як Тобі було завгодно“». Зверніть увагу на переміну, що сталося з цими людьми. Тепер вони звертаються до живого та істинного Бога. Цілком очевидно, що роблять вони це у стані повного відчаю. Вони прохають Бога простити їм те, що вони збираються зробити, оскільки в них немає іншого виходу. Сказано в книзі: «І взяли вони Йону та й кинули в море, і море припинило бушувати». Безперечно, це був незвичайний шторм. Ним керував всемогутній Бог. Далі в книзі пророка Йони сказано: «І налякались ці люди Господа великим страхом, і принесли Господеві жертви, і складали обітниці». Святе Писання вчить нас, що страх Господа є початком мудрості. «І налякались ці люди Господа великим страхом». Чи боялися вони своїх божків та ідолів? Ні, не боялися. Однак вони перелякалися того,
хто є творцем моря і землі, і склали обітниці. Але які саме обітниці вони склали? Вони пообіцяли Богу, що відтепер служитимуть тільки йому. Набувши такий досвід, вони тепер прийшли до живого та істинного Бога. Таким чином були досягнуті певні позитивні наслідки цього шторму – перебування Йони на кораблі та його викидання за борт. Тепер, друзі, зверніть увагу на те, що сталося з Йоною. Читаємо у другому розділі в першому вірші. Господь наготував велику рибу, щоб вона проковтнула Йону, і пробув Йона внутрі цієї риби 3 дні і 3 ночі. В Євангелії згідно святого Матвія у 12 розділі вірш 40 читаємо. Йона був у чреві кита 3 дні і 3 ночі. Слово «кит» грецькою мовою звучить «кетос». У книзі пророка Йони сказано про велику рибу. Я не думаю, що це був кит. Важлива річ полягає в тому, що цю рибу наготував сам Всевишній Бог для цієї особливої події. На мою думку, це було чудо. Наготовлена Богом велика риба мала проковтнути Йону. І пробув Йона внутрі цієї риби 3 дні і 3 ночі. Зверніть увагу, тут не сказано, що Йона був живий всередині цієї риби. Згідно запропонованого мною розкладу подій у книзі пророка Йони, в першому її розділі Йона полишив Ізраїль і мав вирушити до Ніневії, але він опинився у череві кита. Далі читаємо у книзі. Знутра риби Йона почав молитися до Господа, Бога свого. Я впевнений, що негайно хтось може сказати мені: «Пастирю, на вашу думку, Йона був мертвий унутрі цієї рибини, і Бог воскресив його з мертвих? Але тут сказано, що Йона молився до Господа знутра риби, а це означає, що він був живий всередині риби». Справа?

викладає суть питання. Тут я пригадую одного свого товариша, також проповідника. На його правій руці немає вказівного пальця. Залишилася тільки частина однієї фаланги. Коли хто-небудь запитує його, як його було покликано до служіння Богу, він підіймає вгору залишок свого пальця, трохи похитує його перед очима співбесідника, а потім розповідає про себе. Коли він був юнаком, одного разу до їхньої церкви приїхав проповідник-євангеліст. Він мав намір прочитати декілька проповідей у місцевій церкві. Батько мого товариша був служителем тієї церкви, а тому він всадовив свого сина у першому ряду того вечора, коли мав вперше виступити цей проповідник. Слухаючи виступ проповідника, хлопчина відчув великий неспокій та сильне збентеження. Йому здавалося, що він сидить на розжареному залізі, а проповідник звертається саме до нього і розкриває його жалюгідну гріховну суть. Звичайно, проповідник звертався не тільки до нього, а й до усіх слухачів. Наступного дня його батько знову наказав йому піти послухати виступ цього проповідника. Хлопець тоді зрозумів: якщо він ще раз вислухає виступ цього проповідника, тоді він не тільки визнає Ісуса Христа своїм Спасителем, але й сам стане проповідником. Навіть тоді у нього виникло це почуття поклику Всевишнього Бога. Отож того вечора, коли його батько та мати лягли спати, він, прихопивши пару сорочок, втік з рідного дому. Він вирушив до сусіднього міста. Там він влаштувався на роботу на деревообробний комбінат. Його взяли робітником на пилораму. Я не знаю, чи вам відомо, що то за робота на старих пилорамах. Робітник величезним залізним гаком мав зачепити колоду і перекотити її на конвеєр. Конвеєр подавав колоду до великої механічної пили. Потужна пила дуже швидко розпилювала колоду навпіл. Робота мого товариша полягала в подачі колод на конвеєр. Одного дня, коли він вже працював там з півмісяця, скінчився запас доброякісних колод. Він доповів про це бригадиру. Бригадир наказав пустити на пилораму другосортні колоди, що з якихось причин спершу були відбраковані. Серед цих колод одна колода вже була до половини розпилена, але з якоїсь причини її не розпиляли до кінця, а відкинули. Коли мій товариш котив цю колоду на конвеєр, старий розпил розкрився. Внаслідок необережності мого товариша його вказівний палець потрапив у цей старий розпил. Колода трохи повернулася і половиною своєї великої ваги защеміла пальця. Хлопець відчув, як разом з колодою конвеєр тягне його до визжачої пили. Він щобуло сили заволав, але в цю саму мить побачив, як кінець колоди наблизився до самісінької пили. Якщо вам доводилося спостерігати роботу циркулярної пили, ви можете собі уявити, з яким потужним ревом працює велика пилорама. Звичайно, ніхто не почув галасу цього робітника. Дуже переляканий наближенням безжальної сталі, хлопець волав з усієї сили. Пройшло лише 45 секунд, як він опинився біля самої пили. Його затиснутий у колоді палець рухався попереду нього. Ось його права рука зникла в робочій зоні працюючої пилорами. Гостре залізо вмить відтяло пальця, його рука звільнилася. Він відкотився убік на безпечну відстань від пащі пилорами. Впродовж цих 45 секунд він молився до Господа. Він визнав Ісуса Христа своїм Спасителем. Він дав обітницю Господу присвятити своє життя служінню Йому, виконанням Його волі і проповідуванню Його слова. Він пообіцяв також Господу і багато інших речей. Мій товариш-проповідник часто повторював, що за ті 45 секунд він розповів Господу набагато більше.

більше, аніж у своїх наступних молитвах до нього тривалістю з годину. Дозвольте зауважити, що він почав молитися негайно, ледве опинився у скрутному становищі. В такі моменти я також молюся. Немає сумніву, що кожна людина молиться в такі страшні моменти. Зрозуміло, що ніхто не зволікає з молитвою, опинившись у скрутному становищі. Пригадую, як одного разу я подорожував літаком. Наш літак потрапив у зону особливо поганого атмосферного фронту. Я не дуже полюбляю взагалі користуватися літаками, навіть за сприятливих погодних умов. А того разу погода була дійсно жахливою. Кожного разу, коли літак провалювався у повітряну яму, мені здавалося, що падіння не припиниться. Я починав молитися. Звичайно, мені навіть не спало на думку зачекати з молитвою, поки наш літак не приземлиться. Звичайно, я не сказав собі: «Дочекаюся, коли ми виберемося з цього шторму, і помолюся потім». Ледве почалася бовтанка, я відразу почав молитися. Я впевнений, що на моєму місці ви діяли б в подібний спосіб. Я майже переконаний, що саме так діяв і Йона. Отож, Йона почав молитися, ледве він опинився у пащі цієї рибини. Він молився, просуваючись стравоходом велетенської потвори. І коли він опинився в її шлунку, він уже практично закінчив свою молитву. На мою думку, молитва Йони була набагато глибшою, аніж про неї сказано у книзі. Я вважаю, у книзі Йона виклав скорочену версію своєї молитви. Про те, як надалі розвиватимуться події в цій вельми цікавій історії, ми взнаємо з нашої наступної радіопрограми. До нових зустрічей в ефірі, дорогі!

Откровення. Розділ 9. І п'ятий ангел посурмив, і я побачив зірку, що з неба впала на землю, і дано їй ключ від колодязя безодні. І вона відкрила колодязь безодні, і піднявся дим із колодязя, мов дим із печі великої. І затьмилося сонце і повітря від диму із колодязя. А з диму вийшла сарана на землю, і дано їй владу, як мають владу скорпіони на землі. І сказано їй, щоб не шкодила траві земній, ні всякій зелені, ні всякому дереву, але тільки людям, що не мають печаті Бога на чолах своїх. І дано їй, щоб не убивала їх, але щоб катувалися 5 місяців. Катування ж їх таке, як катування від скорпіона, коли вжалить чоловіка. У ті дні шукатимуть люди смерть, та не знайдуть її. Бажатимуть умерти, та втече смерть від них. А виглядом сарана подібна до коней, приготованих на війну. На головах її, мов вінці, подібні до золота. Лиця її, мов лиця людей. І мала волосся, мов волосся жінок. І зуби її, мов у левів були. І мала броню, мов броня з заліза. А звук від крил її, мов звук від колісниць із кіньми численними, що біжать на битву. Мала хвости, ніби в скорпіонів, і жала. А в хвостах її, сила її, шкодити людям 5 місяців. І мала над собою царя, ангела безодні. Ім'я його по-єврейськи – Авадон, а по-грецьки – Аполіон. Одне горе минуло, от ідуть іще 2 горя після нього. І 6-й ангел посурмив, і я почув голос один від 4 рогів жартовника золотого, що перед Богом, який говорив до 6-го ангела, що мав сурму. «Пусти 4 ангелів, що зв'язані при річці Великій Ефраті». І випущено 4 ангелів, приготованих на годину і день, і місяць, і рік, щоб могли умертвити 3/3 людей. Число вояцтва кінноти – 2 міріяди міріяд. І я чув число їх. І я бачив коней у видінні, і на них вершників, що мали панцири вогнені, і гіацинтові, і сірчані. Голови коней, мов голови левів, а з рота виходив вогонь, і дим, і сірка. 3 карами цими вбита була 1/3 люду, вогнем, і димом, і сіркою, що виходили з їх ротів. Бо сила коней у роті їх заключена, і в хвостах їх, а хвости їхні подібні до гадюк, що маючи голови, ними шкодять. А решта люду, котрі не побиті карами цими, не покаялися в ділах рук своїх, щоб не поклонятися демонам та ідолам золотим і срібним, і мідним, кам'яним і дерев'яним, які ані бачити не в силі, ані чути, ані ходити. І не покаялися в убивствах своїх, ні в чарах своїх, ні в розпустах своїх, ні в крадіжах своїх.

0: спішиш.
1: Откровення. Розділ 10. І я бачив іншого ангела, могутнього, що сходив з неба, і був одягнений у хмару, і райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи вогню. І мав він у руці своїй книжечку розкриту. І поставив ногу свою праву на море, а ліву – на землю. І скрикнув голосом великим, мов лев рикає. Як же він скрикнув, промовили сім громів своїми голосами. Коли промовили сім громів, я хотів був писати, та почув голос із неба, що казав: «Запечатай те, що промовили сім громів, і цього не пиши». Ангел же, якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба і поклявся тим, хто живе на віки вічні, хто створив небо і все, що на ньому, і землю, і все, що на ній, і море, і все, що в ньому, що часу вже не буде. Але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити, тоді здійсниться тайна Божа, як-то він благовістив своїм слугам-пророкам. А голос, який я чув з неба, знову заговорив зо мною і сказав: «Піди, візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі». Пішов я до ангела, сказав йому дати мені ту книжку. А він каже мені: «Візьми і з'їж її. Вона згірчить твій живіт, але в устах твоїх буде солодка, мов мед». Я взяв книжечку з руки ангела і з'їв її. І була в устах моїх, мов мед, солодка. А коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм. І сказав він мені: «Ти мусиш знову пророкувати про людності і племена, і язики, і царів багатьох».

0: Четверта година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив то Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн, Степана, побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати». Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь. Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав. «Як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо з Буття 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка збрехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе».
І допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності, але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях, а трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашій передачі «Дитяча розповідь». Займайте місця, влаштовуйте зручніше, і ми розпочинаємо. Сьогодні ви почуєте дуже захоплюючу розповідь.
1: Христиний рой і знову віднайдений рай. Розділ 12. Наступного дня, в середу, вчитель провів у класі збори, на яких був присутній і Шпіц. Нашорошивши вуха, пес ловив кожне слово. У четвер уроки було відмінено, і після обіду всі старші школярі вирушили разом з учителем на поле дідуся Мартича. Воно було неподалік від його хатини. Хлопчики несли лопати й граблі, а Шпіц біг порожняком. Собака радів, що може брати участь у спільній важливій справі. «Чув Мартичу новину», – озвався до старого сусід, проходячи повз його двір. «Яку?» «На твоєму полі повнісінько робітників. Послухай, як діти співають». «Учитель хитрун, наша Сіма сьогодні ледве дочекалася обіду, щоб піти з учителем копати картоплю. Удома її не примусиш працювати, а тут сама поривається. Я тільки-но з поля, ось прийшов сказати тобі».
2: «Дякую, сусіде, ми з Юлею сходимо туди. Бог дав сьогодні такий теплий день, наче весна в гості завітала». Старий Мартич пішов на поле не з порожніми руками. Він узяв сірники й сіль, а Юлі дав циберку. Невдовзі вони побачили дітей. Учитель працював без піджака в самій фланелевій сорочці з засуканими рукавами. Він розчервонівся від роботи, і весь його вигляд красномовно свідчив про здоров'я і радість. Приємно було подивитися й на його старанних учнів. Хлопчики викопували кущі картоплі, а дівчатка збирали її в кошелі. З повних кошелів картоплю висипали й в лантухи. «Богу поміч!» – привітався до них старий. «Дай Боже!» – відповіли діти хором. «Здорові були, діду!» Діти перервали роботу, оточили Мартича і стали пояснювати, чому батьки дозволили їм сюди прийти. «Ми її враз усю викопаємо, дідусю». Учитель щось прошепотів дітям, і вони швидко зібрали картоплиння і спорудили з нього зручне сидіння. Учитель посадив старого з Юлею, потім, плеснувши в долоні, вигукнув: «Раз, два, три». І діти, наче мурашки, знову закопошилися біля кошелів. Працювали весело, було чути жарти. Хлопчики кидали одне одному дрібну картоплю, а Шпіц бігав, як навіжений, хапав картоплини і приносив їх назад. Захрай теж був тут, і ось вони зі Шпицем завертілися, застрибали, перескакуючи через спину один одного. Потім стали гасати.

0: і полем, і це викликало радість усіх присутніх. Загальна веселість аніскільки не заважала працювати. «Шпіце, не лови, гав, хапай його! Захраю, узяти!» Раптом зі шляху долинув собачий гавкіт. Шпіц завмер, нашорошив вуха. Захрай загарчав. Назустріч дітям дріпцювали на кривих ніжках дві такси. «Флоку має!» – гукнув Андрійко. Але собаки навіть не озирнулися. Вони поспішали постати перед своїми чотириногими товаришами. Юля вважала, що вони обмінювалися привітаннями собачою мовою. Слідом за собаками з'явився лісник і попрямував до діда. Вони привіталися, і старий посадив Карла Рогона поруч із собою. До них підійшов учитель і міцно потис їм руки. «Через півгодини закінчимо», – сказав учитель, – «тільки б вистачило лантухів. На цьому полі Бог дав рясний урожай». Учитель хотів відправити по лантухи двох дівчаток, але тут під'їхав віз Заболових. У коваля знайшлося кілька порожніх лантухів, і він охоче віддав їх. На возі стояли кошелі з тільки-но зібраними сливами. Одного кошеля смачних слив дядько Семен подарував дітям, а діду Мартичу сказав, що відвезе його картоплю на возі. Андрійко з Юлею загребли картоплиння і принесли з колодязі води. Дві старші дівчинки перемили в цеберці цілий кошель картоплі. За цей час хлопчики разом із лісником назбирали хмизу і розпалили багаття. «Горить багаття на королівськім полі», – заспівав учитель. Його голос підхопив вітер і поніс угору разом із димом. Поки діти закінчували роботу, дідусь пік у золі картоплю. Учитель і діти вимили біля колодязя руки, і почався бенкет. Ах, яка смачна була печена картопля! Ні лісник, ні коваль Заболов, ні його робітник Павло не змогли відмовитись від такого частування. Сидячи біля вогнища, коваль згадував, як у дитинстві він пас овець і навчився пекти картоплю. Лісник теж розповів випадок зі свого дитинства. Багаття повільно догорало. Тим часом викопану картоплю завантажили на воза. Коваль посадив дідуся на воза, а між лантухами вчитель знайшов місце для Юлі та ще двох дівчаток. «Шикуйся», – скомандував учитель, – «ми повертаємося з перемогою». Перед шикуванням дід Мартич помолився, і діти з піснею рушили в дорогу. Їхня пісня, підтримана дужими чоловічими голосами, урочисто пливла над полями. Хлопчики на чолі з учителем марширували попереду воза, дівчатка йшли за ними, а лісник із ковалем йшли позаду. Так урочисто везли картоплю дідуся Мартича. І ще довго в селі згадували про це. Коли діти виростуть, вони розповідатимуть своїм онукам, який у них був учитель, як вони на полі дідуся Мартича збирали врожай, і яка смачна була картопля гаряча, спечена в золі. Вони згадають, як дідусь на прощання подякував їм: «Ви, діти, допомагаючи моїм сиротам і мені, бідній слабкій людині, виявили свою любов до Господа Ісуса Христа. І Отець Небесний, який любить свого Сина, віддячить вам за це». Повернувшись додому, ввечері, лісник сказав дітям: «Поводьтеся добре вдома і у школі. Якщо Бог дасть нам здоров'я, погода не підведе, ми влаштуємо в лісі свято. Покличемо вчителя з його учнями і привеземо до нас дідуся Мартича». Оце так! 2 тижні діти з нетерпінням чекатимуть цього свята. Увечері того ж дня в домі коваля Заболова дізналися про новину, яка стурбувала всіх. На подвір'ї свого дому спіткнулася кума Кубічиха. Її на руках занесли в кімнату і поклали в ліжко. І тепер забита нога зовсім віднялася. Стара Заболова вирішила поїхати до родички, щоб допомогти їй порядкувати в господарстві. Коли невістка запропонувала поїхати замість неї, свекруха заперечила: «Що ти в цій справі розумієш? Ви краще самі собі дайте раду, аби тут в усьому був порядок». Робітник запряг коня, і Семен сам відвіз матір до Кубічихи. Повернувся він звідти з двома малюками – 4-річною Марисою та 6-річним Ільком. «Так, справи кепські», – сказав він дружині. «Мати не знає, за що хапатися. Ілька я сюди привіз через те, що йому треба йти до школи, а в них у селі немає вчителя». «Це ти добре зробив, Семене», – підтримала його дружина. «Ми з дітками якось упораємося». Вона заспокоїла заплакану Марисю і поклала дітей спати. Малюки дуже боялися бабусі Кубічихи. Коли по них приїхав дядько Семен, вони з радістю поїхали з ним. Тьотя Юша здавалася їм доброю. Уже наступного дня новачки зовсім призвичаїлися. Особливо вони раділи зустрічі з братиком Даником. У суботу дітей Заболових запросили в гості до діда Мартича. Там вони познайомилися з його вихованцями. Андрійко з Ільком одразу потоваришували. В понеділок вони разом пішли до школи і сіли за одну парту. Поки хлопчики були в школі, Юля, Марися і Даник гралися в хатині дідуся Мартича. Тьотя Юша накупила їм усяких ласощів і навчила гратися в гостей. Дідусь розлущував горіхи і приходив до дітей у гості, а вони його пригощали. Захрай охороняв малюків. Для Юлі настали щасливі дні. Раніше в неї ніколи не було подружки, а тепер з'явилася Марися. Дівчатка любили разом гратися ляльками. Тьотя Юша привезла їм з ярмарку дві дуже гарні ляльки з рожевими щічками і блакитними, наче незабудки, очима. В усьому білому світі не було таких ляльок. Ількові з Андрійком тьотя подарувала по сопільці. Зі школи вони поверталися разом і йшли одразу до хати дідуся. Там вони робили уроки на завтра. Упоравшись із домашніми завданнями, вони бігли до Заболових гратися з їхніми кумедними таксами. Бідолашним тваринам перепадало від хлопчиків, котрі будь-що хотіли навчити їх трюків, які вмів робити Шпіц. І все ж таки собачки дуже любили своїх маленьких володарів. Ось довговухі артисти в паперових ковпаках служать, тримаючи паличку в лапах, і жалібно скавчать. Хлопчики починають грати на сопілках, а собачки співають. Такі виступи іноді переривав коваль. «Годі вже на віжені! Власного голосу не чути!» Його слова справляли магічний вплив на артистів, і тварини моментально зникали в буці, сторожко визираючи звідти. А хлопчики бігли до сараю, набирали там повні оберемки дров і несли їх тьоті Юші на кухню. Але невдовзі Ілько знову був у дворі і продумував нову гру. Молода Заболова казала чоловіку, що вона ще ніколи стільки не сміялася. З того часу, як вона стала господиною в домі, робітники не могли нахвалитися. Обід став набагато смачнішим і подавали його на стіл гарячим. У домі не чути було брутального слова. Здавалося, що з дітьми в дім увійшло щастя. Молодші дівчатка любили гратися в дідусевій хатині біля печі. Там у них був свій куточок, в якому дідусь із дощечок, тоненьких лозин та соломинок зробив іграшковий будиночок. Дівчатка одягали ляльок у клаптики, які зберігалися в коробці. Під час ігор одна з ляльок була хворою, а друга приходила її провідати і приносила гостинці. Маленькому Данику відводилась роль лікаря. Для більшої схожості його плечі накривали хустиною, схожою на плащ лікаря. У руку він брав палицю, яка успішно заміняла йому тростину. Лікар повинен був запитувати у хворих, що в них болить, точно повторюючи слова, які дівчатка йому підказували. За це Даник міг з'їсти те, що хвора лялька не могла подужати. Так, гарні то були дні. Розділ 13. Непомітно настав жовтень, і настав час обіцяного лісником свята. Усі дожили до нього, маючи добре здоров'я, і Господь Бог послав чудовий сонячний день. Під блакитним небом ліс майорив на сонці розмаїттям свого вбрання. Урочисто ранкову тишу порушило протяжне «но». Це робітник Заболових Павло поганяв коней. На прикрашеній підводі Павло віз гору посуду, а поруч із ним сиділи дід Мартич, маленький Даник і кілька малюків із молодших класів. «Зупинися, Павле! Нехай діти теж устануть у стрій!» – гукнув учитель зі шляху, де вже стояла колона школярів. Коні стали, діти злізли з-під води і приєдналися до решти дітей. Під бадьору пісню розпочався святковий похід до будинку лісника. Легкий вітерець шарпав паперові прапорці в руках дітей. У ранішній ліс пробуджувався від сну. Звивистий шлях вів у долину, де на невеликому узвищі, наче маленька фортеця, стояв дім лісника. Над його дахом майорів триколірний національний прапор. У вікнах, оповитих квітами, вигравали сонячні зайчики, і шибки виблискували, наче діаманти. З невеликої веранди Софія Рогон дивилася, як її чоловік і старші сини-гімназісти з маленьким племінником ішли сходами. Собака лісника заливчастим гавкотом зустрічала шпіца й захрая, які теж прийшли на свято. Якщо дітям сподобалося працювати на полі діда Мартича, то від цього чудового свята вони були просто в захваті. Перед домом лісника на галявині було покладено колоди, на яких розташувалися діти. Свято розпочалося з молитви й співу. Після цього вчитель виголосив промову. Він підготував її для дітей іще в школі, але вирішив сказати її тут, у величному храмі споконвічної природи. Опісля діти виконали два гімни і розповіли вірші з псалму «Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Орали були на хребті моїм плугатарі, поклали вони довгі борозни. Та Господь справедливий, Він шнури безбожних порвав». Псалом 129, вірші 2, 4. Ліс наче акомпонував юним співакам гулом у верхів'ях ялин. Вітер підхоплював ці урочисті й трохи сумні звуки, ніс їх у долину, і вони пливли, над зеленою лукою. Лісник, коваль Заболов і дідусь Мартич по черзі потисли вчителеві руку. Дідусь гаряче помолився, і після цього для дітей почалися веселощі. Лісник повів їх на луку, де росла велика рясна від ягід горобина. «Усе це для вас, діти!» Лука, на якій виросла горобина, була оточена живоплотом із кущів шипшини. На початку літа це місце, мабуть, нагадувало райський куточок. Але й у жовтні лука була ще дуже гарною через велику кількість червоних плодів. Дівчатка нанизувала їх на ляні нитки, які заздалегідь припасла дружина лісника, і в них виходило чудове намисто. А для хлопчиків вони сплели вінки з дубового віття. Наївшись досхочу горобини, хлопчики стали перекидатися, а сини лісника затіяли гру. Малюки збирали соснові шишки для багаття і приносили їх тітоньці Костельні. У казані варився гуляш із баранини. Дівчата водили хороводи, співали пісні, і луна повторювала їхні голоси. Чулося гикання першокласників, які, удаючи вершників, верхи на палицях скакали лукою. Раптом зазвучала валторна лісника, закликаючи всіх на обід. Діти зібралися коло багаття, і Юля за всіх помолилася. «Прийди, Господи Ісусе, до нас, прийми нашу подяку за цю їжу і благослови її. Амінь». Гуляш розклали по тарілках. Посуд для свята лісник узяв у кухаря з військової частини. За це він пообіцяв спіймати йому і капітанові по зайцю. Після гуляшу тітонька Заболова пригостила всіх сливовим пирогом. Потім усі разом проспівали «Боже, славимо Тебе і хвалу підносимо». Після цього лісник із дітьми вирушив на пошуки зайців. Собаки взяли слід, але в хаті тварини бігали швидше. Багато цікавого зустрілося дітям у дорозі. Коли вони схвильовані повернулися на луку, хліб із маслом здавався їм смачнішим, як звичайно. Після їди всі посідали на траві навкруг дідуся Мартича. І він почав свою розповідь. «Любі діти, нам тут так добре, наче в раю, тому поговоримо про рай. Є два раї. У перший Бог після створення світу помістив людину. Рай був найкращим Божим творінням на землі. Нашим прабатькам у ньому жилося безтурботно. Вони не знали ні голоду, ні спраги, ні спеки, ні холоду. Та головне, що вони не знали зла і ненависті. Вони були тоді невинними, наче діти, такі, як ви зараз. У раю люди і тварини жили в мирі. Їх не мучили хвороби, не змагали турботи. Вони були слухняні своєму Творцю, але потім з'явився сатана, який позаздрив їхньому гарному життю. Він схилив Єву до непослуху, а Єва – Адама. Так вони обоє згрішили, і закінчилося їхнє щасливе райське життя. Навколо них, як і за старих часів, зеленіли дерева, цвіли квіти, дзюрчали струмки, однак Адама та Єву це більше не радувало, тому що вони відчували свою провину. Не може людина радіти, коли в неї на серці гріх. Адам і Єва заклялися і почали запитувати себе, що буде з нами, якщо Бог дізнається? Чому ми не послухалися Його? Вони хотіли від Нього сховатися. Та дарма. Їм довелося постати перед Богом і вислухати Його присуд. Бог назавжди вигнав Адама та Єву з раю. Їм не було туди вороття. Біля воріт раю Бог поставив херувима з вогняним мечем. Шлях туди було закрито. Цей перший рай через багато років Бог зрівняв із землею, наславши великий потоп. Він учинив так через гріхи людей. І з того часу не стало раю на землі. Але в Біблії мовиться ще про один рай. Коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті, поруч із ним було розіп'ято і розбійника. У пориві розкаяння він попросив Христа: «Згадай про мене, Господи, коли прийдеш у Твоє царство». Спаситель йому відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». Луки, розділ 23, вірш 43. Обидва вони померли до заходу сонця. Син Божий за наші гріхи, розбійник за свої. І вони разом увійшли в другий рай, котрий Бог відтворив для свого Сина і нашого Господа Ісуса Христа. Біля входу в цей рай він не поставив херувима з вогняним мечем. Ворота до нього відчинені. Ісус Христос, простягаючи руки, кличе нас до цього раю. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Матвія, розділ 11, вірш 28. Можливо, вам, любі діти, здається дивним, що наших прабатьків за їхній гріх було вигнано з першого раю, а розбійник за його гріх зміг увійти в другий рай. Колись я теж дивувався з цього, але потім я зрозумів, чому так. Коли Адам та Єва згрішили, вони не пожалкували, що згрішили, не покаялися і не попросили прощення. Вони самі себе не засудили. Адам звинуватив Єву, а вона – змія. Тому Богові довелося їх вигнати з раю. А розбійник на хресті визнав, що він грішник, засудив себе і прийняв мученицьку смерть. І через те, що Ісус Христос страждав із-за його гріхи, Бог мав право простити розбійника. І простив. Грішник тільки попросив, щоб Син Божий згадав, як вони поруч у муках помирали на хресті. Тільки-но розбійник сказав це, Господь Ісус Христос узяв його з собою в небесний рай. У ньому так гарно, що апостол Павло, на мить туди зазирнувши, сказав: «Чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його». 1 Коринтянам, розділ 2, вірш 9. Отже, діти, якщо і ви хочете потрапити в рай, в який було взято розбійника, то вже зараз треба прагнути до нього. Чуєте, що говорить Спаситель? «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною». Об'явлення, розділ 3, вірш 20. Я почув його стукіт, відчинив йому двері та впустив його в свою хатину. І Господь дійсно ввійшов і вислухав мене, а після того, як я сам засудив себе, Він мене простив. З того часу ми живемо разом. Рай для мене почався в моїй хатині, в моєму серці. Так буде з кожним із вас, якщо ви відкриєте йому серця, якщо прийдете.
1: 5 година рівно.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Доброе ім'я лучше большого багатства. І добрая слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що цей самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього. Ну, якщо це віруючий християнин. Моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. А через те, що ми такі люди, що ми зразу так, ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так, кажуть, білий завістю. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а ставь такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишились. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що б ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситімості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай-давай. І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, є, хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівати, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці немає, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120, і ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що це дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-нуліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там, оте, що очі бачать. І те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і руку дьораш, раз і руку, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей. Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися, не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, тарам 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрствували. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Далі, слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажають, слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Чому? А там сказано дальше 6 текстом. «Потому что сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Оказывается, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що я хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить. І душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, що означає це ім'я і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой. Чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що... Отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що ні ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні? Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покритий головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне

це. І потім попробуйте відновити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не такий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да, але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнити. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тітя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався, і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівеї, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаюся. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали. Те, що ми робимо, кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомий на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете. І ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написана де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насущного, дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатства, Господи. Питай мене насущним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу.

А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якогось. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібра і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів, там, тих нещасних, там, машину, там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються, вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи не добра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, людина... Ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Ця людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква,
Він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний, люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті, сестри, наприклад, про деяких людей каже, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрані кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа нараспашку. І про нього кажуть, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що її не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні, це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клівети, щоб оклівітати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки, і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха,
Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав, наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній для підтвердження цих слів. У нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав, друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був синок 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. Він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки.
руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все в сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде, як багаж чемоданом за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбоною. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, але все одно ж перейдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оця мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті, сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Псалом 60. Боже, Ти нас відкинув, Ти розбив нас, розгнівався, постав нас знову на ноги. Ти потряс землю, розколов її, зціли її щілини, вона бо захиталась. Ти дав народові Твоєму зазнати гіркої долі, вином, що забиває памороки, напоїв нас. Тим, що Тебе бояться, дав Ти знамено, щоб могли втекти від лука, щоб Твої улюблені спаслися. Допоможи десницею Твоєю і вислухай нас. Бог мовив у своїй святині: «Возрадуюся, розділю Сихем, розміряю Суккот долину. Мій Гілеад, мій Манасія і Ефраїм – то шолом голови моєї, Юда – моє берло, Моав – мій умивальний посуд, на Едома сандалом моїм кину, над філістимлянською землею я возликую. Хто приведе мене до города твердині? Хто приведе мене аж до Едому? Чи ж не Ти, Боже, що відкинув нас, і що не виходиш, Боже, з нашими військами? Пошли нам допомогу нагнобителя, бо марна людська допомога. З Богом учинимо ми подвиг, Він наших гнобителів розтопче».

море та суходіл. І налякалися ці люди великим страхом і сказали до нього: «Що це ти наробив?» Бо ці люди довідалися, що він утікає сперед Господнього лиця, бо він це їм об'явив. І сказали вони до нього: «Що ми зробимо тобі, щоб утихомирилось море, щоб не заливало нас?» Бо море бушувало все більше. І сказав він до них: «Візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас». Другий розділ починається з того, що Господь призначив велику рибу, щоб вона проковтнула Йону. І був Йона всередині цієї риби 3 дні і 3 ночі. І молився Йона до Господа Бога свого з утроби тієї риби. Отож Йона почав молитися, ледве він опинився у пащі цієї рибини. Він молився, просуваючись стравоходом велетенської потвори. І коли він опинився в її шлунку, він вже практично закінчив свою молитву. На мою думку, молитва Йони була набагато глибшою, аніж про неї сказано у книзі. Я вважаю, у книзі Йона виклав скорочену версію своєї молитви. Дехто робить особливий наголос на обставині часу, на слові «тоді». І тоді знутра риби Йона почав молитися до Господа, Бога свого. Вони вважають, що коли Йона пробув усередині риби 3 дні і 3 ночі, тоді він почав молитися до Бога. Маю підкреслити цілковиту помилковість такої точки зору. Для староєврейської мови характерно навести спочатку повне, загальне зображення чогось, а потім наголосити найбільш важливі аспекти. Саме такий метод використано у книзі «Буття», де йдеться про створення світу. Спочатку сказано, що світ був створений за 6 днів. Потім Всевишній Бог повертається знову до цього питання і дуже детально зображує створіння людини і багатьох інших речей. Отож, робити якісь висновки на підставі обставини часу маленького слова «тоді» є помилкою. Це слово просто означає, що тепер Йона більш детально розповість нам про те, що сталося з ним унутрі цієї великої риби. Отже, 3-й вірш 2-го розділу. Він мовив: «У моїй скруті я кликав до Господа, і він відповів мені. І знутра Шеолу кричав я, і ти почув мій голос. У моїй скруті я кликав до Господа, і він відповів мені». Зверніть увагу, Бог почув молитву Йони і відповів йому. «І знутра Шеолу кричав я». Зазначу, що існує і такий варіант перекладу цих слів. «І знутра пекла кричав я». На мою думку, більш точним є перший варіант перекладу. «І знутра Шеолу кричав я». Адже саме це слово «Шеол» вжите в оригіналі. Староєврейське слово «Шеол» у Святому Писанні іноді перекладається як «могила», а в деяких місцях – як «невидимий світ», той світ, куди потрапляють померлі люди. Цей світ, як на нього не дивитися, означає смерть. Шеол – це кладовище, а не щось інше. Отже, я вважаю, Йона говорить тут про те, що нутро цієї риби стало його могилою. А могила – це місце, де опиняється померла людина. Адже ніхто не кладе в могилу живу людину. Йона зрозумів, що він має померти у шлунку цієї рибини. Він сподівається, що Бог почує його молитву і воскресить його з померлих. Багато років тому, коли я ще навчався у духовній семінарії, мене запросили виступити з коротким циклом проповідей в одній церкві. Я вирішив тоді зробити вечірнє недільне богослужіння євангельським зверненням до віруючих. Одного вечора, після того, як я проголосив запрошення навернутися до Господа Ісуса Христа, декілька молодих людей виявили згоду зробити це. Після закінчення богослужіння я переговорив з ними і вже збирався йти додому, коли побачив хлопця, котрий чекав на мене. Він сказав мені: «Я навчаюся

в політехнічному інституті. Я хочу увірувати в Господа Ісуса Христа, але існує одна проблема, що заважає мені це зробити. Я запитав його, що це за проблема. Він сказав: «Я просто не можу повірити, що людина може прожити 3 дні і 3 ночі у шлунку рибини». Я запитав його: «Скажи мені, будь ласка, а хто розповів тобі про це?» Він відповів: «А вже ж, саме так, я думаю, написано в Біблії. Я чув, як про це говорять проповідники. Але один викладач в моєму інституті дуже часто глузує з такої можливості». Я спробував переконати його і сказав: «Ти знаєш, що в моїй Біблії не сказано, що Йона був живий, перебуваючи у риб'ячому шлунку». Я відкрив свою Біблію на 2-му розділі книги пророка Йони і сказав: «Треба почати з того, що сам Йона дуже ясно говорить про те, що риб'ячий шлунок став для нього могилою. А могила – це місце для мерців. Невже ви хочете сказати, що Йона помер? Тоді це означає, що Бог воскресив його?» – вигукнув дуже здивований хлопець. Я завірив його, що він абсолютно правий. Саме це і сталося. Тоді він сказав: «Життя Йони всередині риби впродовж 3 діб – це велике чудо». Я погодився з ним, що це велике чудо, оскільки ми згодом побачимо, Святе Писання повідомляє також про інших людей, котрі мали аналогічний досвід. Ось на що ми повинні звернути особливу увагу. Йона закликав до Бога з черева рибини, знутра пекла, знутра Шеолу, з самого нутра могили, з місця, де перебувають мерці. Йона відчував швидке наближення смерті. Він був впевнений, що потрапив до власної могили. Треба взяти до уваги, що Йона написав свою книгу не під час перебування у череві риби, а після цієї пригоди. Я розумію, що не всі погодяться з моєю точкою зору на це питання. Коли я вперше виклав свою точку зору у невеличкій брошурі, присвяченій книзі пророка Йони, я почував себе дуже самотньо у цьому питанні. Однак згодом мою позицію в цьому питанні зайняли також і інші проповідники, і богослови. Якщо ви маєте іншу точку зору і вважаєте, що Йона був живий у риб'ячому череві, то ваша власна справа. Так, звичайно, Бог мав змогу зберегти Йоні життя навіть у риб'ячому шлунку. Проте, мій друже, якщо ти займаєш таку позицію, прошу тебе не перешкоджати віруючим молодим людям захищати Біблію. Той студент продовжував навчатися в політехнічному інституті. Коли його викладач знову заговорив про Йону, він запитав його: «Професоре, а звідки вам відомо, що Йона був живий, коли опинився у середині риби?» Професор відповів: «Але ж так сказано в Біблії». Студент зазначив: «Ні, в Біблії цього не сказано». Знайшовши Біблію, що, до речі, виявилось досить складно, і перечитавши Писання, вони переконалися, що ніде не сказано, що Йона був живий у череві рибини. Друзі, дозвольте запропонувати вашій увазі один лист, що надійшов до мене. В ньому розкрите дуже розповсюджене розуміння книги пророка Йони. Отож, читаю вам цього листа. «Вельмишановний пастирю, дякую вам за вашу відповідь на мого листа стосовно книги пророка Йони. Я впевнений, що ви отримуєте чимало листів. І ваша відповідь на кожний лист засвідчує вашу відданість справі служіння Господу. На мою думку, ви робите чудову справу для нашого Господа. Я слухаю ваші радіопроповіді впродовж багатьох років, і мені здається, що ви не стаєте старшим, а стаєте кращим. Тут, дозвольте мені зауважити, я відчуваю, що я старішаю, і ніхто не переконає мене в тому, що моє самопочуття покращується. Але давайте повернемося до листа. Ваша розповідь про ваш страх подорожувати літаком і про те, як ви перемогли цей страх, була яскравим прикладом дієвості живої віри. Але що стосується пророка Йони,
тут, мені здається, ви вдалися до власних інтерпретацій його книги. Ви намагаєтеся здеформувати писання. Ви знаходите в ньому те, чого в ньому нема. Маю зазначити той факт, що Йона 3 дні і 3 ночі залишався живий у риб'ячому череві, ніяк не суперечить словам 39-го і 40-го вірша 12-го розділу Євангелія згідно святого Матвія. Шановний пастирю, чому б вам не розкрити Біблію і не перечитати цікаві для нас рядки знову? Це може стати в нагоді. Читаємо в книзі пророка. Йона пробув внутрі риби 3 дні і 3 ночі. І тоді знутра риби Йона почав молитися до Господа, Бога свого. На мою думку, впродовж цих 3 діб Йона багато і глибоко вивчав власну душу та серце. Ви стверджуєте, більшість людей вважають, що Йона був живий у череві риби. Я не вірю в помилковість такого припущення. Проте я вважаю, що ваше припущення, що Йона був мертвий, є ще більшим і вельми сумнівним припущенням. Сподіваюсь, ви розумієте, що це є лише ваше особисте припущення. Дозвольте запитати вас, чому і звідки взялося у вас таке припущення? Шановні слухачі, скажу відверто, я високо ціную листи такого типу, що надходять мені. Дійсно, я вважаю, що більшість людей переконані в тому, що Йона був живий 3 дні та 3 ночі, перебуваючи у рибинному череві. Люди впевнені, що Йона мав приємний відпочинок всередині рибини, неначе у 5-зірковому готелі. Проте я не думаю, що Йоні в рибинному череві було так само затишно, як у апартаментах дорогого готелю. Однак очевидно, що загальною є така думка. Йона був живий впродовж 3 діб перебування у череві великої рибини. Пригадую, коли я був маленьким хлопчиком, у недільній церковній школі мені дали книжечку з ілюстраціями до біблійних оповідань. На одній з картинок був зображений Йона всередині риби. Уявіть собі, Йона сидів за столом. Мені невідомо, звідки художник взяв такий сюжет, але на картинці Йона сидів за столом, що стояв у череві рибини. І хоча я був тоді маленькою дитиною, ця картинка дуже стурбувала мене. Друже, якщо ти вважаєш, що Йона був живий у череві риби, тоді ти маєш точку зору більшості людей сьогодні. Крім того, таку позицію займають сьогодні більшість проповідників і тлумачів Святого Писання. Така точка зору також має право на життя. Я хочу дуже чітко і дуже ясно підкреслити ось яку річ. Питання полягає не в тому, чи спроможний був Бог зберегти Йоні життя всередині риби, чи ні. Всевишній Бог міг зберегти життя Йони. Постає ось яке важливе питання. Чи зберіг Бог Йоні життя у череві рибини? Чи тут було чудо збереження життя людини, що потрапила до риб'ячого шлунку? Чи то було чудо воскресіння Йони з померлих? Оскільки ця книга, як ви пам'ятаєте, є свідченням про воскресіння Ісуса Христа, я вважаю, що Бог воскресив Йону з померлих. Коли я опинюся в Царстві Небесному і після короткої розмови з Йоною дізнаюся, що він таки був живий у риб'ячому череві впродовж 3 днів і 3 ночей, тоді ви можете підійти до мене і сказати: «А що я тобі говорив?» Тоді я повинен буду визнати свою помилку. Проте автор зачитаного листа був неправий. Моя точка зору – це не вигадка, а роздуми над текстом Святого Писання, над тією молитвою, яку проголосив Йона. «І знутра Шеолу кричав я». Маю зазначити, що я мав приємну нагоду пояснювати книгу пророка Йони в кількох семінаріях. І ось яку цікаву річ я помітив. Моя точка зору в цьому питанні робила позицію молодих людей більш надійною сьогодні. Якщо ви займаєте протилежну позицію, тоді нехай моя точка зору не дуже турбує і дратує вас. Адже ви повинні визнати,
що моя точка зору допомогла багатьом молодим людям. Вона виявилася, як в тому випадку зі студентом політехнічного інституту, одним із способів навернення декотрих людей до спасительного пізнання Господа Ісуса Христа. Немає питання і в тому, чи може людина жити всередині риби. Великі риби або кити ковтали людей, котрі вижили, і розповіли потім про свої пригоди. Ми маємо декілька таких записаних визначних історій. Таким чином я повинен зауважити, якщо ти впевнений, що Йона був живий всередині риби, то це було не дуже велике чудо, оскільки інші люди також мали таку пригоду. Багато років тому я познайомився з однією вчителькою Біблії. Якось вона подарувала мені свою невеличку книгу з назвою «Біблія сьогодні». Вона стояла на традиційній, загальновизнаній позиції. Вона була впевнена, що Йона був живий всередині риби. Вона хотіла довести мені, що Йона міг бути живий у шлунку рибини. Звичайно, я не заперечую, Йона міг бути живий. І якщо саме про це він говорить, тоді я абсолютно неправильно зрозумів його. Друзі, я хочу навести цитату із книги цієї пані, яка засвідчує, що проковтнута рибиною людина може залишитися живою. Існує чимало прикладів цього. Я наведу лише декілька з тих, що наводить вона. Наука знає щонайменше двох монстрів морських глибин, кожен з яких міг дуже легко проковтнути Йону. Це Баланоптера мускулус або жовтопузий кит та Рінодон тіпікус – китова акула. Жоден з цих морських монстрів взагалі не має зубів. Ці істоти харчуються дуже цікавим способом. Вони опускають нижню щелепу, широко розкривають свою величезну пащу і з великою швидкістю рухаються вперед. Вони відфільтровують і випльовують воду, а все, що залишилося, ковтають. Як правило, їхній раціон складається з дрібної риби та планктону, малесеньких морських мікроорганізмів. У 1933 році біля мису Код був спійманий величезний жовтопузий кит. Він мав довжину 35 метрів. Він мав 4-метрову пащу і міг проковтнути коня. Жовтопузі кити мають шлунок, що складається з 4, 5 або 6 відділень. В кожному такому відділенні вистачить місця для декількох чоловік. Людина, що потрапила у черево такого монстру, навіть має свободу вибору помешкання. В передній частині тіла кита розміщена чудова повітряна камера, величезна носова пазуха, що часто досягає висоти 2 метрів, ширини 2,5 метрів і має в довжину майже 5 метрів. Якщо кит надав притулок неприємному гостю, котрий завдає йому клопоту, кіт може підплисти до найближчого суходолу і висадити його, як це сталося з Йоною. В одній американській газеті була замітка про те, що з корабля, який був у відкритому морі, впав у воду собака. Через тиждень цього собаку знайшли в череві забитого кита. Собака був живий та гавканням привітав своїх рятівників. Френк Булен, автор книги «Мандри кашалота», засвідчує, що у шлунку спійманого кита було знайдено 5-метрову акулу. Він стверджує, що вмираючий кит вибльовує вміст свого шлунка. Всі наведені факти свідчать про те, що Йону проковтнув або кит, або ж велика акула. Але чи був ще хто-небудь, окрім Йони, проковтнутий величезною рибиною, хто вижив і розповів про це? Нам відомо 2 таких випадки. Але про це ми поговоримо в нашій наступній радіопередачі. На жаль, наш час закінчується. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей.

0: Час слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами слухає цю програму, в якій ми знайомимося з найважливішими подіями в історії світу. Про ці події розповідає нам Біблія. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, яку записано до його книги. Жорстокий вавилонський цар Навуходоносор полонив народ юдейський. У палаці царя опинилося декілька вірних Богу друзів. Ти ще пам'ятаєш їхні імена? Ні? Нагадаю. Шедрах, Мешах та Аведнего. А ще там був Даниїл. Його Бог покликав на особливе служіння. Він став у царському палаці вісником Божим, пророком. Коли скінчився час царювання Навуходоносора, його престол посів Валтасар. Валтасар був таким самим безбожником, як і Навуходоносор до нього. Одного разу Валтасар справляв великий бенкет. Він і його вельможі сп'яніли і поводилися потворно. Так ось, цар вирішив продовжити свою п'янку, наливаючи вино до священних посудин із храму Єрусалимського. І Бог цього святотатства не потерпів. У царському палаці переполох. Під час веселого бенкету гості почули стривожений крик царя. Валтасар побачив, як кисть руки пише щось на стіні, і ніхто, окрім Даниїла, не може розтлумачити написане. Зважений на вагах. Біблія, книга пророка Даниїла, 5 розділ.
1: Негайно було послано по Даниїла. Коли він прийшов, цар поквапливо почав пропонувати йому багатства та почесті, якщо тільки Даниїл розтлумачить йому сенс цього жахаючого напису на стіні. Даниїл же відповів ясно і спокійно: «Мені не потрібні твої дари, великий царю. Віддай їх іншим. Я прочитаю і поясню тобі напис на стіні. Цієї ночі Бог звернувся до тебе. Ти не чув його раніше, хоча й не міг не знати про дивні речі, які Бог учинив цареві Навуходоносору. Більше того, ти взяв священний посуд із храму Божого, аби пити з нього на цьому п'яному бенкеті. Три слова написано на стіні. Ось вони: підраховано, зважено, поділено. Сенс цих слів такий. Підраховано означає, що Бог підрахував дні твого царювання, і вони підходять до свого кінця. Зважено означає, що тебе зважено на правдивих вагах Божих і знайдено занадто легким. Поділено означає, що імперія твоя має бути поділеною між мідійцями та персами. Валтасар сприйняв слова Даниїла і наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя ліг тягар, бо він знав, що Даниїл сказав йому правду. І цар не встиг скінчити свого бенкету, а ворожі війська вже штурмували бастіони його міста. Цієї самої ночі вони вдерлися до Вавилона і вбили Валтасара. Їхній цар Дарій, мідієць, посів трон.
0: Господь може випробувати і тебе, як Даниїла, щоб дізнатися, в якому стані твоє серце. Пам'ятай, що всі твої вчинки зважує сам Бог. І буде дуже сумно, як це сталося з Валтасаром, дізнатися, що тебе знайдено легким. Як це можливо? Як про це дізнатися? Дуже просто. Перевір, чим зайняті твої думки? Чого ти бажаєш? Що тобі подобається? Перевір і відкрий своє серце Богу та попроси у нього прощення. Якщо думки твої нечисті, якщо бажання твої погані, якщо ти не благоговієш перед Богом і не слухаєшся Його. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово
2: Откровення.
0: Боже. До побачення.
2: Розділ 11. І дано мені тростину, подібну до жезла, і сказано: «Встань і зміряй храм Божий і жертовник, і тих, що поклоняються в ньому. А двір, який зовні храму, покинь і не міряй його, бо дано його поганам, і місто святе топтатимуть 42 місяці. І звелю двом свідкам моїм, і пророкуватимуть вони 1260 днів, одягнені в веретище. Ці є, мов два дерева оливи і два світичі, що перед Господом землі стоять. Якщо хто їх хоче ушкодити, вогонь виходить із уст їхніх і пожирає ворогів їхніх. Якщо хтось хоче їх ушкодити, отак мусить бути він убитий. Ці мають владу закрити небо, щоб не йшов дощ у дні їх пророкування, і владу мають над водами обертати їх у кров і уражати землю всякою карою, так часто, як захочуть. Коли сповнять свідчення своє, звір, що виходить із безодні, воюватиме з ними і переможе їх, і вб'є їх. Трупи їхні будуть на вулиці міста великого, яке зветься духовно Содом і Єгипет, де також їхній Господь був розп'ятий. І дивитимуться від людностей і племен, і язиків, і народів на трупи їх 3,5 дні, і не дозволять трупи їх покласти в гроби. Ті, що мешкають на землі, радітимуть над ними і веселитимуться, і дари посилатимуть одні одним, бо ці два пророки мучили тих, що мешкають на землі. А після 3 днів і половини дух життя від Бога увійшов у них, і встали вони на ноги свої, і страх великий напав на тих, що дивилися на них. Вони ж почули голос гучний з неба, який говорив їм: «Зійдіть сюди». І вони зійшли на небо в хмарі, і дивилися на них вороги їхні. В ту годину відбувся землетрус великий, і 10-та частина міста впала, і загинуло в землетрусі імен людських 7 тисяч. А решта страхом пройнялася і віддала славу Богові Небесному. Горе друге пройшло, ось горе третє надходить скоро. І 7-й ангел посурмив, і пролунали голоси могутні на небі, що говорили: «Царство світу сталося царством Господа нашого і Христа Його, і Він царюватиме навіки вічні. І 24 старші, що перед Богом сидять на престолах своїх, упали ниць лицями своїми і поклонилися Богу, говорячи: «Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, хто сущий і хто був, що ти узяв владу свою велику і воцарився. І погане розлютувались, і приходить гнів твій, і час судити мертвих, і дати нагороду слугам твоїм, пророкам і святим, і тим, що бояться імені твого, малим і великим, і погубити тих, які гублять землю». І відкрився храм Божий на небі, і видно було ковчег завіту його в храмі його, і настали блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус і град великий. Откровення. Розділ 12. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під ногами її. А на голові її вінець із 12 зірок. І мавши в утробі, кричить, мучившись від потуг пологових та болю родження. Видно було і інше знамення на небі. Великий дракон червоний, який мав 7 голів і 10 рогів, і на головах його 7 діадем. Хвіст його зволік третину зірок із неба і поверг їх на землю. І дракон стоїть перед жінкою, яка має родити, щоб коли народить, дитя її пожерти. І народила сина мужа, що має пасти всі народи жезлом залізним, і вознесено дитя її до Бога та престола його. А жінка втекла в пустелю, де має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її 1260 днів. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював, та ангели його, та не перемогли, і місця не знайшлося їхнього більше на небі. І повержено дракона великого, змія стародавнього, званого дияволом і сатаною, що зводить вселенну, повержено на землю, і ангели його з ним повержені.
3: 7 година, 30 хвилин.

0: Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо радіопередачу «Моя історія», в якій ми розповідаємо про долю людей і як Божа милість і любов супроводжувала кожного. Бажаємо вам Божого благословення у прослуховуванні нашої передачі.
1: Христин Рой,
2: друзів,

0: Петро дуже пишався Ондрійком. Хлопчики здивувались, побачивши сльози на очах у жінки. Вона їх витерла, поцілувавши своїх маленьких помічників.
1: «Твоя правда, Ондрійку, сьогодні я зварю каву, і ви всі зі мною поснідаєте, а тим часом, може, й моя хазяйка прокинеться?»
0: Поки варилася кава, хлопчики довідалися, що жінку звуть пані Муравець, але вони можуть звати її тітка. Вона розповіла їм, що народилася в Ерцберзі, в такому ж самому будиночку. Пізніше її батьки емігрували до Америки. Там вона вийшла заміж. Але після того, як вона втратила свого чоловіка і дочку, ось уже 10 років служить у цієї хазяйки, піклучуючись про неї, як про рідну дочку. Не встигли хлопчиком оком зморгнути, як перед кожним стояла красива чашка із запашною кавою і лежав великий шматок пирога. Загублений, точніше, забутий мішок із продовольством усе ж таки знайшовся. Було б шкода, якби вони не змогли покуштувати такого самого смачного пирога. Тільки вони поснідали, як із світлиці почувся дзвіночок. Тітка, як молода, побігла на виклик. «Нам треба йти», – сказав Петро. Ондрійко поглянув на палка, чекаючи, що той скаже. А палкові тим часом удалося підманити до себе кішку хазяйки. Вона сиділа біля нього і, наче білка, брала з його рук передніми лапками розмочені в каві шматочки пирога.
1: «Ми не можемо залишити немитий посуд. Тітці треба допомогти, адже в неї тут більше нікого немає», – сказав Палко і побіг із відром по воду.
0: Петро пішов по дрова. Ондрійко був у кухні і бавився з кішкою, коли несподівано відчинилися двері з кімнати. І спочатку він почув голос тітки, а потім іще інший голос. Кров прилинула до серця Ондрійка. Йому здалося, що цей голос лунає з далекої таємничої країни спогадів. Про що говорилося, він не розумів. Кішка, видершись із його рук, стрибнула до дверей. Двері були тільки трішки відчинені. Просунувши лапку, вона відчинила їх і зникла в кімнаті. Але Ондрійко був настільки заглиблений у свої думки, що нічого не помітив. Тільки повернення хлопчиків вивело його із задумливості. Палко перемив посуд. Петро допоміг витерти і, привівши все до ладу, як тільки змогли, вони, крадучись, вислизнули за двері. 7 днів. Який короткий і все ж який часто довгий проміжок часу. Що тільки можна пережити за ці дні? Іноді думаєш, невже все це вже минулося? Так само й Ондрійко Гемерський, що самотньо крокував лісом, думав про себе, чи було те, що він пережив за останні ці дні, дійсністю, чи це було тільки марення? Ні, це було насправді. Хвора пані вже приїхала і жила в будинку палка. Але Ондрійкові жодного разу не вдалося побачити її. Хоча він уже 3 дні приносив їй молоко. Тітка завжди говорила, що пані спить, їй необхідно багато відпочивати. Ах, чого вона спить якраз тоді, коли він приходить? Із Петром вона вже розмовляла і навіть подарувала йому коробку з солодощами. Палко вже читав їй із своєї книжки. Він сказав, що вона така ж вродлива, як і його матуся. Тільки Ондрійко ще не бачив її. Скільки вже він молився про це,
1: Сьогодні вранці він особливо молився, щоб вона не спала у той час, коли він прийде, щоб нарешті побачити її і хоча б привітатися. Останнім часом молоді пастухи, особливо Стево, давали йому зрозуміти, що ці пасовиська належать його батькові, а значить і йому. І коли вони давали йому сир і масло для пані, то давали щедро. «Бери, адже це все твоє». Ця думка йому дуже подобалася. «Це все наше». Якщо Палко має право говорити «наш будинок», то чому він, Андрійко, не може говорити «наші пасовиська», «наші землі», «наші ліси»? Значить, ця дама приїхала до нас, хоч і живе в будинку Палка. Думав хлопчик, коли вона трохи одужає, вона сама прийде за кислим молоком. Охоплений такими думками, Андрійко не помітив, як опинився на перехресті, звідки одна стежка вела до скелі, а інша – до маленького будиночка на полонині. Повітря було свіже й чисте, з пасовиська долинав передзвін дзвоників. Це ягнята бавляться, дзенькіт їхніх дзвоників відрізняється від інших. Усміхнувшись, подумав Андрійко й побіг до лави, щоб там трохи відпочити. Але на його здивування лава вже була зайнята. Жодна з лісових фей, що про них розповідав Стево, не могла бути гарнішою за ту, яку він зараз побачив. Ой, яка вона була вродлива! Лаву, на якій вона сиділа, було вкрито килимом. Збоку лежала подушка, на яку спиралась біла рука жінки. Її погляд був спрямований у далечінь. Хлопчик поставив глечик на землю і, склавши руки як для молитви, дивився на це миле бліде обличчя. І знову йому здалося, що хтось бере його в свої обійми і несе у далеку країну спогадів. Пані все ще не помічала хлопчика, а шкода, сьогодні він мав такий гарний вигляд. У суботу лікар приніс йому новий костюм, майже такий, як у Палка. Сорочка з широкими рукавами, вузькі штани, високі чобітки, круглий кашкет і м'яленький в'язаний жакет. Петро теж одержав костюм, який, звичайно, носять у цій місцевості. Андрійко був дуже радий, що тепер не відрізняється від своїх товаришів. І вчора в церкві багато прихожан поглядали на них. Ах, якби пані подивилася в його бік, але вона все ще дивилася у далечінь. Так, це вона жила в домі Палка. Ніхто інший не міг сидіти на цій лаві. З нею була її біла кішка. Виходить, пані вже стала, а він тільки зараз приніс їй сніданок. Невже він запізнився? Адже кисле молоко треба ще підігріти. Коли ж вона буде снідати? Набравшись сміливості, Андрійко привітався з нею. Жінка здригнулася і здивовано подивилася на хлопчика, що несміливо підходив до неї. «Доброго ранку!» – промовив Андрійко, вклоняючись. «Я приніс вам кисле молоко, але, напевно, трохи запізнився. Я дуже поспішав. Не гнівайтесь. Будь ласка!» «Ти приніс мені молоко?» – здивовано спитала пані. Вона підвелася і взяла з рук хлопчика важкого глечика. «О, він заважкий для тебе!» «Та ні!» Несміливо заперечив хлопчик, дивлячись великими очима на пані. «О, який він був щасливий, що нарешті побачив її! Вона розмовляла з ним і навіть узяла його за руку!» «Як тебе звуть?» «Андрійко, ти теж живеш тут? У горах?
0: Так, я живу в дядька Филини. Мені там дуже подобається.
1: Пані пішла з хлопчиком до будиночка, несучи глечик. Вона була середнього зросту, і в її поставі й руках було щось князівське.
0: «А чому молоко не принесли Петро чи Палко?»
1: – спитала вона, прагнучи залучити Андрійка до розмови.
0: «Ми носимо по черзі».
1: «По черзі? Але ж я тебе жодного разу не бачила».
0: «Я приношу молоко вже втретє, але ви завжди спите».
1: «Он як? Отже, я проспала твої відвідування?
0: Але сьогодні я тебе так швидко не відпущу. Ти повинен у мене відпочити і поснідати зі мною. Подивись, он і тьотя вже чекає на нас».
1: Пані підійшла до тітки і віддала їй глечика.
0: «Подивіться, хто приніс нам кисле молоко? Ви, звичайно, уже знайомі, але ми зустрілися сьогодні вперше. Я вас прошу пригостити мого гостя гарним сніданком».
1: У тітки трохи тремтіли руки, коли вона брала глечик. Сказавши, що поквапиться підігріти молоко, вона зникла в будинку. О, як зрадів Андрійко, що Господь відповів на його молитву. Петро розмовляв із пані тільки на кухні. Його ж вона запросила до кімнати. А як там було чудово! Плюшева канапка, крісла й інші дорогі речі. Майже як у замку Хемерських. Він сидів із нею на канапі і розглядав малюнки у великій книзі. Це були красиві види міст та їхніх околиць. Вона показувала йому їх, розповідаючи і називаючи ці міста.
0: «Ви були у всіх цих містах?»
1: – наважився запитати хлопчик. Її обличчя вкрилося смутком.
0: «Так, Андрійку, але зараз у мене одне бажання і прагнення. Назавжди залишитись у цих горах, забути про існування того злого світу і ніколи більше не бачити його».
1: Тут тітка принесла сніданок, і вони сіли за красиво накритий стіл. Перед їжею він завжди молився, так він і зробив, і тепер. І від радості, що переповнювало його серце, він додав іще:
0: «Дякую тобі, другий Ісусе, що ти почув мою молитву».
1: Пані вже піднесла до рота склянку з молоком, але, почувши молитву Андрійка, поставила її назад і, ніби зніяковівши, нахилила голову. Сльоза нависла на її довгих віях. Коли вони поснідали, пані несподівано запитала в Андрійка, про що він молився Ісусу. Він зізнався, що давно хотів побачити її і тому часто заздрив своїм товаришам. Тепер його бажання здійснилося, і він удячний Ісусові за це. Він попросив у неї дозволу подивитись ще іншу книгу, яка лежала на столику. Там були тільки фотокартки. На багатьох картках була знята пані, але скрізь на ній було дивне вбрання. На одній картці вона була загорнута в широку мантію. На голові в неї була корона. Унизу було написано «Мері Слаковська у ролі Марії Стюарт». Андрійко довго дивився на фотокартки.
0: «Чому ти так уважно вдивляєшся в ці фото?» – спитала пані, погладивши його кучері.
1: «Це скрізь зняті ви? Значить, ви грали у театрі?» Вона здивовано подивилася на нього.
0: «Невже ти знаєш щось про театр? Хіба ти там колись був?»
1: «Ні». Обличчя хлопчика посумнішало. «Що з тобою, Ондрійко?» – запитала вона, обіймаючи хлопчика.
2: «Ах, моя мама теж, мабуть, знята на таких фотокартках».
1: «Твоя мама?» – здивовано запитала пані. «Хіба вона не селянка?»
2: «О, ні!»
1: Очі хлопчика засяяли. «Вона знаменита співачка, але я ніколи її більше не побачу, бо вона мене давно забула. У мене нікого немає, хоча мої батьки живі. Я довго журився через це, але з того часу, як у нас оселився Палко, і я прийняв Ісуса Христа у своє серце, я не почуваю себе самотнім і кинутим, тому що знаю, Ісус любить мене, і Він зі мною».
0: Хлопчик замовк, оскільки дама раптом зблідла. Рука, що обіймала хлопчика, опустилася, і тихий стогін вирвався з її уст.
2: «Тітонько!»
1: – скрикнув зляканий хлопчик. На щастя, в кімнату швидко вбігла тітка Моравець. Вона змочила сполотніле обличчя пані водою і дала їй нюхальний засіб. Підклавши їй під голову подушку, вона вклала її на канапі. І через деякий час пані прийшла до свідомості. Тітка зразу взяла Ондрійка за руку і повела його в кухню. На його злякані запитання вона лише відповідала, що пані дуже слаба і потребує на відпочинок. Ондрійко повинен був їй розповісти, про що вони розмовляли. Тітка зітхала і гладила хлопчика по голові, примовляючи: «Так повинно було статися, і чим раніше, тим краще». Вона не стала затримувати Ондрійка, коли він сказав, що мусить повертатися додому. Але нести назад глечик йому не дозволила.
3: «Нехай Палко зайде до нас після обіду. Він обіцяв хазяйці, що проведе її до пастужої хижки. А завтрашнього дня вона сама буде приходити на пасовисько і пити там кисне молоко. Так?» – наказав пан лікар.
4: «Але ж вона ще хвора!»
1: – стурбовано сказав хлопчик.
3: «Вона вже не хвора, тільки квола. Але цю кволість треба подолати».
1: «Ах, у світі немає блаженства без домішок гіркоти. Якби зустріч з пані не закінчилась так дивно, Ондрійко повернувся б додому гордий і щасливий». Дядько Филина знайшов його в лісі заплаканим. Піднявши його на свої сильні плечі, він поніс його в хижку. По дорозі Ондрійко все розповів, і Филина довідався про причину його журби.
3: «Дяточку, я, мабуть, сказав їй щось дуже погане, хоч не знаю що, і тому вона так розхвилювалася»,
1: схлипуючи, говорив Ондрійко. «Не плач», заспокоював його дядько. «Ти сказав те, що тобі Господь вклав у вуста. Ще сьогодні, до її приходу сюди, все владнається». Дядько Филина приніс утомленого хлопчика в свою комірчину і поклав у ліжко. Сівши на край, він іще довго сидів біля нього, глядячи його волосся. І скоро Ондрійко солодко заснув. Сумно подивившись на нього, Филина тихо відійшов. Через півтори години пастухи бачили дядька, вдягненого по-святковому і крокуючого в напрямку скелі. Вони думали, що він іде у місто, і здивувалися, оскільки він тільки вчора був там. У цей самий час і в будиночку Палка чулося гірке ридання, яке не так легко й швидко вщухло. Не дивлячись на всі зусилля, тітки Моравець, схлипуючи, пані говорила:
3: «Він був тут, мій маленький, любий синочок, і я цього не знала!»
5: Цей важкий глечик він приніс мені сам. Він хотів мене побачити, але він мене не впізнав. Та як він міг? Адже я сама його не впізнала. Він думає, що мати давно забула про нього. Але це неправда. Усі скарби світу не змогли б замінити мені його. Його, мій втрачений скарб, батьку, мій батьку. О, якби ти знав, що сталося з твоєю дочкою. Ти вчив її складати руки для молитви, але вона це забула. Я, жорстока мати, якби ти тільки знав, що всі твої перестороги збулися у повній мірі.
0: Жінка заридала ще голосніше. Тітка вийшла, почувши кроки в сінях. Повернувшись через деякий час, вона запитала, чи може пані прийняти пана Филину, який прийшов поговорити з нею у дуже важливій справі. Через хвилину пастух сидів у кімнаті.
6: «Я прийшов до вас, пані Слаковська». Почав він холодно. «Гріху, що ви скоїли щодо Ондріка, повинен бути покладений край раз і назавжди. Лікар мені сказав, що ви – його мати, а мій хазяїн – його батько. І що ж? Лагідна дитина, яка потребує любові, повинна рости, як говориться, в одній пісні. Ні батька, ні матері, ні сестри, ні брата. Чому ж, моя доля, ти так гіркувата?»
0: Голос його лунав суворо. Жінка благально звернулася до нього.
5: «Що ж мені робити? Адже вони забрали його від мене і присудили Гемерському. Мій адвокат зробив усе залежне від нього, але все було марно».
6: «Чи стали б ви зараз любити його і дбати про нього, як належить справжній матері, якби мій хазяїн повернув вам його?»
5: «Чи стала б я? Я не заслуговую на те, щоб у мене таке питали. Хоч вірте, хоч ні, але я віддам усе, аби повернути його. Адже він любить мене, негідну».
6: «Так, він любить вас, так, як тільки може любити дитина. Через те я й прийшов до вас. Сьогодні або ніколи. Бог вам дає можливість назад отримати ваш скарб. У вашого колишнього чоловіка великі борги. Управляючий отримав наказ таємно продати маєток. Якщо у вас достатньо грошей, а лікар сказав, що ви їх маєте, тоді купіть його з перших рук, поки ця справа не потрапила до ділків. Коли ваш адвокат доведе до відома пана Гемерського, що ви купляєте маєток і переводите його на ім'я хлопчика, то син залишиться у вас. Гемерський завжди говорив, що маєток перейде до Ондріка, оскільки він його первісток. І про це знають усі навколо. Якщо цей чудовий маєток стане власністю сина колишнього володаря, то в цьому немає нічого ганебного. При розумному управлінні він буде приносити більші прибутки, аніж тепер. Якщо ви зараз витратите на це велику суму грошей, воно, безумовно, буде того варте».
5: «Ах, дядько Филина!»
0: Жінка схлопила дядькову руку.
5: «Як я вам вдячна за вашу добру і мудру пораду! Чим я зможу вам віддячити? Я не знаю, чи вистачить у мене моїх наявних грошей, але в мене є коштовності, і я зможу заплатити за маєток. Щось у мене навіть залишиться на перші часи. Не така вже я недосвідчена у сільському господарстві, як вам здається. Я дочка фермера. Але хто ж купить мені маєток? Мій адвокат у від'їзді. Ми звернемося до пана лікаря. Ви поїдете з ним до управляючого маєтком. І там про все домовитесь. Йому доручено таємно продати замок. Як тільки маєток буде належати вам, починайте клопотати і за хлопчика. Така, в усякому разі, моя думка. Але Ондрійкові ви сьогодні повинні сказати всю правду, щоб він більше не мучився. Прийдіть сьогодні після обіду. Я пришлю палка, щоб він вас провів.
0: Филина встав.
5: Я б не прийшов до вас сьогодні, бо ви ще слабі. Але продаж не чекає, та й Андрійко так глирко плакав. Він думав, що сказав вам щось погане, і через те ви втратили свідомість. Хлопчик дуже лагідний. Йому потрібно не тільки фізичне загартування, його серцю потрібна материнська ласка. Отже, нехай Господь буде з вами.
7: Дядько Филина!
0: Жінка заступила йому дорогу. Чи відомо вам, чому я розлучилася з Гермерським?
7: Чи ви гадаєте, що я кинула його через зраду, бо була співачкою?
5: Пан лікар мені казав, що мій хазяїн поставився до вас несправедливо. Подальше мене не стосується. У кожного з нас достатньо особистих гріхів. Бог бачить нас і знає нас. Не судіть, і несудимі будете.
0: Завжди грубий голос Филини на останніх словах прозвучав майже лагідно. Він подав жінці руку і вийшов.
7: «Дядько Филина, ви вже повертаєтеся з міста?»
0: Пролунало поруч. Перед ним стояв Палко, тримаючи у руках кошика з грибами.
5: «Я не був у місті, Палко. А ти що тут робиш?»
0: Филина сів на пель, оброслий мохом. Хлопчик примостився поруч на м'яких мохових подушках.
7: «Я відносив листа для Стево. Стево дуже зрадів, що його мати знову здорова, адже вона була хвора. Слава Господу!
5: Я теж радий. Вона добра жінка. Якщо в сина немає матері, він також втрачає й батьківщину», —
0: задумливо сказав Филина.
5: «Де ти знайшов такі гриби?
7: Правда, гарні. Вони мені зразу впали в око. Йошка приготує їх нам на вечерю».
5: «Гаразд, але найкраще відбери та віднеси після полудня жінкам у ваш будинок. Вони дуже зрадіють. І повернешся назад із пані».
7: «Я насправді повинен привезти її? Чи не буде це для неї дуже далеко?» —
0: стурбовано спитав хлопчик.
5: «Не думаю. Ви йтимете повільно».
7: «А якщо вона все ж не зможе, дядьку?»
5: «Я тільки що її бачив. Звідти й повертаюсь».
7: «От як? Ви її бачили? Ви до неї зайшли, повертаючись з міста?»
0: Дядько деякий час мовчав, щось обмірковуючи.
5: «Палко, я хочу тобі дещо сказати. Якщо Господу буде потрібно, то ти допоможеш мені в одній нелегкій справі».
7: «Із задоволенням. Ви тільки скажіть».
5: «Хазяїном цих пасковиськ на схилах гір є батько Андрійка. Це ти знаєш?»
7: «Так, я це знаю».
5: «А та вродлива пані?» —
0: він показав у напрямку будиночка Лесінга.
5: «Його мати».
7: «Що?» —
0: вигукнув Палко, підскакуючи.
7: «Що ви сказали? Його мати? Чому ж вони не разом? І Ондрійко не з ними?»
5: «Тому що вони розлучені, і в пана Гемерського вже кілька років як інша дружина».
0: Палко опустився на коліна.
7: «Хіба Господь Ісус дозволив їм так робити? Адже ж в Біблії написано, що так не можна вчиняти.

0: їй належної уваги. Наскільки мені відомо, він не з тих, хто стане захищати свою жінку. Можливо, він і розкаявся, що не уженився на якій-небудь графині. Що було між ними? Я не знаю, але я знаю, що одного дня, коли чоловіка не було, вона взяла хлопчика і покинула його. Вони в той час жили в Будапешті. Грошей у неї було небагато, а їй потрібно було забезпечити себе і хлопчика. От вона й повернулася знову до театру. Гемерський звернувся до суду, скаржився, що вона його покинула і не бажала повернутися. Почався процес, і шлюб було розірвано. Хлопчика присудили батькові, і врешті-решт він опинився у нас. Поки хлопчик знаходився у людей, під опіку яких віддала його мати, він чув про неї тільки гарне. Та коли він опинився у людей, до яких віддав його батько, то нічого доброго про свою матір він уже не чув. Та це й зрозуміло. Таким чином у хлопчика з'явилися рідні думки щодо його матері. І все ж він вреться до неї і тужить за нею. Тому я тільки ще був у пані, щоб порадити їй, яким чином вона зможе повернути собі хлопчика, і просив її сьогодні ж відкритись Андрійкові. Я розповів тобі про це, Палко, для того, щоб ти підготував Андрійка до цього побачення. Скажи йому, хто прийде до нас. Навкруги було тихо. Дядько подивився на задумливого хлопчика. «Чи ти скажеш йому це все, Палко?»
1: «Так, дядьку, але перед цим я повинен попросити сили у Господа Ісуса, бо це нелегке завдання. Як добре, що Андрійко вже належить Ісусові. Він допоможе й своїй матері знайти шлях до нього».
0: «Ти розумний хлопчик», – сказав старий пастух.
1: «Але, дядьку», – знову заговорив Палко, «коли ви нарешті скажете, що цілком належите Господу Ісусу?»
2: Благаючий, ласкавий голос хлопчика викликав сльози на очах чоловіка.
0: «Я й сам не знаю, що тобі на це відповісти, синку. Мені самому дивно, але з тих пір, як я вчинив так, як колись Закхей, у мене таке почуття, ніби великий тягар звалився з мене, і те, що обтяжувало мене, пішло кудись. Часом мені здається, що Син Божий дійсно живе в мені. І коли я читаю Біблію, я відчуваю, ніби Він живе в моєму серці і розкриває мої сліпі очі. Тепер я не знаю, синку, що мені ще належить зробити».
1: «Ах, дядьку!» – вигукнув Палко, стриваючи від радощів. «Ви його вже прийняли. Він зняв з вас тягар і взяв його на себе. Що ти говориш, хлопчику?» – вигукнув здивований Филина.
0: «І це все?»
1: «Так, це все. Ми повинні тільки вірити йому і довіряти. Адже ви знаєте, що він говорить. Прийдіть до мене всі знеможені й обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє не важке, і тягар мій легкий. От ви до нього прийшли, і він вас заспокоїв».
0: «Я вірю в це, синку, я вірю. І також розумію, як і Закхей. Він прийшов знайти і врятувати загибле. Він і мене, загиблого грішника, шукав. І я дав йому мене знайти».
2: Коли вони через деякий час схилили коліна, радість і велике свято

0: були на небі, оскільки ще одна людина прийняла в серце своє Ісуса Христа. Бо написано: «А тим, хто прийняв Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими». Таким чином ангели записали нове ім'я у книгу життя. Перший раз у житті Фелина від щирого серця молився Богові. Отцю своєму він дякував Агнцю за його смерть, за спокутування і прощення, а також за те, що він прислав до них палка. «Тепер мені не треба за вас молитися», – сказав палко після молитви. «Відтак я буду молитися за матір Ондріка, щоб і вона знайшла Ісуса і довірилася йому». Вони разом пройшли ще деяку відстань. Потім дядько звернув на стежку в напрямку пасовиська, а палко у бік пастушої хижки, співаючи при цьому так голосно, що луна наслідувала його в горах. Увесь післяобідній час пішов на прибирання оселі. Хлопчики скребли, підмітали до тих пір, поки ніде не знайшлося ані порошинки. Ондрійко приніс величезний букет квітів, щоб із них сплести гірлянду. Коли гірлянда була готова, дядько приладнав її над дверима. «Тепер я піду», – сказав палко, коли все було готове. «Ондрійко, ходімо зі мною. Я тут поблизу бачив чудові квіти. Ти їх можеш зірвати». «Вірно, якраз прийшов час», – підтримав дядько. «Ідіть разом». Ондрійко охоче пішов із палком. Весело побігли хлопчики до лісу. І зайшовши на галявину з безлічу квітів, нарвали чудовий букет. «Посидьмо трохи», – запропонував палко. «Ондрійко, я хочу тебе про щось запитати. Ти хоч трішки пам'ятаєш свою матір?»
1: «Мою матір?»
0: Зітхнув Ондрійко. Він не чекав такого запитання. «Зовсім мало. Я добре пам'ятаю, що вона була дуже вродливою і чудово співала. А якби вона несподівано прийшла до тебе, ти б зрадів?»
1: «До мене? Прийшла?»
0: Широко відкривши очі, Ондрійко дивився на палка. «Вона не може прийти сюди заради мене, адже я належу моєму батькові, а не їй».
1: «Що тобі розповідала про неї та жінка, в якої ти жив останнім часом?»
0: «Що матінка більше любила театр, і тому покинула мене і батька».
1: «І ти у це повірив?» – спитав, спохмурнівши палко.
0: «О, ні, я не вірив, бо я дуже любив її, і не вір. Мені сказав дядько Фелина, що вона тому пішла від вас, що родина твого батька не любила її, бо вона була нешляхетного походження. До театру вона повинна була повернутись, тому що не мала ніяких засобів до існування. Твій батько привіз її здалеку, і повернутись туди вона ніяк не могла. Що ж їй залишалося робити? Що таке театр, я не знаю. Але якщо там вона тільки співала, у цьому не було нічого поганого. Якби вона знала Господа Ісуса, як ми з тобою, то він би їй щось інше порадив і допоміг. А якщо те, що вона колись зробила, було погано, то одного чудового дня, коли вона пізнає Бога і попросить прощення, він їй усе простить. Але наше завдання – про нього розповісти. І це повинні зробити ти і я.
1: Ми? Але ж вона далеко звідси.
0: Не вір цьому, Ондрійко. Господь Ісус прислав її сюди до нас. Пані, в нашому будиночку. Це і є вона.
2: Це вона?»
1: Підскочив здивований Ондрійко.
2: «Так, так, це вона. Такий вона мала вигляд. І цей голос. Через те й мені здавалося, що я чув знакому казку. Коли говорив із нею і дивився на неї, я її трохи впізнав, але вона мене не впізнала».
1: Смутно зітхнув хлопчик, і його очі наповнилися сльозами.
2: «Якби вона тебе впізнала в цьому селянському вбранні, ми з Петром ледве впізнали тебе.
1: Ти так гадаєш?» – спитав Ондрійко, трохи заспокоївшись.
2: «Палко, візьми мене з собою до неї, адже вона не знає, що я її Андраш».
1: «Вона вже все знає. Дядько Филина був у неї і розповів їй усе».
2: «Ах, візьми мене з собою, адже я її так засмутив, що вона трохи не померла».
1: «Так, ходімо. Видно, це воля Господа Ісуса».

Дорогі радіослухачі, Бог любить кожного з вас і хоче, щоб і ви полюбили Його, служили і довіряли Йому ваше сьогодні і ваше завтра. В Ісаї 41:10 сказано: «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я, Бог твій, зміцнює тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд,

Псалом 138. Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє. Думку мою розумієш далека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш. І ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння. Високе воно. Я його не подолаю. Куди я від духа твого піду? І куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або поселюся в Шеолі. Ось ти! Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря. То рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був у криті. Я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки твої, Боже! Як побільшилось їх число! Перелічую, численніші вони від піску. Як пробуджуюсь, то я ще з тобою. Якби, Боже, вразив ти безбожників, а ви, кровожерці, відступіть від мене. Вони називають підступно тебе. Твої вороги на марноту пускаються. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, твоїх заколотників бриджусь, повною ненавистю ненавиджу їх. Вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце. Дослідай ти мене, і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і навічно дорога мене попровадь. Амінь.

Псалом 61. Почуй, Боже, моє благання, вислухай мою молитву. З кінців землі взиваю я до Тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю, занадто круту для мене, бо Ти – моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в Твоїм наметі, під крил Твоїх покровом знайти захист, бо Ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують Твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, літа його, неначе віки вічні. Хай сидить вічно перед Богом, ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали. Тоді співатиму ім'я Твоє повіки, виконуватиму день у день мої обіти.

Псалом 62. Лише у Бозі душа моя має спочинок, в ньому моє спасіння. Тільки Він моє спасіння і моя скеля, мій захист. Не захитаюсь ані трохи. Доки ви будете на чоловіка нападати, усі вкупі його валити, неначе мур похилений, неначе огорожу, що валиться. Вони тільки і гадають, як би мене з висоти зіпхнути. Вони люблять брехню. Устами своїми благословляють, а в серці проклинають. Лише у Бозі спочивай, душа моя, у ньому бо моя надія. Лише Він моя скеля і моє спасіння, мій захист, я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, міцна моя скеля, прибіжище моє у Бозі. Звіряйтеся на нього повсякчас, народи, виливайте перед ним серця ваші, Бог нам пристановище. Лиш подув, людські діти, брехня, сини вельможних. Вони на вазі йдуть угору, легші від пари усі разом. Не надійтеся на здирство, і грабунком марно не вихваляйтесь, коли зростає багатство, не прив'язуйтесь до нього серцем. Одне сказав Бог, оці дві речі чув я, що сила Богові належить, і що у тебе, Господи, милість, бо ти воздаєш кожному згідно з його ділами. Псалом 63. Боже,

Душа моя насититься, немов туком та оливою. Уста мої веселим голосом хвалитимуть тебе. Коли згадаю на моїй постелі тебе, під час нічних чувань розмишлятиму про тебе. Бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні крил твоїх я ликуватиму. Душа моя до тебе лине, мене підтримує твоя десниця. Ті ж, які чигають на мою душу, зійдуть у безодні підземні. Їх віддадуть мечеві на поталу, вони шакалів здобичу стануть. А цар возвеселиться у Бозі, хвалитиметься кожен, хто ним клянеться, уста бо тих, що неправду кажуть, будуть закриті.

0: 10 година 30 хвилин.
1: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йони. Минулого разу ми зупинилися на тому, що моряки, які були на кораблі, який попав у великий шторм заради Йони, із-за його непослуху Господу, кинули Йону у морську глибочинь. Другий розділ цієї книги розпочинається такими словами. «І призначив Господь велику рибу, щоб вона проковтнула Йону. І був Йона всередині цієї риби 3 дні та 3 ночі. І молився Йона до Господа Бога свого з утроби тієї риби, та й казав, «Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь дав він мені, і знутра Шеолу кричав я, і почув ти мій голос». Постає питання, чи може реально статися так, що велика рибина здібна проковтнути людину? Наука знає щонайменше 2 монстрів морських глибин, кожен з яких міг дуже легко проковтнути Йону. Це жовтопузий кит або китова акула. Жоден з цих морських монстрів взагалі не має зубів. Ці істоти харчуються дуже цікавим способом. Вони опускають нижню щелепу, широко розкривають свою величезну пащу і з великою швидкістю рухаються вперед. Вони відфільтровують і випльовують воду, а все, що залишилося, ковтають. Як правило, їхній раціон складається з дрібної риби та планктону, малесеньких морських мікроорганізмів. Минулого разу ми згадували про те, що в 1933 році біля мису Кот був спійманий величезний жовтопузий кит. Він мав довжину 35 метрів. Він мав 4-метрову пащу і міг проковтнути коня. Жовтопузі кити мають шлунок, що складається з 4, 5 або 6 відділень. В кожному такому відділенні вистачить місця для декількох чоловік. Людина, що потрапила у черево такого монстру, навіть має свободу вибору помешкання. В передній частині тіла кита розміщена чудова повітряна камера, величезна носова пазуха –

паща цієї акули настільки велика, що в неї легко ввійде людина найбільшого росту. Він також розповідає про середземноморську білу акулу, що проковтнула цілого коня. Інша така акула проковтнула оленя, правда, без рогів. У шлунку ще однієї середземноморської білої акули знайшли цілу морську корову розміром з вола. Всі наведені факти свідчать про те, що Йону проковтнув або кит, або ж велика акула. Але чи був ще хто-небудь, окрім Йони, проковтнутий величезною рибиною, хто вижив і розповів про це? Нам відомо два таких випадки. Відомий французький вчений Де Парвіль пише про Джеймса Бартлі, котрий, як уважали, впав за борт корабля і потонув десь у районі Фолклендських островів біля Південної Америки. Через дві доби після зникнення Джеймса Бартлі команда його корабля спіймала великого кита. Ми можемо уявити собі їхнє здивування та радість, коли, розтнувши китову тушу, вони побачили свого втраченого товариша в непритомному стані, але живого. Невдовзі він оговтався і після цієї пригоди насолоджувався своїм хорошим здоров'ям. Доктор біології Гаррі Рімер, голова Лос-Анджелеського центру наукових досліджень, описує ще один такий випадок. В старому номері британського солідного журналу «Літературний огляд» ми знайшли таку цікаву замітку. Гігантська біла акула в протоці Ла-Манш проковтнула англійського моряка. Наведу стислий переклад цієї статті. Під час спроб загарпунити таку морську потвору цей моряк упав за борт. Перш ніж його вдалося витягти з води, акула повернулася і проковтнула бідолагу. Через дві доби після цього нещасного випадку моряки знову побачили цю акулу і зуміли загарпунити її. Коли мисливці розтяли тушу акули, вони сильно здивувалися. Всередині акулячого чрева вони побачили свого товариша, непритомного, але живого. Його негайно відправили до лікарні, де було встановлено відсутність щонайменших фізичних пошкоджень у пацієнта. Його вивели з шокового стану і через кілька годин визнали його абсолютно здоровим. Стаття закінчувалася такою інформацією. Цього моряка запросили до Лондонського музею і виставили як живий експонат. Заплативши шилінг, кожен бажаючий міг на власні очі побачити, як запевняла реклама, Йону ХХ століття. У 1926 році доктор біології Рімер зустрівся з цим моряком. Він відзначає дивний зовнішній вигляд цього моряка. Повна відсутність волосся на тілі і жовтувато-коричневий колір його шкіри. Якщо двоє людей могли проіснувати два дні і дві ночі в череві морських потвор, то хіба пророк Божий з Божим захистом та турботою про нього не міг прожити в таких умовах на день та на ніч довше? Отож, чому ми ставимо під сумнів Слово Боже? Наведені приклади підтверджують можливість збереження життя людини в череві велетенської риби. Водночас вони доводять, що нічого особливого не було в пригоді пророка Йони. Оскільки ті двоє моряків і Йона залишилися живими, а мені достеменно відомо ще кілька таких незвичайних випадків, тоді зображений у книзі пророка Йони випадок не є якимось унікальним великим чудом. Тоді ми просто маємо опис незвичайної пригоди. Тому особисто я вважаю, що найбільше чудо тут – це воскресіння Йони, здійснене Всевишнім Богом. Друзі, дозвольте знову нагадати вам, яке важливе питання стоїть перед нами. Справа зовсім не в тому, чи мав змогу Бог зберегти Йоні життя впродовж трьох днів і трьох ночей, що він був у риб'ячому череві. Ми маємо відповісти ось на яке питання. Чи дійсно Бог зробив це? І чи саме про це йдеться у книзі?

Далі читаємо. «Ти кинув мене у безодню, у серце моря, і води мене оточили. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною». Четвертий вірш другого розділу. Ми повинні добре розуміти, що означають ці слова. Якщо Йона жив усередині риби, він повинен був жити як риба, адже риба живе у водному середовищі. Йона говорить: «І води оточили мене. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною». Інакше кажучи, Йона говорить: «Я змок до кісток, я захлинувся морською водою». На мою думку, не варто стверджувати, нібито занурена у воду з головою людина може залишитися живою через 3 доби. Я переконаний, сам сатана провокує нас сперечатися навколо цього питання, оскільки в такій суперечці ми забуваємо велику істину здійснюваного Богом воскресіння. Читаємо далі в книзі пророка Йони. «І я сказав: я вигнаний з-перед очей твоїх, а все-таки я знову глядітиму на святий храм твій». Йона говорить про власну загибель, про свою смерть. «І я сказав: я вигнаний з-перед очей твоїх». Він вірить, що всемогутній Бог воскресить його. «А все ж таки я знову глядітиму на святий храм твій». Йона був вихований на вченні Старого Завіту. Я впевнений, він був одним з багатьох жителів Північного Ізраїльського царства, вірних і відданих Богу, котрі приходили поклонитися і вшанувати Бога в святому Єрусалимському храмі. Вони знали, що храм, збудований Соломоном, єдине місце для поклоніння живому та істинному Богу. Йона впевнений: «А все ж таки я знову побачу святий храм Божий. Бог воскресить мене з мертвих». Чи можна назвати наступні слова словами живої людини? Читаємо у книзі пророка Йони. «Вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, водорість обвиває кругом мою голову». Вода аж по душу мене обгорнула. Іншими словами, Йона говорить: «Я потонув, я захлинувся морською водою. Безодня оточила мене, водорість обвиває кругом мою голову». Вірогідно, морська потвора проковтнула оберемок водорості. На океанському узбережжі мені доводилося бачити уривки викинутих хвилями водоростей. Декотрі водорості були довжиною 7 чи 8 метрів. Зголодніла рибина набила свій шлунок водоростями. Йона свідчить: «Після обіду цієї риби я був обплутаний водоростями з ніг до голови». Чи схоже на те, що Йона описує дуже приємний відпочинок, проведений у шлунку велетенської риби? Я так не думаю. На мою думку, Йона намагається сказати нам, що він потонув у водяній безодні. Читаємо далі у книзі Йони. Він пише: «Аж до підніжжя гір спустився я. Земля засувами повік мене замкнула. Але ти вивів моє життя з ями. О Господи, Боже ти мій! Аж до підніжжя гір спустився я. Земля засувами повік мене замкнула». Цей вираз є дуже цікавий з точки зору лексики. Саме в такий спосіб говорили про смерть. «Земля засувами повік мене замкнула». Так Йона образно говорить про засуви смерті, що відокремлюють померлу людину від світу живих. Саме таким є зміст його слів. «Але ти вивів моє життя з ями, о Господи, Боже ти мій», стверджує Йона. Яма, або в іншому перекладі «тління» – це смерть. Святий апостол Петро вжив саме це слово, коли на день П'ятидесятниці сказав, що Господь Ісус Христос не зазнав тління. Читаємо про це у 2 розділі книги «Дій святих апостолів». Чудо, що сталося з Господом нашим Ісусом Христом, полягає в тому, що коли Він помер, Його тіло не зазнало тління. Впродовж 3 діб перебування в риб'ячому шлунку тіло Йони, очевидно, почало зазнавати тління. «Але ти вивів моє життя з ями», або в іншому перекладі
ти вивів моє життя з тління. Ми маємо тут, на моє глибоке переконання, яскраву заяву самого Йони про те, що він помер. Ми маємо тут чудо воскресіння Йони. Це чудо є набагато більшим, аніж факт існування людини в риб'ячому череві впродовж 3 днів і 3 ночей. На мою думку, це є дуже важливо, що ми маємо у Старому Завіті книгу, яка вчить про воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння є одним з 2 стовпів нашого спасіння, на яких стоїть арка церкви. Ці 2 міцні та надійні стовпи – смерть Ісуса Христа і Його воскресіння. Старий Завіт розглядає обидва аспекти, а книга пророка Йони вчить про воскресіння нашого Господа. Йона засвідчує у своїй книзі. Читаємо 8-й вірш. «Коли моя душа в мені умлівала, про Господа згадав я, і моя молитва ця долинула до тебе, до храму святого твого». На мою думку, можна дати таке природнє пояснення цих слів. Проковтнутий величезною рибиною, Йона, звичайно, дуже перелякався і негайно в молитві почав кликати Бога, аби Бог врятував його. «Коли моя душа в мені умлівала». Напевне, пройшло щонайменше декілька хвилин до того, як Йона знепритомнів. Але перш ніж знепритомніти, Йона говорить, «Про Бога згадав я». Ось коли, в ці лічені хвилини свідомого стану, Йона звернувся до Бога в молитві. І ніхто не зможе переконати мене в тому, що Йона звернувся до Бога з молитвою на 3-й день перебування в риб'ячому шлунку, після довгих годин споглядання та вивчення власної душі і серця. Йона сам сказав, що він наковтався морської води, а тут він говорить, що моя душа в мені умлівала. Це безперечно означає, що він знепритомнів, опинившись у риб'ячому шлунку. «І моя молитва долинула до тебе, до храму святого твого». Перш ніж втратити свідомість, перш ніж наступила смерть, Йона встиг звернутися до Бога з молитвою. Йона далі наводить власне спостереження. Його ці слова є одним з багатьох афоризмів Святого Писання. «Ті, що тримаються пустих марнощів, кидають власну ласку». Я вже давно намагаюся дати задовільне пояснення цих слів, але мені це ніяк не вдається. Однак я можу все-таки пояснити цей рядок у такий спосіб. Тут ми маємо сформульований ще один великий принцип Святого Писання. Пиха та марнолюбство – це порожнеча. Йона говорить тут про тих, хто тримається пустого та порожнього, того, що є продуктом уяви і ніколи не здійсниться. Йона називає все це пустими марнощами. Він стверджує, що такі люди кидають єдину ласку, що вони можуть отримати. Йона говорить в цей час, «Я закликав до живого істинного Бога. Я припинив бути невдоволеним пророком, котрий направляється до Таршишу в протилежному напрямку, заданому Богом, оскільки я ненавидів мешканців Ніневії та не хотів, щоб Бог спас їх. Але тепер я маю справу з суворою реальністю». Я потрапив у смертельну пастку. Дійсно, мій друже, потрапити до шлунку морської потвори, в цьому немає нічого приємного. Йона говорить, я прямо і відверто перейшов до справи з Всевишнім Богом. Я закликав до Нього, до Його милості та ласки. І я побачив, що Бог є милостивий до мене. Йона закликав до Бога. А тепер він говорить словами подяки. «А я голосною подякою принесу тобі жертву, про що присягав я, те виконаю від Господа спасіння». «А я голосною подякою принесу тобі жертву», присягається Йона Всевишньому Богу. Друже мій, навряд чи ми спроможні уявити собі подяку, що переповнювала душу і серце цього чоловіка, коли морська потвора викинула його на суходіл. Безперечно, Йона був тоді
у дуже поганому фізичному стані, але він підніс свій голос з подякою до Бога за своє чудове спасіння і воскресіння з мертвих. Про що присягав я, те виконаю. Друже, чи відомо тобі, про що присягнув Йона Всевишньому Богу? Хіба ти не можеш собі цього уявити? Йона пообіцяв Богу: «Я доберуся до Ніневії». До цього він вирішив: «Ні, я не поїду до Ніневії, мені немає там чого робити». Але тепер він змінив своє рішення. По суті, це Бог змусив його змінити рішення. І тепер Йона дав Богові обітницю дістатися Ніневії. Всемогутній Бог з багатьма людьми має справу саме у такий спосіб. Бог ніколи не поміщав мене у риб'ячий шлунок, але я готовий повторити слова, сказані пророком Йоною. Я дякую Богу за надіслані мені випробування та щасливе спасіння від них. Я також склав обітниці Богу. Я присягнув йому, що присвячую своє життя провіщенню його слова, тій справі, до якої він мене покликав. І я добре розумію обітницю цього чоловіка на ім'я Йона. Він сказав: «Я піду до Ніневії. Мій Боже, я зроблю все, що ти вимагаєш, аби я зробив». Від Господа спасіння, стверджує Йона. На мою думку, це є найважливіша заява, що ми можемо знайти у книзі пророка Йони. Я вважаю ці слова надзвичайно важливими. Зверніть увагу, що саме говорить Йона. «Про що присягав я, те виконаю. Але спасіння від Господа». Він говорить про звільнення від гріхів. Друже, спасіння лише в нашому Господі і Спасителі Ісусі Христі. Поклич до Нього, і Він спасе тебе. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Наш час закінчується. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно буде.

Откровення. Розділ 13. І побачив я звіра, що виходив з моря, маючи 10 рогів і 7 голів, і на рогах його 10 діадем, а на головах його імена блюзнірські. А звір, якого бачив я, був подібний до барса. Ноги ж його, як у ведмедя, а паща його, як паща лева. І дав йому дракон силу свою, і престол свій, і владу велику. Одна з голів його, мов забита на смерть, але рана смерті її загоєна. І дивувалася вся земля, слідкуючи за звіром, і поклонилися драконові, бо він владу дав звірові, і поклонилися звірові, кажучи: «Хто подібний до звіра, і хто спроможний воювати з ним?» Дано йому уста, що говорили зухвалості та блюзнірства, і дано йому владу діяти 42 місяці. І розкрив уста свої для блюзнірства проти Бога, блюзнити на ім'я його і скинію його, і тих, що на небесах живуть. Дано йому вести війну проти святих і перемогти їх. І дано йому владу над кожним племенем і людністю, і язиком, і народом. Поклоняться йому всі, що мешкають на землі, чиї не записано імена в книзі життя Агнця, заколеного від заснування світу. Як хто має вухо, нехай слухає. Як хто в полон бере, сам у полон піде він. Як хто мечем убиватиме, мусить сам бути мечем убитий. Тут терпіння і віра святих. І бачив я іншого звіра, що виходив із землі і мав два роги, немов агнець, а говорив як дракон. І він всією владою від першого звіра діє перед ним і зневолює землю і тих, що мешкають на ній, щоб поклонилися звірові першому, в якого загоєна рана смерті. Чинить знамена великі, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми. І знаджує тих, що живуть на землі, знаменами, котрі дано йому чинити перед звіром, кажучи тим, що живуть на землі, зробити образ звіра, який має рану від меча і живий. Дано йому надати дух в образ звіра, щоб і говорив образ звіра, і діяв так, аби скільки їх не поклонялося образові звіра, були повбивані. І заподіює всім, малим і великим, і багатим, і вбогим, і свобідним, і невільникам, щоб дано було їм клейно на руку їхню праву, або на чоло їхнє, щоб жоден не міг купити чи продати, крім того, хто має клейно, ім'я звіра або число імені його. Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це число людське, і число його 666. Откровення. Розділ 14. І глянув я, і от агнець стоїть на горі Сіоні, і з ним 144 тисячі, що мають ім'я його та ім'я отця його, написане на чолах своїх. І почув я голос із неба, немов голос вод багатьох, і немов голос грому великого. Голос, який я почув, немов від гуслярів, що гуслярять на гуслях своїх. І співають пісню нову перед престолом і перед чотирма істотами і старшими. І ніхто не міг навчитися пісні, крім 144 тисяч, що викуплені від землі. Це ті,
що з жінками не осквернилися, дівочні ж вони. Ті, що слідують за агнцем, куди б не пішов, вони викуплені з-поміж людей, первістки Богу і агнцю. І в устах їхніх не знайдено омани, непорочні вони. І побачив я іншого ангела, який летів посеред неба, маючи Євангеліє вічне, благовістити тим, що живуть на землі, і всякому народові, і племені, і язику, і людності. І говорив він голосом гучним: «Пострашіться Бога і віддайте йому славу, бо приходить година суду його, і поклоніться йому тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод». І інший ангел, другий, слідував, говорячи: «Упав, упав Вавилон великий, що вином шаленства розпусти своєї напоїв усі народи». І інший ангел, третій, слідував за ним, говорячи голосом гучним: «Якщо хто звірові поклоняється і образові його, і приймає клейно на чоло або на руку свою праву, він також питиме вино пересердя Божого, зготованого нерозбавленим у чаші гніву його, і мучений буде огнем і сіркою перед ангелами святими і перед агнцем. Дим мучення їхнього навіки вічні здіймається, і не мають спочинку вдень і вночі ті, що поклоняються звірові і образові його, і якщо хто приймає клейно імені його». Тут є терпіння святих, які додержують заповідей Божих і віри в Ісуса. І почув я голос із неба, що говорив: «Напиши: блаженні мертві, що в Господі вмирають віднині. Так, говорить Дух, нехай відпочинуть від трудів своїх, бо діла їхні слідують за ними». Глянув я, і от хмара біла, а на хмарі сидить подібний до Сина Чоловічого, маючи на голові своїй вінець золотий, і в руці своїй гострий серп. І ангел інший вийшов із храму, скрикнув голосом гучним до того, хто сидів на хмарі: «Пошли серп свій і жни, бо прийшла година жнив, бо достигло жниво землі». І кинув той, хто сидів на хмарі, серп свій на землю, і пожата була земля. І ангел інший вийшов із храму, що на небі, маючи серп гострий. І ангел інший вийшов від жертовника, маючи владу над огнем, і покликнув криком великим до того, хто мав серп гострий, кажучи: «Пошли свій серп гострий, і збирай китиці винограду землі, бо дозрілі грона його». І кинув ангел серп свій на землю, і зібрав виноград землі, і кинув у велику винотоку гніву Божого, і топтано винотоку за містом, і вийшла кров із винотоки аж до вуздечок коней на 1600 стадій.

0: 12 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. «А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці?» – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати». «Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав. «Як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо з Буття 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе».
і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому неважко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добра слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. І якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. І якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздримо там. Так, кажуть, білої завісті. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має. Що має? Крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, вже все, зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають оці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситімості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай-давай. І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, і хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали, відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати – це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті. І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання, яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання, яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-нуліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини, убивають людей, абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця б річ в хазяйстві пригодилась, і ця б річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і рукою дергаєш, раз і рукою. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш йдуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей. Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. Люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браття і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. І відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимсь пожертвувати, чимсь розстатися, щось втрати, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як павутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди, абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль. Попали в бідствие. Дальше. Слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає. Слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. «Імейте нрав несребролюбивий, довольствуясь тим, що є». Чому? А там сказано далі шостим текстом. «Потому що сам сказав, не оставлю тебя і не покину тебя». Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей. І задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають. І на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там, або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хватить. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить. І душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це не віруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він, носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже нарабатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що ні ім'я красить чоловіка, а чоловік красит имя. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині цій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі, я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скам'яку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його. Щоб воскресити його. Щоб знов наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесно, порядочно чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше не маю ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба тоє діло, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався, і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівеї, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях земної кулі. Нікуди не сховаюся. Тим більше від Бога, який бачить як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомими на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. І дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мисли та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Ось чому молився Гурт. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай ніщети і не давай мені багатства, Господи. Питай мене насущним хлібом.

житті приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів, там, тих нещасних, там, машину, там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. Вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас. Від того, як ми живемо. Як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можу сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний.

Ви бачите його життя і складуєте оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті, сестри, я, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який... вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, який ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажуть, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей, і що їй не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей, і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клевета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клевети, щоб оклеветати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки, і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно було, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину татом
Хлопчик взяв її всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав, наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на Нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому: «На, каже, там з кумом вип'єш пива». Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: «Друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий». За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, 5 діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою.
А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з долбоною. З'їхалося дуже багато великих кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, але все одно ж перейдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті, сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолф, Німеччина.

Псалом 64. Боже, почуй мій голос, коли я скаржусь. Від страху перед ворогом бережи моє життя. Сховай мене від змови лиходіїв, від невгамовної юрби злочинців, що гострять, немов меч, язик свій, немов стрілу пускають гірке слово, щоб у безвинного із закутка стріляти. Стріляють несподівано на нього і не бояться. Цупко тримаються своїх злих намірів, радяться, як би таємно розставити тинета, і кажуть, хто нас побачить. Вигадують лихе, продумані замисли приховують, а нутро кожного і серце бездонне. Та Бог стрілу на них пускає, і вони притьмом ранами вкриті, і, власне, їхній язик їм готує погибель. Хто на них тільки погляне, похитує головою. І всі бачать те, і звістують діла Божі, і над його вчинками розважають. Радіє праведний у Господі, до нього прибігає, всі праві серцем веселяться.

Всемогутній Творець і Господь. Пророк Ісая, звертаючись до нас, пише: «Шукайте Господа, коли можна знайти Його». Тобто Бог дає нам особливі можливості знайти Його. Люди помиляються, коли думають, що можна стати щасливим без Бога. Джерела радості і щастя тільки в ньому.

0: 14 година, 30 хвилин.
1: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йони. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Йону, якого кинули у море, проковтнула велика риба. І ось, знаходячись всередині цієї риби, Йона молиться до Господа. Я нагадаю вам цю чудову молитву пророка Йони. «Я кликав з нещастя свого до Господа, і відповідь дав він мені. Ізнутра Шеолу кричав я, і почув ти мій голос. І ти кинув мене в глибочині, у серце моря, і потік оточив був мене. Усі хвилі твої та буруни твої надо мною пройшли. І сказав я вигнаний з перед очей твоїх, проте ще побачу я храм твій святий. Вода аж по душу мене обгорнула, безодня мене оточила, очерет обвиває кругом мою голову. Я зійшов аж до споду гори, а земля, її засови стали за мною навіки. Ти підіймеш із ями життя моє, Господи, Боже ти мій, як у мені умлівала душа моя, Господа я спогадав, і молитва моя ця до тебе долинула, до храму святого твого. Ті, що тримаються марних божків, свого милосердного кидають, а я голосною подякою принесу тобі жертву, про що присягав я те виконаю, бо у Господа спасіння». Я думаю, що це є найважливіша заява, що ми можемо знайти у книзі пророка Йони. Я вважаю ці слова надзвичайно важливими. Зверніть увагу, що саме говорить Йона. «Про що присягав я, те виконаю. Від Господа спасіння». Він говорить про звільнення від гріхів. Друзі, ми повинні звернути увагу тут на декілька дуже важливих аспектів. Спасіння – це робота, виконана Богом заради нас. Ніколи спасіння не буває роботою, виконаною людиною для Бога. Бог не має змоги спасти нас завдяки нашим власним ділам та чеснотам, оскільки єдине, що ми спроможні запропонувати Богу, це наша недосконалість. А Бог не визнає недосконалості. Разом з тим, ми не можемо продемонструвати Богу нашу досконалість та бездоганність. Якби це залежало від нас, від наших чеснот, від наших вчинків, від нашого здійснення чогось, тоді б ми ніколи не отримали спасіння. Врешті-решт, ми є пропащі грішники. Ми є мертві в наших провинах та гріхах. Якщо спасіння прийде до нас, воно має прийти, як воно прийшло до Йони, котрий був мертвий та не мав ніякої надії, коли опинився у риб'ячому нутрі. Якщо він буде жити, якщо він ще буде використаний Всевишнім Богом, а він ще послужить справі Творця, тоді це станеться завдяки тому, що від Господа спасіння. Друже мій, якщо ти є спасенний, то це тому, що спасіння від Господа. Спасіння – це така дивовижна та чудова річ, що її можна розглядати у трьох часових проміжках. Я був спасенний – це минулий час. Я є спасенний – це час теперішній. Я буду спасенний – це майбутній час. Отже, від самого початку і до кінця спасіння є справою Всевишнього Бога. Давайте розглянемо, що з цього питання говорить Святе Письмо. По-перше, я був спасенний, минулий час. Наш Господь Ісус Христос говорив: «Істинно, істинно кажу вам, хто слухає Слово Моє і вірує в того, хто послав Мене, той має вічне життя». Засвідчує Євангеліє згідно святого Іоанна, розділ 5, вірш 24. Друже мій, в ту мить, коли ти увірував у Господа Ісуса Христа, ти отримав вічне життя. Це те, що сталося в минулому з тими, хто сьогодні є християнином. Якщо ти в минулому увірував в Ісуса Христа, тоді ти увірував в справу Всевишнього Бога. ти увірував у зроблене для тебе Богом. Євангеліє згідно святого Іоанна проголошує: віруючий у Сина має вічне життя. Іоанна 3:36. Увірувавши в Ісуса Христа, ти отримав життя. Зазначу, ти сам не зробив абсолютно нічого. Сам Бог подарував тобі спасіння.

«Є спасенний» або «Моє спасіння триває» – це теперішній час. Всевишній Бог не полишив нас. Він продовжує впливати на хід нашого життя. Нам сказано: «Звершуйте ваше спасіння зі страхом і тремтінням, тому що Бог викликає у вас і бажання, і дії за вподобанням». Филип'янам 2:12-13. Ви не спроможні досягти спасіння, якщо цього не здійснить Всевишній Бог. А тому святий апостол Павло зазначав: «Бо благодаттю ви спасенні через віру, і це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Ефесянам 2:8-9. Так, це справді чудово. Проте апостол далі продовжує: «Бо ми його творіння, ми є творіння Божі». Саме так, створені в Христі Ісусі, ми отримали нове життя. Апостол додає: «Створені в Христі Ісусі на добрі діла». Отже, тепер, завдяки силі Святого Духа, дитина Божа приноситиме плоди. Господь наш Ісус Христос говорив про своє бажання, аби ми приносили багато плодів. Про це сповіщає нам 15-й розділ Євангелія згідно святого Іоанна. В посланні до Галатів святий апостол Павло писав: «А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону». Галатам 5:22-23. Всі ці чесноти, чудові людські якості, є результатом роботи Всевишнього Бога. І сьогодні Він хоче розвинути ці якості в тобі, мій друже. Ти і я, взагалі кожен з нас, повинен зростати в благодаті та в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Моє спасіння триває. Це означає, що сьогодні я повинен бути кращим християнином, аніж я був рік тому. Це питання вельми непокоїть мене. На мою думку, я не дуже далеко просунувся вперед, але як би там не було, я відчуваю певне зростання. Друже, прошу тебе стримати своє невдоволення собою, оскільки Бог ще не полишив тебе. Від Господа спасіння. І по-третє, я буду спасенний. Це час майбутній. Наближається день мого спасіння. Святий апостол Павло говорив молодому проповіднику Тимофію: «Все писання натхненне Богом і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності». Говорячи Тимофію про дивовижність Божого Слова, апостол Павло зазначає: «До того ж, ти з дитинства знаєш святе писання, яке може умудрити тебе на спасіння». 2 Тимофія 3:15. Оскільки Тимофій вже був спасенний, тоді що саме мав на думці апостол Павло, коли зазначав: «Яке може умудрити тебе на спасіння»? Святий апостол Павло говорив про те, що священне писання допоможе зростанню і розвиткові Тимофія, воно допоможе йому жити для Бога. Але навіть коли наша земна дорога наближається до свого кінця, ми не виповнили покладену на нас місію. Визначний євангеліст Дуайт Моуді любив розповідати про те, як він вперше почув виступ одного проповідника, котрий став згодом дуже відомим. Моуді особливо вразили такі слова цього проповідника: «Світ ще матиме нагоду побачити, що може зробити Бог з такою людиною, котра повністю навернулася до Нього». Почувши ці слова, Дуайт Моуді, в той час ще молода людина, сказав собі: «З Божою благодаттю та милістю я буду такою людиною». На смертному ложі Моуді сказав: «Я хотів стати такою людиною, про яку говорив цей проповідник. Однак його слова і тепер не втратили актуальності. Світ ще побачить, що може Бог зробити з людиною, котра повністю віддалася йому». Друже мій, я впевнений, коли надійде кінець нашого життя, це буде так само справедливо для мене і

для тебе. І зараз можна стверджувати, що світ ще побачить того, хто був безмежно відданий Богу. Отож, улюблений мій друже, не будь невдоволений мною, а я не буду незадоволеним тобою, оскільки ще не відкрилося, що ми будемо. Знаємо тільки, що коли Він з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо побачимо Його, як Він є. 1 Йоанна 3:2. Одного дня ми побачимо Його, і тоді ми будемо схожими на Нього. Але до того я, напевне, не буду дуже схожим на Нього. Можливо, ти зможеш досягти цього. Я маю великі сумніви стосовно себе. Але того дня я буду подібний до Нього. І тоді ти будеш задоволений мною. І тоді ти по-справжньому любитимеш мене. Це є один з аспектів, чому так чудово буде в Царстві Небеснім. Не тільки я любитиму кожного іншого, але і кожен любитиме мене. Коли ми потрапимо до Царства Небесного, ми будемо подібні до Нього, нашого Господа і Спасителя нашого, Ісуса Христа. Від Господа спасіння. Яке чудове і важливе ствердження. Де ми знаходимо Його? В Старому Завіті, в книзі пророка Йони. Чи відомо вам, шановні слухачі, де Йона дізнався про це? Він дізнався про це, коли його проковтнула велетенська рибина, а потім викинула його на сушу. І лише після цього в Йони з'явилася можливість зробити таку заяву. Другий розділ книги закінчується такими словами. «І Господь повелів рибі, і вона викинула Йону на суходіл». Я не можу тут стриматися, щоб не зробити таке категоричне зауваження. Наведений приклад засвідчує, що не дуже легко позбутися хорошої людини. Хтось виразив цю думку такими словами. Навіть шлунок морської потвори не зміг перетравити Йону, неслухняного пророка. Зазначу, що тепер Йона став зовсім іншою людиною. Він дав Всевишньому Богу кілька обітниць. Він присягнувся, що вирушить до Ніневії. Отже, тепер дорога Йони лежить до Ніневії. Складений нами розклад подій, зображених у книзі пророка Йони, говорить про те, що весь час місцем призначення Йони було місто Ніневія. Отже, ми підійшли до третього розділу книги пророка Йони, а він все ще має дістатися до Ніневії. Врешті-решт, Йона прибуде в це місто. Опис його пригод зайняв три розділи книги. Йона побував у шлунку морської потвори, але зрештою він прибув у пункт призначення. Поворотною точкою його подорожі був риб'ячий шлунок. Побувавши всередині велетенської риби, Йона повернувся на 180 градусів і вирушив у правильному напрямку. Як заголовок до третього розділу книги пророка Йони, я б взяв такий вислів Господа нашого Ісуса Христа. Як Йона був знаменням для ніневітян, так буде і Син Людський для роду цього. Луки 11:30. Читаємо далі в книзі пророка Йони, перший вірш третього розділу. «І надійшло слово Господнє до Йони вдруге». Зверніть увагу на факт повторного звернення Бога до Йони. «І надійшло слово Господнє до Йони вдруге». Багато років тому, якось влітку, на богословській конференції, я виступив з доповіддю, присвяченою книзі пророка Йони. Серед учасників конференції була одна шкільна вчителька, дуже приємна особа. Після кожного мого виступу вона підходила до мене і задавала якесь несподіване питання. Маю зізнатися, що шкільні вчителі завжди вміли поставити мені таке запитання, на яке я не міг відповісти. Одного разу вона запитала мене: «Припустимо, що, вибравшись назовні з риб'ячого нутра, Йона знову повернувся до Яфи і ще раз придбав квиток на корабель, що плив до Таршишу. Що б тоді сталося з Йоною?» Ніхто ніколи не ставив мені такого запитання.
Але я зумів відповісти на таке несподіване питання. І до цього часу я вважаю, що правильно відповів на нього. Я сказав учительці, впевнений, що на Йону очікувала б інша велетенська риба, і його пригода повторилася б знову. Проте в цьому вже не було потреби, адже Йона добре засвоїв викладений йому урок. Йона вирушає до Ніневії, в цьому немає жодного сумніву, тепер він прямує до Ніневії. Я глибоко переконаний в тому, що те ж саме можна сказати і про блудного сина. Уявімо собі, що наступного року хлопець звернувся до свого батька. «Батьку, виділи мені грошей, будь ласка. Я збираюся поїхати в далекі краї. Як ви вважаєте, чи відмовив би батько такому проханню рідного сина?» «Думаю, що ні. Батько б знову забезпечив свого сина усім необхідним для далекої подорожі. Але цікава річ полягає ось у чому. Хлопець в дійсності так і не відправився в далеку подорож ще раз. З якої причини? А через те, що він був сином свого батька і не хотів знову потрапити до свинячого хліву. Діти Божі можуть скоїти гріх, проте, безперечно, не житимуть у гріху. Це дуже просто, і водночас це дуже важливо. І надійшло слово Господнє до Йони вдруге. Наш Бог є милостивий Бог. Він завжди надає людям другу спробу, ще один шанс. Як це чудово і дивовижно. Друже, Бог надасть тобі ще один шанс. Він навіть зробить для тебе ще більше. Я свідомий того, що Бог надав мені чимало різних шансів. Наш Бог є милостивий і довготерпеливий. Він не хоче, щоб загинула, бодай, одна людина. Якщо ти є його дитиною, можеш бути впевнений, Бог підтримуватиме тебе. Йона отримав заклик Божий вдруге. На мою думку, сучасні велетенські корпорації не надають людині другого шансу. General Electric, Sony або Boeing, наскільки мені відомо, ніколи не надають людині другої спроби, ще одного шансу. Багато років тому я познайомився з одним з директорів відомого банку. Це був чудовий християнин, і незабаром ми стали друзями. Якось я запитав у нього, припустимо, фінансовий директор однієї з філій вашого банку привласнив велику суму грошей і втік за кордон. Через кілька років він повернувся, попросив пробачити його і дати йому ще один шанс. Чи прийняли б ви його на роботу в банку? Мій товариш відповів, ні, можете вважати його кар'єру закінченою. В сучасному світі така людина не може сподіватися одержати ще один шанс. Друзі мої, хіба це не чудово, що Всевишній Бог надає нам можливість другої спроби, надає нам другий шанс? Маю зазначити, нічого незвичайного в ставленні Бога до Йони не було. Випадок з Йоною не можна вважати винятком у діяльності Бога. Згадаємо історію Якова, що детально описана в книзі «Буття». Яків знову і знову скоював гріхи. Але Бог був терпеливий до Якова і дочекався того моменту, коли він став приємним Богові і виконував волю Божу у своєму житті. Так і для нас Господь є довготерпеливий. Він чекає на наше покаяння, на наше відродження, чекає на нашу здібність, щоб ми були Його дітьми і славили Його святе ім'я. Отож, нехай Господь вас рясно благословить і допоможе вам. До нових зустрічей в ефірі.

Откровення. Розділ 15. Я бачив інше знамення на небі, велике і чудесне. Сім ангелів, що мають сім кар останніх, бо в них довершується гнів Божий. Бачив я ніби море скляне, змішане з огнем, і переможці над звіром і над образом його, і над клейном його, над числом імені його, стоять на морі скляному, маючи гусла Божі. І співають пісню Мойсея, слуги Божого, і пісню Агнця, говорячи: «Великі і чудесні діла Твої, Господи Боже Вседержителю, праведні і істинні шляхи Твої, Царю святих. Хто не побоїться Тебе, Господи, і не прославить імені Твого, бо Ти єдиний, святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо усправедливлення Твої відкрились». Після цього поглянув я, і ось відкрито храм скинії свідчення на небі. І сім ангелів, що мали сім кар, вийшли з храму, одягнені в льон, чистий, яскравий, і підперезані коло грудей поясами золотими. Одна з чотирьох істот подала сімом ангелам сім чаш золотих, наповнених пересердям Бога, що живе навіки вічні. І сповнився храм димом від слави Бога і від сили Його, і ніхто не міг увійти в храм, поки не довершилися сім кар сімох ангелів.

Откровення. Розділ 16. Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: «Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого». І пішов перший і вилив свою чашу на землю. І наробився гнояк, злий і поганий, на людях, що мали клейно звіра і що поклонялися образові його. Другий вилив чашу свою на море, і стала кров, як у мертвого, і всяка душа жива, що в морі, вмерла. Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод, і стала кров. І почув я ангела вод, що говорив: «Праведний ти, той, хто сущий, і хто був, і святий, що так судив, бо кров святих і пророків пролили вони, і кров їм дав ти пити, достойні того». І почув я від жертовника, що говорив: «Так, Господи, Боже Вседержителю, істинні і праведні суди Твої». Четвертий вилив чашу свою на сонце, і дано йому палити людей вогнем. І палено людей спекою великою, і блюзнили вони на ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися, щоб віддати йому славу. П'ятий вилив чашу свою на престол звіра, і зробилося царство його мороковим, і кусали язики свої від болю, і блюзнили на Бога Небесного від болів своїх і від виразок своїх, та не каялися в ділах своїх. Шостий вилив чашу свою на річку велику Ефрат, і висохла вода її, щоб приготовився шлях царям, які від схід сонця. І побачив я з рота дракона, із рота звіра, із рота лжепророка виходили три духи нечисті, немов жаби. Тож і є духи демонські, що творять знамення, що виходять до царів цілої вселенної, щоб зібрати їх на битву в день великий Бога Вседержителя. Глядіть, іду неначе злодій. Блаженний, хто пильнує і одежу свою береже, щоб не ходив голим, і не бачили сорому його. І зібрали їх на місце, що зветься по-єврейськи Армагедон. А сьомий вилив чашу свою на повітря. І вийшов голос могутній із храму небес від престола, говорячи: «Сталося!» І зчинилися блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус настав великий, якого не було, відколи люди на землі. Такий землетрус той великий. І розпалося місто велике на три частини, і міста язичників упали, і Вавилон великий згадано перед Богом, щоб дати йому чашу вина від палкого гніву його. І зник усякий острів, і гір не знайшлося. А град, завбільшки як талант, падав з неба на людей, і блюзнили люди на Бога за кару граду, бо кара його велика вельми.

0: 16 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн, Степана, побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав. «Як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила. «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему. Як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе».
і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик ішов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності, але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашій передачі «Дитяча розповідь». Займайте місця, влаштовуйте зручніше, і ми розпочинаємо. Сьогодні ви почуєте дуже захоплюючу розповідь.
1: Христинний рой і знову віднайдений рай. Розділ 12. Наступного дня, в середу, вчитель провів у класі збори, на яких був присутній і Шпіц. Нашорошивши вуха, пес ловив кожне слово. У четвер уроки було відмінено, і після обіду всі старші школярі вирушили разом з учителем на поле дідуся Мартича. Воно було неподалік від його хатини. Хлопчики несли лопати й граблі, а Шпіц біг порожняком. Собака радів, що може брати участь у спільній важливій справі. «Чув Мартичу новину?» – озвався до старого сусід, проходячи повз його двір. «Яку?» «На твоєму полі повнісінько робітників. Послухай, як діти співають. Учитель хитрун. Наша Сіма сьогодні ледве дочекалася обіду, щоб піти з учителем копати картоплю. Удома її не примусиш працювати, а тут сама поривається. Я тільки но з поля, ось прийшов сказати тобі».
2: «Дякую, сусіде. Ми з Юлею сходимо туди. Бог дав сьогодні такий теплий день, наче весна в гості завітала». Старий Мартич пішов на поле не з порожніми руками. Він узяв сірники й сіль, а Юлі дав циберку. Невдовзі вони побачили дітей. Учитель працював без піджака в самій фланелевій сорочці з засуканими рукавами. Він розчервонівся від роботи, і весь його вигляд красномовно свідчив про здоров'я і радість. Приємно було подивитися й на його старанних учнів. Хлопчики викопували кущі картоплі, а дівчатка збирали її в кошелі. З повних кошелів картоплю висипали й в лантухи.
3: «Богу поміч!» – привітався до них старий. «Дай Боже!» – відповіли діти хором. «Здорові були, діду!» Діти перервали роботу, оточили Мартича і стали пояснювати, чому батьки дозволили їм сюди прийти.
2: «Ми її враз усю викопаємо, дідусю». Учитель щось прошепотів дітям, і вони швидко зібрали картоплиння і спорудили з нього зручне сидіння. Учитель посадив старого з Юлею, потім, плеснувши в долоні, вигукнув: «Раз, два, три». І діти, наче мурашки, знову закопошилися біля кошелів. Працювали весело, було чути жарти. Хлопчики кидали одне одному дрібну картоплю, а Шпіц бігав, як навіжений, хапав картоплини і приносив їх назад.
3: Захрай теж був тут, і ось вони зі Шпицем завертілися, застрибали, перескакуючи через спину один одного. Потім стали гасати полем, і це викликало радість усіх присутніх. Загальна веселість аніскільки не заважала працювати.
2: «Шпіце, не лови, гав, хапай його! Захраю, узяти!»
3: Раптом зі шляху долинув собачий гавкіт. Шпіц завмер, нашорошив вуха. Захрай загарчав. Назустріч дітям дрібцювали на кривих ніжках дві такси.
4: «Флоку має!» – гукнув Андрійко, але собаки навіть не озирнулися. Вони поспішали постати перед своїми чотириногими товаришами. Юля вважала, що вони обмінювалися привітаннями собачою мовою. Слідом за собаками з'явився лісник
1: і попрямував до діда. Вони привіталися, і старий посадив Карла Рогона поруч із собою. До них підійшов учитель і міцно потис їм руки. «Через півгодини закінчимо», – сказав учитель, – «тільки б вистачило лантухів. На цьому полі Бог дав рясний урожай». Учитель хотів відправити по лантухи двох дівчаток, але тут під'їхав віз Заболових. У коваля знайшлося кілька порожніх лантухів, і він охоче віддав їх. На возі стояли кошелі з тількино зібраними сливами. Одного кошеля смачних слив дядько Семен подарував дітям, а діду Мартичу сказав, що відвезе його картоплю на возі. Андрійко з Юлею загребли картоплиння і принесли з колодязі води. Дві старші дівчинки перемили в цеберці цілий кошіль картоплі. За цей час хлопчики разом із лісником назбирали хмизу і розпалили багаття. «Горить багаття на королівськім полі», – заспівав учитель. Його голос підхопив вітер і поніс угору –

Випадок зі свого дитинства, багаття повільно догорало. Тим часом викопану картоплю завантажили на воза. Коваль посадив дідуся на воза, а між лантухами вчитель знайшов місце для Юлі та ще двох дівчаток. «Шикуйся», – скомандував учитель, – «ми повертаємося з перемогою». Перед шикуванням дід Мартич помолився, і діти з піснею рушили в дорогу. Їхня пісня, підтримана дужими чоловічими голосами, урочисто пливла над полями. Хлопчики на чолі з учителем марширували попереду воза, дівчатка йшли за ними, а лісник із ковалем йшли позаду. Так урочисто везли картоплю дідуся Мартича. Іще довго в селі згадували про це. Коли діти виростуть, вони розповідатимуть своїм онукам, який у них був учитель, як вони на полі дідуся Мартича збирали врожай, і яка смачна була картопля гаряча, спечена в золі. Вони згадають, як дідусь на прощання подякував їм: «Ви, діти, допомагаючи моїм сиротам і мені, бідній слабкій людині, виявили свою любов до Господа Ісуса Христа. І Отець Небесний, який любить свого Сина, віддячить вам за це». Повернувшись додому, ввечері, лісник сказав дітям: «Поводьтеся добре вдома і у школі. Якщо Бог дасть нам здоров'я, погода не підведе, ми влаштуємо в лісі свято. Покличемо вчителя з його учнями і привеземо до нас дідуся Мартича». Оце так! 2 тижні діти з нетерпінням чекатимуть цього свята. Увечері того ж дня в домі коваля Заболова дізналися про новину, яка стурбувала всіх. На подвір'ї свого дому спіткнулася кума Кубічиха. Її на руках занесли в кімнату і поклали в ліжко. І тепер забита нога зовсім віднялася. Стара Заболова вирішила поїхати до родички, щоб допомогти їй порядкувати в господарстві. Коли невістка запропонувала поїхати замість неї, свекруха заперечила: «Що ти в цій справі розумієш? Ви краще самі собі дайте раду, аби тут в усьому був порядок». Робітник запряг коня, і Семен сам відвіз матір до Кубічихи. Повернувся він звідти з 2 малюками – 4-річною Марисою та 6-річним Ільком. «Так, справи кепські», – сказав він дружині. «Мати не знає, за що хапатися. Ілька я сюди привіз через те, що йому треба йти до школи, а в них у селі немає вчителя». «Це ти добре зробив, Семене», – підтримала його дружина. «Ми з дітками якось упораємося». Вона заспокоїла заплакану Марисю і поклала дітей спати. Малюки дуже боялися бабусі Кубічихи. Коли по них приїхав дядько Семен, вони з радістю поїхали з ним. Тьотя Юша здавалася їм доброю. Уже наступного дня новачки зовсім призвичаїлися. Особливо вони раділи зустрічі з братиком Даником. У суботу дітей Заболових запросили в гості до діда Мартича. Там вони познайомилися з його вихованцями. Андрійко з Ільком одразу потоваришували. В понеділок вони разом пішли до школи і сіли за одну парту. Поки хлопчики були в школі, Юля, Марися і Даник гралися в хатині дідуся Мартича. Тьотя Юша накупила їм усяких ласощів і навчила гратися в гостей. Дідусь розлущував горіхи і приходив до дітей у гості, а вони його пригощали. Захрай охороняв малюків. Для Юлі настали щасливі дні. Раніше в неї ніколи не було подружки, а тепер з'явилася Марися. Дівчатка любили разом гратися ляльками. Тьотя Юша
привезла їм з ярмарку дві дуже гарні ляльки з рожевими щічками і блакитними, наче не забули.

0: будки очима. В усьому білому світі не було таких ляльок. Ількові з Андрійком тьотя подарувала по сопільці. Зі школи вони поверталися разом і йшли одразу до хати дідуся. Там вони робили уроки на завтра. Упоравшись із домашніми завданнями, вони бігли до Заболових гратися з їхніми кумедними таксами. Бідолашним тваринам перепадало від хлопчиків, котрі будь-що хотіли навчити їх трюків, які вмів робити шпіц. І все ж таки собачки дуже любили своїх маленьких володарів. Ось довговухі артисти в паперових ковпаках служать, тримаючи паличку в лапах, і жалібно скавчать. Хлопчики починають грати на сопілках, а собачки співають. Такі виступи іноді переривав коваль. «Годі вже на віжені! Власного голосу не чути!» Його слова справляли магічний вплив на артистів, і тварини моментально зникали в бутці, сторожко визираючи звідти. А хлопчики бігли до сараю, набирали там повні оберемки дров і несли їх тьоті Юші на кухню. Але невдовзі Ілько знову був у дворі і продумував нову гру. Молода Заболова казала чоловіку, що вона ще ніколи стільки не сміялася. З того часу, як вона стала господиною в домі, робітники не могли нахвалитися. Обід став набагато смачнішим і подавали його на стіл гарячим. У домі не чути було брутального слова. Здавалося, що з дітьми в дім увійшло щастя. Молодші дівчатка любили гратися в дідусевій хатині біля печі. Там у них був свій куточок, в якому дідусь із дощечок, тоненьких лозин та соломинок зробив іграшковий будиночок. Дівчатка одягали ляльок у клаптики, які зберігалися в коробці. Під час ігор одна з ляльок була хворою, а друга приходила її провідати і приносила гостинці. Маленькому Данику відводилась роль лікаря. Для більшої схожості його плечі накривали хустиною, схожою на плащ лікаря. У руку він брав палицю, яка успішно заміняла йому тростину. Лікар повинен був запитувати у хворих, що в них болить, точно повторюючи слова, які дівчатка йому підказували. За це Даник міг з'їсти те, що хвора лялька не могла подужати. Так, гарні то були дні. Розділ 13. Непомітно настав жовтень, і настав час обіцяного лісником свята. Усі дожили до нього, маючи добре здоров'я, і Господь Бог послав чудовий сонячний день. Під блакитним небом ліс майорив на сонці розмаїттям свого вбрання. Урочисту ранкову тишу порушило протяжне «но!». Це робітник Заболових Павло поганяв коней. На прикрашеній підводі Павло віз гору посуду, а поруч із ним сиділи дід Мартич, маленький Даник і кілька малюків із молодших класів. «Зупинися, Павле! Нехай діти теж устануть у стрій!» – гукнув учитель зі шляху, де вже стояла колона школярів. Коні стали, діти злізли з-під води і приєдналися до решти дітей. Під бадьору пісню розпочався святковий похід до будинку лісника. Легкий вітерець шарпав паперові прапорці в руках дітей. Уранішній ліс пробуджувався від сну. Звивистий шлях вів у долину, де на невеликому узвищі наче маленька фортеця, стояв дім лісника. Над його дахом майорів триколірний національний прапор. У вікнах, оповитих квітами, вигравали сонячні зайчики, і шибки виблискували, наче діаманти. З невеликої веранди Софія Рогон дивилася, як її чоловік і старші сини-гімназісти з маленьким племінником ішли сходами. Собака лісника з заливчастим гавкотом зустрічала шпіца й захрая, які теж прийшли на свято. Якщо дітям сподобалося працювати на полі діда Мартича, то від цього чудового свята вони були просто в захваті. Перед домом лісника на галявині було покладено колоди, на яких розташувалися діти. Свято розпочалося з молитви й співу. Після цього вчитель виголосив промову. Він підготував її для дітей іще в школі, але вирішив сказати її тут, у величному храмі споконвічної природи. Опісля діти виконали два гімни і розповіли вірші з псалму «Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Орали були на хребті моїм плугатарі, поклали вони довгі борозни, та Господь справедливий, Він шнури безбожних порвав». Псалом 129, вірші 2, 4. Ліс наче акомпонував юним співакам гулом у верхів'ях ялин. Вітер підхоплював ці урочисті й трохи сумні звуки, ніс їх у долину, і вони пливли над зеленою лукою. Лісник, коваль Заболов і дідусь Мартич по черзі потисли вчителеві руку. Дідусь гаряче помолився, і після цього для дітей почалися веселощі. Лісник повів їх на луку, де росла велика рясна від ягід горобина. «Усе це для вас, діти!» Лука, на якій виросла горобина, була оточена живоплотом із кущів шипшини. На початку літа це місце, мабуть, нагадувало райський куточок. Але й у жовтні лука була ще дуже гарною через велику кількість червоних плодів. Дівчатка нанизувала їх на ляні нитки, які заздалегідь припасла дружина лісника, і в них виходило чудове намисто. А для хлопчиків вони сплели вінки з дубового віття. Наївшись досхочу горобини, хлопчики стали перекидатися, а сини лісника затіяли гру. Малюки збирали соснові шишки для багаття і приносили їх тітоньці Костельні. У казані варився гуляш із баранини. Дівчата водили хороводи, співали пісні, і луна повторювала їхні голоси. Чулося гикання першокласників, які, удаючи вершників, верхи на палицях скакали лукою. Раптом зазвучала валторна лісника, закликаючи всіх на обід. Діти зібралися коло багаття, і Юля за всіх помолилася. «Прийди, Господи Ісусе, до нас, прийми нашу подяку за цю їжу і благослови її. Амінь». Гуляш розклали по тарілках. Посуд для свята лісник узяв у кухаря з військової частини. За це він пообіцяв спіймати йому і капітанові по зайцю. Після гуляшу тітонька Заболова пригостила всіх сливовим пирогом. Потім усі разом проспівали «Боже, славимо Тебе і хвалу підносимо». Після цього лісник із дітьми вирушив на пошуки зайців. Собаки взяли слід, але в хаті тварини бігали швидше. Багато цікавого зустрілося дітям у дорозі. Коли вони схвильовані повернулися на луку, хліб із маслом здавався їм смачнішим, як звичайно. Після їди всі посідали на траві навкруг дідуся Мартича, і він почав свою розповідь. «Любі діти, нам тут так добре, наче в раю, тому поговоримо про рай. Є два раї. У перший Бог після створення світу помістив людину. Рай був найкращим Божим творінням на землі. Нашим прабатькам у ньому жилося безтурботно. Вони не знали ні голоду, ні спраги, ні спеки, ні холоду. Та головне, що вони не знали зла і ненависті. Вони були тоді невинними, наче діти, такі, як ви зараз. У раю люди і тварини жили в мирі. Їх не мучили хвороби, не змагали турботи. Вони були слухняні своєму творцю. Але потім з'явився сатана, який позаздрив їхньому гарному життю. Він схилив Єву до непослуху, а Єва – Адама. Так вони обоє згрішили, і закінчилося їхнє щасливе райське життя. Навколо них, як і за старих часів, зеленіли дерева, цвіли квіти, дзюрчали струмки, однак Адама та Єву це більше не радувало, тому що вони відчували свою провину. Не може людина радіти, коли в неї на серці гріх. Адам і Єва заклялися і почали запитувати себе, що буде з нами, якщо Бог дізнається? Чому ми не послухалися Його? Вони хотіли від Нього сховатися. Та дарма. Їм довелося постати перед Богом і вислухати Його присуд. Бог назавжди вигнав Адама та Єву з раю. Їм не було туди вороття. Біля воріт раю Бог поставив херувима з вогняним мечем. Шлях туди було закрито. Цей перший рай через багато років Бог зрівняв із землею, наславши великий потоп. Він учинив так через гріхи людей, і з того часу не стало раю на землі. Але в Біблії мовиться ще про один рай. Коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті, поруч із ним було розіп'ято і розбійника. У пориві розкаяння він попросив Христа: «Згадай про мене, Господи, коли прийдеш у Твоє царство». Спаситель йому відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». Луки, розділ 23, вірш 43. Обидва вони померли до заходу сонця. Син Божий за наші гріхи, розбійник за свої. І вони разом увійшли в другий рай, котрий Бог відтворив для свого Сина і нашого Господа Ісуса Христа. Біля входу в цей рай Він не поставив херувима з вогняним мечем. Ворота до нього відчинені. Ісус Христос, простягаючи руки, кличе нас до цього раю. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Матвія, розділ 11, вірш 28. Можливо, вам, любі діти, здається дивним, що наших прабатьків за їхній гріх було вигнано з першого раю, а розбійник за його гріх зміг увійти в другий рай. Колись я теж дивувався з цього, але потім я зрозумів, чому так. Коли Адам та Єва згрішили, Вони не пожалкували, що згрішили, не покаялися і не попросили прощення. Вони самі себе не засудили. Адам звинуватив Єву, а вона – змія. Тому Богові довелося їх вигнати з раю. А розбійник на хресті визнав, що він грішник, засудив себе і прийняв мученицьку смерть. І через те, що Ісус Христос страждав із-за його гріхи, Бог мав право простити розбійника. І простив. Грішник тільки попросив, щоб Син Божий згадав, як вони поруч у муках помирали на хресті. Тільки-но розбійник сказав це, Господь Ісус Христос узяв його з собою в небесний рай. У ньому так гарно, що апостол Павло, на мить туди зазирнувши, сказав, «Чого око не бачило?» І вухо не чуло, і що на серці людині не впало. Те Бог приготував був тим, хто любить його. 1 Коринтянам, розділ 2, вірш 9. Отже, діти, якщо й ви хочете потрапити в рай, в який було взято розбійника, то вже зараз треба прагнути до нього. Чуєте, що говорить Спаситель? Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною. Об'явлення, розділ 3, вірш 20. Я почув його стукіт, відчинив йому двері та впустив його в свою хатину. І Господь дійсно війшов і вислухав мене, а після того, як я сам засудив себе, він мене простив. З того часу ми живемо разом. Рай для мене почався в моїй хатині, в моєму серці. Так буде з кожним із вас, якщо ви відкриєте йому серця, якщо прийдете.
1: 17 година рівно.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Доброе ім'я лучше большого багатства. І добрая слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбір проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали «Добре ім'я лучше большого багатства, і добре слава лучше серебра і золота»? Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. Підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава? Чи, можливо, багатство, золото і срібло? Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що цей самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього. Ну, якщо це віруючий християнин. Моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, ми бачимо, що у брата щось, ну, получилось. І ми в серці заздрим там. Так, кажуть, білої завісті. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а ставь такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишились. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають оці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, «давай, давай». І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, є, хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівати, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: «Той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Ну, я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально». Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку дома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6? А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120, і ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, і він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що це дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-нуліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки рукою дергаєш, раз і рукою стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мати. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть, значить треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. Люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу. Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати іде, строїть, продають, заробляють. Лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. І відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрствували. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствіє. Далі, слідуючий етап – це бідствіє. Ті, хто бажають, слідуючий етап – це бідствіє. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Чому? А там сказано дальше 6 текстом. Потому что сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Оказывается, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить. І душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому ця слава належала, йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, що означає це ім'я і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він, носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий, це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано, що ні ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його. Щоб воскресити його. Щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав! І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість, надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не такий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братом. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся, тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомий на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написана де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатство, Господи. Питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають... Двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу. Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому через те, що Слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. Вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас –

Проходила мимо цієї хати одна людина. Жінка дивилася, наблюдала за ним. А потім каже своєму чоловіку: слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому. Вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже: ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть: Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже: він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу: Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть: оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати: ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати: оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть: на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть: отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування, і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостеприимні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який... вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостеприимні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожна мебель, який ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак, душа на розпашку. І про нього каже, це дуже гостеприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що їй не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета.
Диявол – це той, хто спорив.

Спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клевіти, щоб оклеветати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як щастю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав, наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому: «На, каже, там з кумом вип'єш пива». Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає.
приклад останній для підтвердження цих слів. У нас біля Здолбунова є село Здолбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в треті, туловище в різні все сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбоною. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, щоб хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного. А все одно ж перейдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, що Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, оці там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить, браті і сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Псалом 65. Тобі належить хвала, Боже, на Сіоні, і будуть виконані тобі обіти. До тебе, що вислуховуєш молитву, кожний смертний прийде із-за гріхів. На нас тяжіють провини наші, та ти їх прощаєш. Блажен, кого ти вибереш і приймеш, він буде жити у твоїх дворищах. Коли б то ми наситились добром дому твого, святощами храму твого, предивно, ласкаво нас вислуховуєш, Спасителю наш, Боже, надіє усіх кінців землі і моря далекого. Ти, що твоєю силою утвердив єси гори, потугою підперезавшись. Ти, що приборкуєш ревіння моря, рев його бурунів і народів галас. Перед твоїми чудесами ті, що живуть на землі краях, наповнюються страхом. Сповняєш радістю країни сходу і заходу. Відвідуєш землю і її зрошуєш, збагачуєш її понад міру. Божий потік води повен. Ти їм хліб готуєш, отак її зготовляєш. Ти борозни її зрошуєш, рівняєш її скиби. Зм'якшуєш її рясними дощами, благословиш її зело. Ти увінчав рік твоєю добротою, сліди твої точать сить. І пасовиська у пустині зрошені водою, і оперізуються радістю пагорби. Луки вкривають отари, долини поростають збіжжям. Усе весело вигукує і співає.

0: 18 година, 30 хвилин.
1: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йони. Після того, як Бог звільнив Йону з черева велетенської риби, в третьому розділі Бог звертається до Йони вдруге. І було Господнє слово до Йони вдруге. Господь дає для Йони ще один шанс. В цьому виявляється особлива милість і любов Божа до кожної людини. Господь дає нам можливість. Господь дає нам шанс тоді, коли ми не використали нашу нагоду. Випадок з Йоною не можна вважати винятком у діяльності Бога. Згадаймо історію Якова, що детально описана в книзі «Буття». Яків знову і знову скоював гріхи, аж поки, зрештою, не став огидним Богу. Яків своєю поведінкою, по суті, почав ганьбити Бога. Проте Бог ніколи не полишив Якова. Яків був зухвалим обманщиком. Він був розумним. Він намагався жити, спираючись тільки на свої власні сили, навіть коли йому довелося жити у свого дядька Лавана. Проте Лаван виявився розумнішим та спритнішим від Якова і взяв над ним верх. Але Яків зробив усе можливе, і треба зазначити, це дуже добре йому вдалося. Врешті-решт Яків був змушений рятуватися втечею, і він полишив той край. Через поведінку Якова його дядько та його рідний брат Ісав стали його запеклими ворогами. Однак Яків не міг продовжувати діяти в такий спосіб, оскільки він був Божою людиною. Він хотів служити Богу, але в який жалюгідний спосіб він намагався це робити? Як на мене, я б позбувся його і знайшов когось іншого, якби я був на місці Бога. Але Бог не поступив так. Коли Яків повернувся до рідного краю, одного вечора Бог боровся з ним. Іноді люди кажуть, що то Яків боровся з Богом. Друже мій, запевняю тебе, Яків не мав ніякого бажання боротися з Богом. З розлюченим дядьком позаду нього і братом-супротивником попереду, що обидва бажали смерті Якова, ми можемо бути впевнені, Яків не мав ніякого бажання боротися ще з кимось. То Бог почав борцовський поєдинок з Яковом. Цей чоловік тієї ночі мав засвоїти певний урок. Аби здолати стійкість Якова, Бог був змушений покалічити його. Помітивши, що програє поєдинок, Яків попрохав благословити його. З тієї ночі Яків повністю перемінився. Він став іншою людиною. Ці зміни ми можемо побачити, скажімо, коли Яків опинився в Єгипті та зустрівся зі своїми онуками, синами Йосипа. Я також маю онуків. І мені добре відомо, що дідусь схильний трохи вихвалятися, оскільки йому приємно, коли онуки думають, який він хороший. Проте старий Яків не став розповідати своїм онукам, який він був розумний і спритний, як він здолав брата Ісава або взяв верх над дядьком Лаваном. Ось що він сказав: «Бог, котрий рятував мене від усякого лиха, нехай благословить цих хлопців». Буття 48:16. Яка велика зміна сталася в цій людині? Подивіться, яким смиренним став Яків. Тепер він прийшов до Бога, тепер він став іншою людиною. Друзі, ми також маємо історію царя Давида. Однак навіть сьогодні існує чимало людей, що полюбляють критикувати Давида. Якось до мене підійшов злий старий чоловік, зі злобним блиском в очах та глузливою насмішкою в голосі він запитав: «Чому Бог говорить, що Давид був людиною, приємною його серцю?» Я перепитав цього чоловіка: «Ви хочете сказати, що Бог проголосив це, незважаючи на недосконалість Давида та його гріховність?» Він відповів: «Саме так». Цілком очевидно, що цей чоловік взагалі не читав Святе Писання. Дійсно, Давид скоїв жахливий гріх. Однак Всевишній Бог покарав його за це. Зрештою, впертість Давидового серця було зламано, коли був забитий його син Абесалом. Давид хотів, аби цей хлопець згодом став царем. Проте Абесалом зрадив його. Він очолив повстання проти Давида і був убитий. Як ридав та голосив нещасний Давид. Плачучи він говорив: «Сину мій, Абесаломе, сину мій! О, як би я був помер замість тебе, Абесаломе!» 2 Самуїла 19:1. Давид був переляканий і дуже засмучений через те, що його син Абесалом не пізнав Всевишнього Бога. Цей смуток залишився в його серці на все життя. Бог покарав Давида за скоєні гріхи. Проте Бог простив Давида, коли той навернувся до нього і сказав: «Поверни мені радість спасіння твого». Псалом 51, 12 вірш. Звертаючись до того старого чоловіка, що прийшов до мене, я сказав: «Ви знаєте, ви маєте дуже радіти з того, що Бог назвав Давида людиною, приємною його серцю. Адже Бог назвав Давида так через його ставлення до нього. Якщо Бог спас таку людину, як Давид, він може спасти також і вас, і мене. Ви повинні бути вдячні та щасливі через те, що маєте такого милостивого Бога. Він надав Давиду другий шанс, і він, Бог, також надасть вам другий і навіть третій шанс». Симон Петро також спотикався, падав і вимазувався грязюкою. Він відрікся від Ісуса Христа. Поглянувши через залу судилища, він зустрівся з поглядом Ісуса Христа. Але він не побачив люті і ненависті в очах Господа. Він побачив у цих очах жалість та милість. Петро вийшов на вулицю і заридав. Потім, коли наш Господь воскрес і повернувся зі світу померлих, він зустрівся з Симоном Петром наодинці. Таким чином, Симон Петро мав нагоду виправити свої стосунки з Богом. Друже мій, якщо ти є дитина Божа, і, на жаль, ти скоїв гріх, ти можеш повернутися до Господа. Але раджу тобі бути щирим та відвертим. Ти можеш прийти до Господа і розповісти йому те, що ти не можеш

Питання, чому ви не користуєтеся літаками, він посилався на проблеми, що він має зі своєю спиною. Одного разу в нього запитали, що то за проблеми зі спиною у нього. Він відповів, у мене на спині є велика родимка. Вірогідно, Йоанн Марко також мав велику родимку на спині. Адже під час першої місіонерської подорожі апостола Павла Марко розвернувся і вирушив додому. Добре, що старий Варнава хотів вибачити йому цей вчинок і взяти його у другу місіонерську подорож. Проте апостол Павло рішуче і категорично заявив, «Ні, я не візьму його знову. З мене доволі його вибриків. Того, хто повертає назад, хто вирушає додому, як цей хлопчисько побіг до своєї матусі, того я не збираюся брати з собою в далеку дорогу». Пізніше апостол Павло мав змінити власне рішення, оскільки Бог прийме та визнає Йоанна Марка. А тому в другому посланні до Тимофія в своїй «Лебединній пісні» апостол Павло писав, «Візьми Марка і приведи з собою, бо він потрібний мені для служіння». 2 Тимофія 4.11. Йоанн Марко довів свою здатність служити Всевишньому Богу. Друже мій, чи не радієш ти з того, що Бог надає нам другий шанс? Друзі, наведу ще один останній приклад з цього приводу. Цей приклад я взяв не з Біблії, а з нашого сучасного життя. Декілька років тому я виступив по радіо з циклом передач, присвячених книзі пророка Йони. Через кілька днів після того, як я розглянув у своїй програмі перший вірш 3-го розділу книги пророка Йони, я одержав листа від одного лікаря. Він писав, «Шановний пастирю, я хочу, аби ви знали, що саме цей вірш, перший вірш 3-го розділу книги пророка Йони, став для мене найголовнішим, найважливішим віршем всієї Біблії. Коли ви пояснили у своїй передачі, що Бог надає нам другу спробу, другий шанс, я повернувся до нього». Далі автор цього листа розповів про історію, що трапилася з ним. Він раніше жив у великому місті та працював у лікарні. Як лікар він досяг великого успіху. Водночас він активно займався справами своєї церкви. В його церкві виникли проблеми, пов'язані з матеріальними цінностями та зникненням великої суми грошей. Його безпідставно звинуватили у привласненні цих грошей, хоча він не був винний у цьому і взагалі не мав до цієї справи ніякого відношення. Він дуже сильно образився і навіть полишив рідне місто. Переїхавши до іншого міста, він влаштувався на роботу в лікарні, але відтоді ніколи навіть близько не підходив до дверей церкви. Однак він призвичаївся слухати наші радіопередачі. Почувши мої слова про те, що Бог завжди надає людині ще одну спробу, ще один шанс, цей чоловік написав мені, «Ваші слова, пастирю, були для мене наче ковток життєдайної, прохолодної води для вмираючої в пустелі від спраги людини. Ваші слова означали для мене більше за все інше». Я відразу сів і написав відповідь цьому чоловікові. Я зробив те, що на моєму місці зробив би будь-який інший проповідник. Я закликав його знову прийти до церкви і знову почати служіння Господу. Він надіслав мені ще одного листа. Я повернувся до церкви. Я знову почав служити справі нашого Господа, Ісуса Христа. Друже мій, Всевишній Бог завжди надає людині другу спробу, ще один шанс. Як це чудово! Історія Йони є прикладом того, що робить Бог зі своїми дітьми, котрі скоюють гріх і знову повертаються до нього. Блудний син після тривалих мандрів та поневірянь повернувся додому. Коли він прийшов до отчого дому, він не був покараний. Навпаки, на нього чекала святкова вечеря.
ніхто не ображав і не лупцював.

Чував його. Всі вітали його і раділи з його повернення. Батько не вигнав геть бідного та нещасного хлопця, не відрікся від нього. Замість цього він взяв його назад, він впустив його в дім і лагідно пригорнув до себе. Це просто чудово, чи не так? Так само Господь поступає з тими, хто повертається до нього. А тепер, друзі, ми побачимо милість Божу до грішного міста. Вірогідно, що зображені пророком Йоною тут події є найбільшим наверненням в історії цього світу. Що ми називаємо наверненням? Навернення – це є прихід людини до Всевишнього Бога, її глибока та щира віра в нього. В порівнянні з тим, що сталося в Ніневії, події на День П'ятидесятниці виглядають не дуже ефективними. На День П'ятидесятниці до Бога навернулося кілька тисяч людей. А в місті Ніневії було кілька сотень тисяч тих, хто навернувся до Бога. Ніколи в історії людства не було нічого подібного. Все місто навернулося до Бога. Апостол Павло ніколи не залишався в місті, доки всі його мешканці навернуться до Бога. Він просто провіщав благовістя Господнє, а після цього вирушав до наступного міста. Ніхто від того далекого дня і до сьогодні ніколи не бачив такого могутнього впливу Святого Духа, як той, що стався у сиву давнину в місті Ніневії. Цікаво зазначити таку важливу річ. Все, що сталося в Ніневії, сталося задовго до виникнення церкви. А в майбутньому найбільше, наймасовіше навернення до Бога станеться після того, як церква полишить земний світ. Ми маємо розуміти, що план Всесвітнього Творця не пов'язаний з церквою. Друже мій, якщо ти вважаєш, що Бог має на думці лише церкву взагалі, або твою церкву, або тільки ту групу віруючих людей, до складу якої входиш ти, тоді дозволь відверто сказати тобі, що ти помиляєшся. Всевишній Бог має на думці щось більше. Дійсно, церква має стати нареченою Господа Ісуса Христа. Вона, як я вважаю, посяде найближче місце до Сина Божого у вічності. Проте Творець Всесвіту мав певний план дій ще перед появою церкви в цьому світі і, по суті, ще перед появою людини на цій землі. Сьогодні мета Всевишнього Бога полягає в тому, щоб закликати до свого імені людей всіх націй та народів. На нашу думку, ми наближаємося до кінця віку, а тому Всевишній Бог бажає, аби кожна людина на землі почула Його Слово. Однак найбільше навернення, наймасовий прихід людей до Бога ще має статися в майбутньому. А події в Ніневії є лише маленькою подобою цього грандіозного навернення людства до Бога. Читаємо в книзі, який наказ одержав Йона від Бога. «Вставай та йди в Ніневію, у те велике місто, і проповідуй йому те, що я скажу тобі». Нам уже відомо, що Ніневія була великим містом. Про це було сказано у перших рядках книги пророка Йони. В останніх рядках цієї книги ми також читаємо. «А я не змилувався б над Ніневією, цим великим містом, в якому живе більше 120 тисяч душ, що не вміють розрізнити правиці від лівиці і худоби безліч». Дехто критикував книгу пророка Йони з багатьох приводів, а також через те, що автор тричі говорить про великий розмір міста Ніневії. Мешканці цього міста погрузли у великому гріху. І це місто також було дуже великим. Проте абсолютно нічого не було відомо про це місто доти, доки у 1845 році французький археолог Леярд вперше не відкрив і не дослідив руїни цього старовинного міста. Він разом з Георгом Сміттом здійснили розкопки древнього міста Ніневії. Руїни стародавньої Ніневії розташовані на березі річки Тигр навпроти сучасного міста Мосул.
В плані Ніневія була збудована у формі трапеції з довжиною сторони приблизно 4,5 кілометри. Наведені археологами розміри стародавньої Ніневії є вражаючими. Однак, відверто кажучи, на мою думку, вони не відповідають вимогам книги пророка Йони. Місто Ніневія лежить у долині, що майже з усіх боків оточена річками. У річку Тигр впадає ріка Верхній Зав. Обидві ріки утворюють між собою долину, що схожа за формою на латинську букву «В». На півночі, звідки течуть ці ріки, стоїть великий гірський масив. Таким чином, ця місцевість є добре захищеною самою природою, ріками і горами. Під цим природним захистом знаходилося декілька відомих міст. Ніневія розташована на березі Середнього Тигру. Біля місця впадіння у Тигр Верхнього Заву стояло місто Калах. Так воно назване у Святому Письмі. Тепер це місце відоме нам під назвою «Руїни Німрода». Калах був розташований на відстані 27 кілометрів на південний схід від Ніневії. На північному сході від Ніневії, на відстані 21 кілометра, на березі Верхнього Заву, стояло місто Хорсават. Нам видається досить дивним троєкратне ствердження Йони про те, що Ніневія була великим, дуже великим за розмірами містом. Це справді був стародавній мегаполіс, але Ніневія була великою не тільки своїми розмірами, але і своїми гріхами. І про це ми поговоримо в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі, нехай Господь вас рясно благословить.

0: слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами слухає цю програму, в якій ми знайомимося з найважливішими подіями в історії світу. Про ці події розповідає нам Біблія. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, яку записано до його книги. Жорстокий вавилонський цар Навуходоносор полонив народ юдейський. У палаці царя опинилося декілька вірних Богу друзів. Ти ще пам'ятаєш їхні імена? Ні? Нагадаю. Шедрах, Мешах та Аведнего. А ще там був Даниїл. Його Бог покликав на особливе служіння. Він став у царському палаці вісником Божим, пророком. Коли скінчився час царювання Навуходоносора, його престол посів Валтасар. Валтасар був таким самим безбожником, як і Навуходоносор до нього. Одного разу Валтасар справляв великий бенкет. Він і його вельможі сп'яніли і поводилися потворно. Так ось, цар вирішив продовжити свою п'янку, наливаючи вино до священних посудин із храму Єрусалимського. І Бог цього святотатства не потерпів. У царському палаці переполох. Під час веселого бенкету гості почули стривожений крик царя. Валтасар побачив, як кисть руки пише щось на стіні, і ніхто, окрім Даниїла, не може розтлумачити написане. Зважений на вагах. Біблія, книга пророка Даниїла, 5 розділ.
1: Негайно було послано по Даниїла. Коли він прийшов, цар поквапливо почав пропонувати йому багатства та почесті, якщо тільки Даниїл розтлумачить йому сенс цього жахаючого напису на стіні. Даниїл же відповів ясно і спокійно: «Мені не потрібні твої дари, великий царю. Віддай їх іншим. Я прочитаю і поясню тобі напис на стіні. Цієї ночі Бог звернувся до тебе. Ти не чув його раніше, хоча й не міг не знати про дивні речі, які Бог учинив цареві Навуходоносору. Більше того, ти взяв священний посуд із храму Божого, аби пити з нього на цьому п'яному бенкеті. Три слова написано на стіні. Ось вони: підраховано, зважено, поділено. Сенс цих слів такий. Підраховано означає, що Бог підрахував дні твого царювання, і вони підходять до свого кінця. Зважено означає, що тебе зважено на правдивих вагах Божих і знайдено занадто легким. Поділено означає, що імперія твоя має бути поділеною між мідійцями та персами. Валтасар сприйняв слова Даниїла і наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя ліг тягар, бо він знав, що Даниїл сказав йому правду. І цар не встиг скінчити свого бенкету, а ворожі війська вже штурмували бастіони його міста. Цієї самої ночі вони вдерлися до Вавилона і вбили Валтасара. Їхній цар Дарій, мідієць, посів трон.
0: Господь може випробувати і тебе, як Даниїла, щоб дізнатися, в якому стані твоє серце. Пам'ятай, що всі твої вчинки зважує сам Бог. І буде дуже сумно, як це сталося з Валтасаром, дізнатися, що тебе знайдено легким. Як це можливо? Як про це дізнатися? Дуже просто. Перевір, чим зайняті твої думки? Чого ти бажаєш? Що тобі подобається? Перевір і відкрий своє серце Богу та попроси у нього прощення. Якщо думки твої нечисті, якщо бажання твої погані, якщо ти не благоговієш перед Богом і не слухаєшся Його. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово
2: Откровення.
0: Боже. До побачення.
2: Розділ 17. Прийшов один із семи ангелів, котрі мали сім чаш, і, говорячи зі мною, сказав мені: «Підійди, я покажу тобі засуд над блудницею великою, що сидить на водах багатьох, з якою блудили царі землі і впивалися вином розпусти її ті, що мешкають на землі. І повів мене в пустиню, в дусі, і я побачив жінку, що сиділа на звірі багряному, повному імен блюзнірських, що мав сім голів і рогів 10. Жінка одягнена була в порфіру і багряницю, і прикрашена золотом, і камінням коштовним, і перлами, мавши золотий келих у руці своїй, повний мерзот і нечистоти блуду її. На чолі її ім'я написано «Тайна». Вавилон великий – то мати блудниць і мерзот землі. Я бачив, що жінка впилася від крові святих і від крові свідків Ісуса. І я дивувався, бачивши її дивуванням великим. І сказав мені ангел: «Чого здивувався? Я скажу тобі тайну жінки і звіра, який носить її, який має сім голів і 10 рогів. Звір, що ти бачив, був і немає, і вийти має з безодні, і в погибель піти. І здивуються ті, що мешкають на землі, чиї імена не записані в книзі життя від заснування світу, бачачи звіра, що був і немає, і з'явиться. Тут розум, що має мудрість. Сім голів – це сім гір, що на них жінка сидить. І це сім царів. 5 упали, і 1 є. Інший ще не прийшов. І коли прийде, недовго мусить зоставатись. А звір, що був і немає, також 8-й він. І від числа 7-х він – і в погибель іде. І 10 рогів, що ти бачив, це 10 царів, котрі царства ще не одержали, але владу як царі на 1 годину одержать із звіром. Ці 1 думку мають, і силу, і владу свою звірові передадуть. Ці проти агнця воюватимуть, і агнець переможе їх, бо він – владика над владиками і цар над царями, і ті, що з ним, вони покликані і вибрані і вірні. І говорить мені: води, що ти бачив, де розпусниця сидить, то людності і натовпи, народи і язики. 10 рогів, що ти бачив, і звір, ці зненавидять розпусницю, і спустошення вчинять їй, і роздягнуть, і плоть її з'їдять, і її спалять вогнем, тому що Бог поклав на їхні серця виконати думку Його, і виконати єдину думку, і віддати царство їхнє звіру, поки не здійсняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то город великий, що має царювання над царями землі».

0: 15 година, 30 хвилин.
1: Одкровення. Розділ 18. Після цього побачив я іншого ангела, що сходив з неба, маючи владу велику, і земля освітлилася від слави його. І скрикнув грімким голосом, кажучи: «Упав! Упав Вавилон, блудниця велика, і став житлом демонів і пристановищем усякого духа нечистого, і пристановищем усякого птаха нечистого і ненависного. Бо від вина ярості розпусти її впивалися всі народи, і царі землі з нею блудили, і купці землі від сили розкошів її збагатіли». Почув я інший голос із неба, що говорив: «Вийди від неї, народи мій, щоб не співучаснили в гріхах її, і кар її, щоб не прийняли. Бо досягнули її гріхи аж до неба, і пригадав Бог беззаконня її. Відплатіть їй так, як і вона платила вам, і подвойте їй удвічі за вчинками її. У келихові, що замішувала, замішайте їй подвійно. Скільки прославляла себе і розкошувала, стільки дайте їй мучення і скорботи. Бо в серці своєму говорить: сиджу бо царицею, і я не вдова, і скорботи ніяк не побачу. Через те в один день прийдуть кари її, смерть і скорбота і голод, і вогні спалена буде, бо кріпкий Господь Бог, що судить її. Возплачуть і поридають за нею царі землі, що з нею блудили і розкошували, коли побачать дим від пожеж її, віддалік стоячи через страх від мучення її, кажучи: горе, горе, місто велике Вавилон, місто сильне, бо в одну годину прийшов суд твій. І купці землі возплачуть і поридають за неї, бо товарів їхніх ніхто більше не купує. Товарів золота і срібла, і каменя коштовного, і жемчугу, і вісону, і порфіри, і шовку, і багряниці, і всякого дерева туїного, і всякого виробу з кості слонової, і всякого виробу з дерева найдорогоціннішого, і міді, і заліза, і мармуру, і цинамону, і прянощів, і тиміяму, і міри, і ладану, і вина, і оливи, і крупчатки, і пшениці, і худоби, і овець, і коней, і колісниць, і рабів, і душ людських. Плоди ж твої, жадання душі, відійшли від тебе, і все жирне, і все блискуче відійшло від тебе, і вже більше того не знайдеш. Купці того, які збагатіли від неї, віддалік стоятимуть через страх від мучення її, плачучи і ридаючи, кажучи: горе, горе, місто велике, одягнуте в вісон і порфіру, і багряницю, і прикрашено золотом і камінням коштовним, і перлами. Бо в одну годину спустошено таке багатство. І всякий керманич, і всі, що до свого місця на кораблях пливуть, і моряки, і скільки їх, які на морі господарюють, віддалік стояли і кричали, дивлячись на дим пожежі її, кажучи: котре місто подібне до цього великого? І сипали попіл на голови свої, і кричали, плачучи і ридаючи, кажучи: горе, горе, місто велике, в якому збагатіли всі, що мали кораблі на морі, від коштовностей його, бо в одну годину спустошене воно. Радій над ним, небо і святі, і апостоли, і пророки, бо присудив Бог суд ваш на нього. І взяв один ангел сильний камінь, ніби жорно велике, і поверг у море, кажучи: «Так стрімко повержений буде Вавилон, великий город, і не знайдеться більше». Голосу гуслярів і півчих, і дударів, і сурмачів не буде вже в тебе чути, і жодного митця від майстерства всякого вже не знайдеться в тебе, і звуку жорна вже не буде чути в тебе, і світло світильника вже в тебе не сіятиме, і голос молодого і молодої вже не чутиметься в тебе. Бо були купці твої, вельможі землі, бо чарівництвом твоїм зведені були всі народи. І в ньому кров пророків і святих знайдена, і всіх убитих на землі».

0: Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо радіопередачу «Моя історія», в якій ми розповідаємо про долі людей і як Божа милість і любов супроводжувала кожного. Бажаємо вам Божого благословення у прослуховуванні нашої передачі.
1: Христин Герой,
2: друзів,

0: Петро дуже пишався Ондрійком. Хлопчики здивувались, побачивши сльози на очах у жінки. Вона їх витерла, поцілувавши своїх маленьких помічників.
1: «Твоя правда, Ондрійку, сьогодні я зварю каву, і ви всі зі мною поснідаєте, а тим часом, може, й моя хазяйка прокинеться?»
0: Поки варилася кава, хлопчики довідалися, що жінку звуть пані Муравець, але вони можуть звати її тітка. Вона розповіла їм, що народилася в Ерцберзі, в такому ж самому будиночку. Пізніше її батьки емігрували до Америки. Там вона вийшла заміж. Але після того, як вона втратила свого чоловіка і дочку, ось уже 10 років служить у цієї хазяйки, піклучуючись про неї, як про рідну дочку. Не встигли хлопчиком оком зморгнути, як перед кожним стояла красива чашка із запашною кавою і лежав великий шматок пирога. Загублений, точніше, забутий мішок із продовольством усе ж таки знайшовся. Було б шкода, якби вони не змогли покуштувати такого самого смачного пирога. Тільки вони поснідали, як із світлиці почувся дзвіночок. Тітка, як молода, побігла на виклик. «Нам треба йти», – сказав Петро. Ондрійко поглянув на палка, чекаючи, що той скаже. А палкові тим часом удалося підманити до себе кішку хазяйки. Вона сиділа біля нього і, наче білка, брала з його рук передніми лапками розмочені в каві шматочки пирога.
1: «Ми не можемо залишити немитий посуд. Тітці треба допомогти, адже в неї тут більше нікого немає», сказав Палко і побіг із відром по воду.
0: Петро пішов по дрова. Ондрійко був у кухні і бавився з кішкою, коли несподівано відчинилися двері з кімнати. І спочатку він почув голос тітки, а потім іще інший голос. Кров прилинула до серця Ондрійка. Йому здалося, що цей голос лунає з далекої таємничої країни спогадів. Про що говорилося, він не розумів. Кішка, видершись із його рук, стрибнула до дверей. Двері були тільки трішки відчинені. Просунувши лапку, вона відчинила їх і зникла в кімнаті. Але Ондрійко був настільки заглиблений у свої думки, що нічого не помітив. Тільки повернення хлопчиків вивело його із задумливості. Палко перемив посуд. Петро допоміг витерти і, привівши все до ладу, як тільки змогли, вони, крадучись, вислизнули за двері. 7 днів. Який короткий і все ж який часто довгий проміжок часу. Що тільки можна пережити за ці дні? Іноді думаєш, невже все це вже минулося? Так само й Ондрійко Гемерський, що самотньо крокував лісом, думав про себе, чи було те, що він пережив за останні ці дні, дійсністю, чи це було тільки марення? Ні, це було насправді. Хвора пані вже приїхала і жила в будинку палка, але Ондрійкові жодного разу не вдалося побачити її, хоча він уже 3 дні приносив їй молоко. Тітка завжди говорила, що пані спить, їй необхідно багато відпочивати. Ах, чого вона спить якраз тоді, коли він приходить? Із Петром вона вже розмовляла і навіть подарувала йому коробку з солодощами. Палко вже читав їй із своєї книжки. Він сказав, що вона така ж вродлива, як і його матуся. Тільки Ондрійко ще не бачив її. Скільки вже він молився про це?
1: Сьогодні вранці він особливо молився, щоб вона не спала у той час, коли він прийде, щоб нарешті побачити її і хоча б привітатися. Останнім часом молоді пастухи, особливо Стево, давали йому зрозуміти, що ці пасовиська належать його батькові, а значить і йому. І коли вони давали йому сир і масло для пані, то давали щедро. «Бери, адже це все твоє!» Ця думка йому дуже подобалася. «Це все наше!» Якщо Палко має право говорити «наш будинок», то чому він, Андрійко, не може говорити «наші пасовиська», «наші землі», «наші ліси»? Значить, ця дама приїхала до нас, хоч і живе в будинку Палка. Думав хлопчик, коли вона трохи одужає, вона сама прийде за кислим молоком. Охоплений такими думками, Андрійко не помітив, як опинився на перехресті, звідки одна стежка вела до скелі, а інша – до маленького будиночка на полонині. Повітря було свіже й чисте, з пасовиська долинав передзвін дзвоників. Це ягнята бавляться, дзенькіт їхніх дзвоників відрізняється від інших. Усміхнувшись, подумав Андрійко й побіг до лави, щоб там трохи відпочити. Але на його здивування лава вже була зайнята. Жодна з лісових фей, що про них розповідав Стево, не могла бути гарнішою за ту, яку він зараз побачив. Ой, яка вона була вродлива! Лаву, на якій вона сиділа, було вкрито килимом. Збоку лежала подушка, на яку спиралась біла рука жінки. Її погляд був спрямований у далечінь. Хлопчик поставив глечик на землю і, склавши руки як для молитви, дивився на це миле бліде обличчя. І знову йому здалося, що хтось бере його в свої обійми і несе у далеку країну спогадів. Пані все ще не помічала хлопчика, а шкода, сьогодні він мав такий гарний вигляд. У суботу лікар приніс йому новий костюм, майже такий, як у Палка. Сорочка з широкими рукавами, вузькі штани, високі чобітки, круглий кашкет і м'яленький в'язаний жакет. Петро теж одержав костюм, який, звичайно, носять у цій місцевості. Андрійко був дуже радий, що тепер не відрізняється від своїх товаришів. І вчора в церкві багато прихожан поглядали на них. Ах, якби пані подивилася в його бік, але вона все ще дивилася у далечінь. Так, це вона жила в домі Палка. Ніхто інший не міг сидіти на цій лаві. З нею була її біла кішка. Виходить, пані вже стала, а він тільки зараз приніс їй сніданок. Невже він запізнився? Адже кисле молоко треба ще підігріти. Коли ж вона буде снідати? Набравшись сміливості, Андрійко привітався з нею. Жінка здригнулася і здивовано подивилася на хлопчика, що несміливо підходив до неї. «Доброго ранку!» – промовив Андрійко, вклоняючись. «Я приніс вам кисле молоко, але, напевно, трохи запізнився. Я дуже поспішав. Не гнівайтесь. Будь ласка, ти приніс мені молоко?» Здивовано спитала пані. Вона підвелася і взяла з рук хлопчика важкого глечика. «О, він заважкий для тебе!» «Та ні!» Несміливо заперечив хлопчик, дивлячись великими очима на пані. «О, який він був щасливий, що нарешті побачив її! Вона розмовляла з ним і навіть узяла його за руку!» «Як тебе звуть?» «Андрійко, ти теж живеш тут? У горах?
0: Так, я живу в дядька Филини. Мені там дуже подобається.
1: Пані пішла з хлопчиком до будиночка, несучи глечик. Вона була середнього зросту, і в її поставі й руках було щось князівське.
0: «А чому молоко не принесли Петро чи Палко?»
1: – спитала вона, прагнучи залучити Андрійка до розмови.
0: «Ми носимо по черзі».
1: «По черзі? Але ж я тебе жодного разу не бачила».
0: «Я приношу молоко вже втретє, але ви завжди спите».
1: «Он як? Отже, я проспала твої відвідування?
0: Але сьогодні я тебе так швидко не відпущу. Ти повинен у мене відпочити і поснідати зі мною. Подивись, он і тьотя вже чекає на нас».
1: Пані підійшла до тітки і віддала їй глечика.
0: «Подивіться, хто приніс нам кисле молоко? Ви, звичайно, уже знайомі, але ми зустрілися сьогодні вперше. Я вас прошу пригостити мого гостя гарним сніданком».
1: У тітки трохи тремтіли руки, коли вона брала глечик. Сказавши, що поквапиться підігріти молоко, вона зникла в будинку. О, як зрадів Андрійко, що Господь відповів на його молитву. Петро розмовляв із пані тільки на кухні. Його ж вона запросила до кімнати. А як там було чудово! Плюшева канапка, крісла й інші дорогі речі. Майже як у замку Хемерських. Він сидів із нею на канапі і розглядав малюнки у великій книзі. Це були красиві види міст та їхніх околиць. Вона показувала йому їх, розповідаючи і називаючи ці міста.
0: «Ви були у всіх цих містах?»
1: – наважився запитати хлопчик. Її обличчя вкрилося смутком.
0: «Так, Андрійку, але зараз у мене одне бажання і прагнення. Назавжди залишитись у цих горах, забути про існування того злого світу і ніколи більше не бачити його».
1: Тут тітка принесла сніданок. І вони сіли за красиво накритий стіл. Перед їжею він завжди молився. Так він і зробив, і тепер. І від радості, що переповнювало його серце, він додав іще.
0: «Дякую тобі, другий Ісусе, що ти почув мою молитву».
1: Пані вже піднесла до рота склянку з молоком, але, почувши молитву Андрійка, поставила її назад і, ніби зніяковівши, нахилила голову. Сльоза нависла на її довгих віях. Коли вони поснідали, пані несподівано запитала в Андрійка, про що він молився Ісусу. Він зізнався, що давно хотів побачити її і тому часто заздрив своїм товаришам. Тепер його бажання здійснилося, і він удячний Ісусові за це. Він попросив у неї дозволу подивитись ще іншу книгу, яка лежала на столику. Там були тільки фотокартки. На багатьох картках була знята пані, але скрізь на ній було дивне вбрання. На одній картці вона була загорнута в широку мантію. На голові в неї була корона. Унизу було написано «Мері Слаковська у ролі Марії Стюарт». Андрійко довго дивився на фотокартки.
0: «Чому ти так уважно вдивляєшся в ці фото?» – спитала пані, погладивши його кучері.
1: «Це скрізь зняті ви? Значить, ви грали у театрі?» Вона здивовано подивилася на нього.
0: «Невже ти знаєш щось про театр? Хіба ти там колись був?»
1: «Ні». Обличчя хлопчика посумнішало. «Що з тобою, Ондрійко?» – запитала вона, обіймаючи хлопчика.
2: «Ах, моя мама теж, мабуть, знята на таких фотокартках».
1: «Твоя мама?» – здивовано запитала пані. «Хіба вона не селянка?»
2: «О, ні!»
1: Очі хлопчика засяяли. «Вона знаменита співачка, але я ніколи її більше не побачу, бо вона мене давно забула. У мене нікого немає, хоча мої батьки живі. Я довго журився через це, але з того часу, як у нас оселився Палко, і я прийняв Ісуса Христа у своє серце, я не почуваю себе самотнім і кинутим, тому що знаю, Ісус любить мене, і Він зі мною».
0: Хлопчик замовк, оскільки дама раптом зблідла. Рука, що обіймала хлопчика, опустилася, і тихий стогін вирвався з її уст.
2: «Тітонько!»
1: – скрикнув зляканий хлопчик. На щастя, в кімнату швидко вбігла тітка Моравець. Вона змочила сполотніле обличчя пані водою і дала їй нюхальний засіб. Підклавши їй під голову подушку, вона вклала її на канапі. І через деякий час пані прийшла до свідомості. Тітка зразу взяла Ондрійка за руку і повела його в кухню. На його злякані запитання вона лише відповідала, що пані дуже слаба і потребує на відпочинок. Ондрійко повинен був їй розповісти, про що вони розмовляли. Тітка зітхала і гладила хлопчика по голові, примовляючи: «Так повинно було статися, і чим раніше, тим краще». Вона не стала затримувати Ондрійка, коли він сказав, що мусить повертатися додому. Але нести назад глечик йому не дозволила.
3: «Нехай Палко зайде до нас після обіду. Він обіцяв хазяйці, що проведе її до пастужої хижки. А завтрашнього дня вона сама буде приходити на пасовисько і пити там кисле молоко. Так?» наказав пан лікар.
4: «Але ж вона ще хвора!»
1: стурбовано сказав хлопчик.
3: «Вона вже не хвора, тільки квола. Але цю кволість треба подолати».
1: Ах, у світі немає блаженства без домішок гіркоти. Якби зустріч з пані не закінчилась так дивно, Ондрійко повернувся б додому гордий і щасливий. Дядько Филина знайшов його в лісі заплаканим. Піднявши його на свої сильні плечі, він поніс його в хижку. По дорозі Ондрійко все розповів, і Филина довідався про причину його журби.
3: «Дяточку, я, мабуть, сказав їй щось дуже погане, хоч не знаю що, і тому вона так розхвилювалася»,
1: схлипуючи, говорив Ондрійко. «Не плач!» – заспокоював його дядько. «Ти сказав те, що тобі Господь вклав у вуста. Ще сьогодні, до її приходу сюди, все владнається». Дядько Филина приніс утомленого хлопчика в свою комірчину і поклав у ліжко. Сівши на край, він іще довго сидів біля нього, глядячи його волосся. І скоро Ондрійко солодко заснув. Сумно подивившись на нього, Филина тихо відійшов. Через півтори години пастухи бачили дядька, вдягненого по-святковому і крокуючого в напрямку скелі. Вони думали, що він іде у місто, і здивувалися, оскільки він тільки вчора був там. У цей самий час і в будиночку Палка чулося гірке ридання, яке не так легко й швидко вщухло. Не дивлячись на всі зусилля, тітки Моравець, схлипуючи, пані говорила:
3: «Він був тут, мій маленький, любий синочок, і я цього не знала!»
5: Цей важкий глечик він приніс мені сам. Він хотів мене побачити, але він мене не впізнав. Та як він міг? Адже я сама його не впізнала. Він думає, що мати давно забула про нього. Але це неправда. Усі скарби світу не змогли б замінити мені його. Його, мій втрачений скарб, батьку, мій батьку. О, якби ти знав, що сталося з твоєю дочкою. Ти вчив її складати руки для молитви, але вона це забула. Я, жорстока мати, якби ти тільки знав, що всі твої перестороги збулися у повній мірі.
0: Жінка заридала ще голосніше. Тітка вийшла, почувши кроки в сінях. Повернувшись через деякий час, вона запитала, чи може пані прийняти пана Филину, який прийшов поговорити з нею у дуже важливій справі. Через хвилину пастух сидів у кімнаті.
6: «Я прийшов до вас, пані Слаковська». Почав він холодно. «Гріху, що ви скоїли щодо Ондріка, повинен бути покладений край раз і назавжди. Лікар мені сказав, що ви його мати, а мій хазяїн його батько. І що ж? Лагідна дитина, яка потребує любові, повинна рости, як говориться, в одній пісні. Ні батька, ні матері, ні сестри, ні брата. Чому ж, моя доля, ти так гіркувата?»
0: Голос його лунав суворо. Жінка благально звернулася до нього.
5: «Що ж мені робити? Адже вони забрали його від мене і присудили Гемерському. Мій адвокат зробив усе залежне від нього, але все було марно».
6: «Чи стали б ви зараз любити його і дбати про нього, як належить справжній матері, якби мій хазяїн повернув вам його?»
5: «Чи стала б я? Я не заслуговую на те, щоб у мене таке питали. Хоч вірте, хоч ні, але я віддам усе, аби повернути його. Адже він любить мене, негідну».
6: «Так, він любить вас, так, як тільки може любити дитина. Через те я й прийшов до вас. Сьогодні або ніколи. Бог вам дає можливість назад отримати ваш скарб. У вашого колишнього чоловіка великі борги. Управляючий отримав наказ таємно продати маєток. Якщо у вас достатньо грошей, а лікар сказав, що ви їх маєте, тоді купіть його з перших рук, поки ця справа не потрапила до ділків. Коли ваш адвокат доведе до відома пана Гемерського, що ви купляєте маєток і переводите його на ім'я хлопчика, то син залишиться у вас. Гемерський завжди говорив, що маєток перейде до Ондріка, оскільки він його первісток. І про це знають усі навколо. Якщо цей чудовий маєток стане власністю сина колишнього володаря, то в цьому немає нічого ганебного. При розумному управлінні він буде приносити більші прибутки, аніж тепер. Якщо ви зараз витратите на це велику суму грошей, воно, безумовно, буде того варте».
5: «Ах, дядько Филина!»
0: Жінка схлопила дядько в руку.
5: «Як я вам вдячна за вашу добру і мудру пораду! Чим я зможу вам віддячити? Я не знаю, чи вистачить у мене моїх наявних грошей, але в мене є коштовності, і я зможу заплатити за маєток. Щось у мене навіть залишиться на перші часи. Не така вже я недосвідчена у сільському господарстві, як вам здається. Я дочка фермера, але хто ж купить мені маєток?
7: Мій адвокат у від'їзді.
8: Ми звернемося до пана лікаря. Ви поїдете з ним до управляючого маєтком. І там про все домовитесь. Йому доручено таємно продати замок. Як тільки маєток буде належати вам, починайте клопотати і за хлопчика. Така, в усякому разі, моя думка. Але Ондрійкові ви сьогодні повинні сказати всю правду. Щоб він більше не мучився, прийдіть сьогодні після обіду. Я пришлю палка, щоб він вас провів.
7: Филина встав.
8: Я б не прийшов до вас сьогодні, бо ви ще слабі. Але продаж не чекає, та й Андрійко так глирко плакав. Він думав, що сказав вам щось погане, і через те ви втратили свідомість. Хлопчик дуже лагідний. Йому потрібно не тільки фізичне загартування, його серцю потрібна материнська ласка. Отже, нехай Господь буде з вами.
7: Дядько Филина!
0: Жінка заступила йому дорогу. «Чи відомо вам, чому я розлучилася з Гермерським?
7: Чи ви гадаєте, що я кинула його через зраду, бо була співачкою?»
8: «Пан лікар мені казав, що мій хазяїн поставився до вас несправедливо. Подальше мене не стосується. У кожного з нас достатньо особистих гріхів. Бог бачить нас і знає нас. Не судіть, і не судимі будете».
0: Завжди грубий голос Филини на останніх словах прозвучав майже лагідно. Він подав жінці руку і вийшов.
7: «Дядько Филина,
0: ви вже повертаєтеся з міста?» Пролунало поруч. Перед ним стояв Палко, тримаючи у руках кошика з грибами.
8: «Я не був у місті, Палко. А ти що тут робиш?»
0: Филина сів на пель, оброслий мохом. Хлопчик примостився поруч на м'яких мохових подушках.
7: «Я відносив листа для Стево. Стево дуже зрадів, що його мати знову здорова, адже вона була хвора. Слава Господу!
8: Я теж радий. Вона добра жінка. Якщо в сина немає матері, він також втрачає й батьківщину», —
0: задумливо сказав Филина.
8: «Де ти знайшов такі гриби?
7: Правда, гарні. Вони мені зразу впали в око. Йошка приготує їх нам на вечерю».
8: «Гаразд, але найкраще відбери та віднеси після полудня жінкам у ваш будинок. Вони дуже зрадіють. І повернешся назад із пані».
7: «Я насправді повинен привезти її? Чи не буде це для неї дуже далеко?» —
0: стурбовано спитав хлопчик.
8: «Не думаю. Ви йтимете повільно».
7: «А якщо вона все ж не зможе, дядьку?»
8: «Я тільки що її бачив. Звідти й повертаюсь».
7: «От як? Ви її бачили? Ви до неї зайшли, повертаючись з міста?»
0: Дядько деякий час мовчав, щось обмірковуючи.
8: «Палко, я хочу тобі дещо сказати. Якщо Господу буде потрібно, то ти допоможеш мені в одній нелегкій справі».
7: «Із задоволенням. Ви тільки скажіть».
8: «Хазяїном цих пасковиськ на схилах гір є батько Андрійка. Це ти знаєш?»
7: «Так, я це знаю».
8: «А та вродлива пані?» —
0: він показав у напрямку будиночка Лесінга.
8: «Його мати».
7: «Що?» —
0: вигукнув Палко, підскакуючи.
7: «Що ви сказали? Його мати? Чому ж вони не разом? І Ондрійко не з ними?»
8: «Тому що вони розлучені, і в пана Гемерського вже кілька років як інша дружина».
0: Палко опустився на коліна.
7: «Хіба Господь Ісус
4: дозволив їм так робити? Адже ж в Біблії написано, що так не можна вчиняти.
8: Знаєш, Палко, у світі багато діється такого, чого Бог не хоче. Я знаю, що це гріх. Але коли вже так сталося, нічого не вдієш. Паня ще до свого шлюбу була відомою співачкою в Америці. Гемерський одружився з нею і привіз в Європу до своїх батьків. Рідні на нього розсердилися, оскільки вона була нешляхетного походження. Вони були з нею дуже непривітні, та й він не приділяв їй належної уваги. Наскільки мені відомо, він не з тих, хто стане захищати свою жінку. Можливо, він і розкаявся, що не оженився на якій-небудь графині. Що було між ними, я не знаю. Але я знаю, що одного дня, коли чоловіка не було, вона взяла хлопчика і покинула його. Вони в той час жили в Будапешті. Грошей у неї було небагато, а їй потрібно було забезпечити себе і хлопчика. От вона й повернулася знову до театру. Гемерський звернувся до суду, скаржився, що вона його покинула і не бажала повернутися. Почався процес, і шлюб було розірвано. Хлопчика присудили батькові, і врешті-решт він опинився у нас. Поки хлопчик знаходився у людей, під опіку яких віддала його мати, він чув про неї тільки гарне, та коли він опинився у людей, до яких віддав його батько, то нічого доброго про свою матір він уже не чув. Та це й зрозуміло. Таким чином у хлопчика з'явилися рідні думки щодо його матері. І все ж він вреться до неї і тужить за нею. Тому я тільки ще був у пані, щоб порадити їй, яким чином вона зможе повернути собі хлопчика. І просив її сьогодні ж відкритись Андрійкові. Я розповів тобі про це, Палко, для того, щоб ти підготував Андрійка до цього побачення. Скажи йому, хто прийде до нас.
4: Навкруги було тихо. Дядько подивився на задумливого хлопчика.
8: Чи ти скажеш йому це все, Палко?
4: Так, дядьку. Але перед цим я повинен попросити сили у Господа Ісуса, бо це нелегке завдання. Як добре, що Андрійко вже належить Ісусові. Він допоможе й своїй матері знайти шлях до нього.
8: Ти розумний хлопчик, сказав старий пастух.
4: Але, дядьку, знову заговорив Палко, коли ви нарешті скажете, що цілком належите Господу Ісусу? Благаючий, ласкавий голос хлопчика викликав сльози на очах чоловіка.
8: Я й сам не знаю, що тобі на це відповісти, синку. Мені самому дивно, але з тих пір, як я вчинив так, як колись Закхей, у мене таке почуття, ніби великий тягар звалився з мене, і те, що обтяжувало мене, пішло кудись. Часом мені здається, що Син Божий дійсно живе в мені. І коли я читаю Біблію, я відчуваю, ніби Він живе в моєму серці і розкриває мої сліпі очі. Тепер я не знаю, синку, що мені ще належить зробити.
4: «Ах, дядьку!» – вигукнув Палко, стриваючи від радощів. «Ви його вже прийняли! Він зняв з вас тягар і взяв його на себе!»
8: «Що ти говориш, хлопчику?»
4: – вигукнув здивований Филина.
8: «І це все?»
4: «Так, це все! Ми повинні тільки вірити йому і довіряти, адже ви знаєте, що він говорить!» «Прийдіть до мене всі знеможені й обтяжені, і я заспокою вас.
9: Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє не важке і тягар мій легкий. От ви до нього прийшли, і він вас заспокоїв.
10: Я вірю в це. Синку, я вірю. І також розумію, як і Закхей. Він прийшов знайти і врятувати загибле. Він і мене, загиблого грішника, шукав. І я дав йому мене знайти.
0: Коли вони через деякий час схилили коліна, радість і велике свято були на небі, оскільки ще одна людина прийняла в серце своє Ісуса Христа. Бо написано: «А тим, хто прийняв Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими». Таким чином ангели записали нове ім'я у книгу життя. Перший раз у житті Фелина від щирого серця молився Богові. Отцю своєму він дякував Агнцю за його смерть, за спокутування і прощення, а також за те, що він прислав до них палка. «Тепер мені не треба за вас молитися», – сказав палко після молитви. «Відтак я буду молитися за матір Ондріка, щоб і вона знайшла Ісуса і довірилася йому». Вони разом пройшли ще деяку відстань. Потім дядько звернув на стежку в напрямку пасовиська, а палко у бік пастушої хижки, співаючи при цьому так голосно, що луна наслідувала його в горах. Увесь післяобідній час пішов на прибирання оселі. Хлопчики скребли, підмітали до тих пір, поки ніде не знайшлося ані порошинки. Ондрійко приніс величезний букет квітів, щоб із них сплести гірлянду. Коли гірлянда була готова, дядько приладнав її над дверима. «Тепер я піду», – сказав палко, коли все було готове. «Ондрійко, ходімо зі мною. Я тут поблизу бачив чудові квіти. Ти їх можеш зірвати».
10: «Вірно, якраз прийшов час», – підтримав дядько. «Ідіть разом».

0: Вона була дуже вродливою і чудово співала. А якби вона несподівано прийшла до тебе, ти б зрадів?
1: До мене? Прийшла? Широко відкривши очі, Ондрійко дивився на палка.
0: Вона не може прийти сюди заради мене, адже я належу моєму батькові, а не їй.
1: Що тобі розповідала про неї та жінка, в якої ти жив останнім часом?
0: Що матінка більше любила театр, і тому покинула мене й батька.
1: І ти у це повірив? Спитав, спохмурнівши палко.
0: О, ні, я не вірив, бо я дуже любив її. І не вір. Мені сказав дядько Филина, що вона тому пішла від вас, що родина твого батька не любила її, бо вона була нешляхетного походження. До театру вона повинна була повернутись, тому що не мала ніяких засобів до існування. Твій батько привіз її здалеку, і повернутись туди вона ніяк не могла. Що ж їй залишалося робити? Що таке театр? Я не знаю. Але якщо там вона тільки співала, у цьому не було нічого поганого. Якби вона знала Господа Ісуса, як ми з тобою, то він би їй щось інше порадив і допоміг. А якщо те, що вона колись зробила, було погано, то одного чудового дня, коли вона пізнає Бога і попросить прощення, він їй усе простить. Але наше завдання – про нього розповісти. І це повинні зробити ти і я.
1: Ми? Але ж вона далеко звідси.
0: Не вір цьому, Ондрійко. Господь Ісус прислав її сюди до нас. Пані, в нашому будиночку. Це і є вона.
1: Це вона? Підскочив здивований Ондрійко.
0: Так, так, це вона. Такий вона мала вигляд. І цей голос. Через те й мені здавалося, що я чув знакому казку, коли говорив із нею і дивився на неї. Я її трохи впізнав, але вона мене не впізнала.
1: Смутно зітхнув хлопчик, і його очі наповнилися сльозами.
0: Якби вона тебе впізнала в цьому селянському вбранні, ми з Петром ледве впізнали тебе.
1: Ти так гадаєш? Спитав Ондрійко, трохи заспокоївшись.
0: Палко, візьми мене з собою до неї, адже вона не знає, що я її Андраш.
1: Вона вже все знає. Дядько Филина був у неї і розповів їй усе.
0: Ах, візьми мене з собою, адже я її так засмутив, що вона трохи не померла.
1: Так, ходімо. Видно, це воля Господа Ісуса.

Дорогі радіослухачі! Бог любить кожного з вас і хоче, щоб і ви полюбили Його, служили і довіряли Йому ваше сьогодні і ваше завтра. В Ісаї 41:10 сказано: «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я, Бог твій, зміцнює тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд,

ти добре працював мені. Заходь у радість свого пана, у славу вічну назавжди.

Бог, всемогутній Творець і Господь. Пророк Ісая, звертаючись до нас, пише: «Шукайте Господа, коли можна знайти Його». Тобто Бог дає нам особливі можливості знайти Його. Люди помиляються, коли думають, що можна стати щасливим без Бога. Джерела радості і щастя тільки в ньому –

Псалом 66. Воскликнете Богові, вся земле, співайте славу імені Його, воздайте Йому хвалу преславну. Скажіте Богові, які твої діла предивні! Задля великої твоєї сили підлещуються до тебе твої вороги. Уся земля нехай поклониться тобі, псалми нехай тобі співає, оспівує твоє ім'я у псалмах. Прийдіте і погляньте на вчинки Божі, діла Його придивні над людськими синами. Він обернув у сушу море. Вони ріку перейшли пішки, тому-то і радіймо в ньому. Потугою своєю він повік володарює. Очі його за народами наглядають. Ворохобники хай не бунтуються. Благословіть народи нашого Бога і возвістіть всехвальну Його славу. Він зберіг життя душі нашій, не дав, щоб похитнулись ноги наші. Бо Ти нас випробував, Боже, перетопив нас, як перетоплюється срібло. Завів нас у тенета, поклав тяжкий тягар на наші плечі. Ти допустив, щоб люди їздили нам по головах. Ми перейшли вогонь і воду, але Ти вивів нас на простір. Увійду з усипаленнями в дім Твій, виконаю Тобі мої обіти, що прорекли мої уста, що губи мої обіцяли, коли було мені скрутно. Я принесу Тобі всипальні жертви з овець тучних разом із баранячою ситтю, пожертвою волів з козлами. Прийдіть! Послухайте усі, що боїтеся Бога. Я розповім, що Він душі моїй вчинив. До Нього я візвав устами і звеличив Його моїм язиком. Якби я бачив у серці моїм беззаконня, Господь мій мене не почув би. Та Бог почув. Він вислухав голос мого моління. Благословен Бог, що не відкинув мої молитви і ласки своєї від мене.

Псалом 67. Нехай Бог змилосердиться над нами і благословить нас. Нехай засяє лице Його над нами, щоб знали на землі Його дорогу, між усіма народами Його спасіння. Нехай народи Тебе прославляють, Боже. Хай прославляють Тебе всі народи. Нехай радіють племена і веселяться. Ти бо правиш народами по правді, і племенами на землі керуєш. Нехай народи Тебе прославляють, Боже. Хай прославляють Тебе всі народи. Земля дала урожай свій. Бог благословив нас, Бог наш. Хай Бог благословить нас, і хай усі краї землі Його бояться. Псалом 68. Встане Бог, і розсипляться вороги Його, а ненависники Його зперед Його обличчя розбіжаться. Як дим щезає, так щезають, як віск від вогню тане, так гинуть грішники від обличчя Божого. А праведники веселяться, радіють перед обличчям Божим, у радощах торжествують. Співайте Богові, славте ім'я Його, рівняйте дорогу тому, що їде в колісниці пустинею. Господь – Його ім'я, і перед Ним радійте. Сиротам – батько Він, і суддя – вдовам. Бог у святім своїм житлі. Бог оселює покинутих у домі, виводить закутих до щастя долі. Лиш бунтарі живуть в сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед твоїм народом, коли ти переходив крізь пустиню, земля тремтіла, небо топилось перед Богом. Дрижав перед Богом Синай. Щедрий дощ послав ти, о Боже, на твою спадщину і стомлене підсилив. Твоя отара наситилась на ній, ти приготував її у доброті твоїй, у Богому, о Боже. Господь мовить слово, і радісних вісниць велика сила. Царі з військами втікають, втікають, а господиня ділить здобич. Коли ви лежали собі посеред вівчарень, крила голубки були вкриті сріблом, а її пір'я – золотом жовтим. Коли Всемогутній розганяв царів там, сніг випав на Цалмоні. Високі гори – то Башан гори. Гори круті, то Башан гори. Чому, круті гори, поглядаєте зависно на гору, де Богові вподобалося жити, і де Він повіки житиме? Колісниць Божих – тьма, тисячі і ще раз тисячі. Господь сходить із Синаю до святині. Зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться, у Господа Бога жити. Благословен Господь день у день. Бог, наш Спаситель, несе наш тягар. Бог наш, Бог спасіння, у Господа Бога рятунок від смерті. Бог безсумнівно розторощить голову своїх ворогів. Косматий лоб того, хто закостенів у своїх злочинах. Сказав Господь, «Я приведу назад їх із Башану, я приведу назад їх з безодні моря, щоб ти полоскав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку. Бачать твій вхід, о Боже, вхід Бога мого, царя мого у святиню».
Співаки йдуть попереду, ззаду – музики, всередині – дівчата, що на бубнах грають. Благословіть Бога на зборах. О, ви, Ізраїля нащадки! Там Веніямин, наймолодший, вперед іде. Юди князі із своїми полками, князі Заволона, князі Нафталі. Покажи, Боже, твою силу. Силу, о Боже, що для нас ти дієш, ради храму твого, що в Єрусалимі, тобі царі принесуть дари. Погрози звіреві, що в очереті, стаду волів з телятами народів. Нехай поклоняться із литками срібла, народи розвій, що війни бажають. Нехай прийдуть вельможі з Єгипту, хай Етіопія простягне руки свої до Бога. Царства землі, співайте Богові, славте Господа, що верхи їздить небесами, небесами одвічними. Ось він гримить голосом своїм сильним. Визнайте силу Божу. Над Ізраїлем його велич, а його потуга у хмарах. Страшний Бог у своїй святині, Бог Ізраїля. Він дає народові потугу і силу. Благословен Бог.

0: 22 година, 30 хвилин.
1: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йони. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Бог дає повеління Йоні іти у місто Ніневію. Місто Ніневія лежить у долині, що майже з усіх боків оточена ріками. У річку Тигр впадає ріка Верхній Зав. Обидві ріки утворюють між собою долину, що схожа за формою на латинську букву «В». На півночі, звідки течуть ці ріки, стоїть великий гірський масив. Таким чином, ця місцевість є добре захищена самою природою, ріками і горами. Під цим природним захистом знаходилося декілька відомих міст. Ніневія розташована на березі середнього Тигру. Нам видається досить дивним троєкратне ствердження Йони про те, що Ніневія була великим, дуже великим за розмірами містом. Адже в ті часи всі міста заради безпеки були компактними та оточеними захисними мурами. Сьогодні багатьох відвідувачів Єрусалима дуже дивує маленький розмір оточеного захисним муром старого міста. За часів Ісуса Христа Єрусалим був ще менший. Цілком зрозуміло, що за днів Давида це місто мало набагато менші розміри, аніж сьогодні. Оточені захисним муром стародавні міста були дуже компактними. Для навколишніх жителів вони були справжніми фортецями, де можна було сховатися від ворога. В Ніневії фактично було три міста-фортеці. Власне, Ніневія, міста Калах та Хорсавад. Ніневія стала столицею, і весь край був відомий під цією назвою. На родючій землі цієї долини жила величезна кількість людей. В часи ворожої навали всі вони приходили до цих міст-фортець. Переповідають, що однією з причин падіння Ніневії був не зовнішній ворог, а велика повінь, через яку впала більша частина захисного муру. Друзі, вельми цікаво повернутися до книги «Буття», де в 10 розділі ми знаходимо. «З цього краю вийшов Ашур і збудував Ніневію, Реховот Ір, Калах та Ресен, що між Ніневією і Калахом. А було це велике місто». Буття 10:11-12. Всюди у Слові Божому наголошується великий розмір цього міста. Увесь цей край названо Ніневією, оскільки це була столиця. Один з істориків давнини, Ктесій, писав про те, що периметр Ніневії становив 480 стадій. В сучасних одиницях довжини це становить приблизно 40 кілометрів. Таким чином ми бачимо, що Ніневія дійсно була дуже великим містом. Це справді був стародавній мегаполіс. Аналогічну ситуацію ми можемо побачити і в сучасному світі. Скажімо, в Америці, в Південній Каліфорнії, сьогодні ситуація дуже нагадує стародавню Ніневію. До Лос-Анджелесу входить щонайменше 25 приміських районів, окрім, власне, самого міста. Про них усіх говорять як про велику частину території великого Лос-Анджелесу. Ця територія займає величезну площу. Ніневія була великим містом, великим за своїми розмірами та великим у своїх провинах і гріхах. Мешканці міста були винні у тих самих гріхах, що ми читаємо про них у книгах інших пророків. Такі гріхи і провини призводять до Божого суду та покарання. З книг пророків Амоса та Осії ми знаємо про те, що Бог покарав людей через їхню ненаситну жадобу багатства, через їхню статеву розбещеність та аморальність, через пияцтво та безбожницьку музику. Все це можна було поставити в провину і мешканцям Ніневії. Вони повністю віддалися служінню ідолам. Їхня жорстокість та лють у ставленні до полонених ворогів, були жахливими. У місті рясно буяла повна розбещеність. Повсюду панувало беззаконня. Це було місто вина та блудниць, пляшки та домів розпусти, обжерливості та сексу. Ось що відбувалося у великому місті Ніневії. І саме до цього великого міста тепер за покликом Божим має прийти пророк Йона і проповідувати там. Далі читаємо у книзі пророка. «Устав Йона і пішов за Господнім словом у Ніневію. Ніневія ж була надзвичайно велике місто, на 3 дні ходи». Звернемо увагу, тепер Йона діє за словом Господнім. Згадаємо, спочатку він відправився до Таршишу всупереч волі Божій. Але тепер він вирушає до Ніневії згідно наказу Господа. Ніневія ж була надзвичайно велике місто, на 3 дні ходи. Саме це ствердження, як правило, викликає глузування критиків. Як ми вже розібралися, суть справи полягає в тому, що обійти стародавнє місто можна було за декілька годин. Проте в цьому випадку було 3 міста, та ще й велика місцевість між ними, край з населенням в кілька мільйонів чоловік. Йона направляється у цей край. Він йде у надзвичайно велике місто, на 3 дні ходи. Далі читаємо. І Йона почав увіходити в місто 1 день ходи. Він проповідував і казав, ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. Справа в тому, що Йоні знадобився певний час, аби здолати таку відстань. Зрозуміло, що він не мав змоги виступити по радіо або телебаченню. В ті дні таких засобів масової інформації ще не існувало. Йона навіть не мав змоги скористатися мегафоном. Я часто роздумую над тим, в який спосіб йому вдалося це зробити. Я хочу зв'язати описані в книзі події пророка Йони з реаліями нашого сьогодення. Друже мій, якщо ми не спроможні донести Слово Боже до людських сердець, тоді гріш ціна нам усім. Уявіть собі пророка Йону, котрий йшов з міста до міста, і в кожному місці, де було скучення народу, виголошував своє послання. Цілком зрозуміло, що він зміг обійти весь край через вельми тривалий час. Дехто може зараз запитати мене, а в який спосіб Йоні вдалося зібрати велику кількість слухачів? Скажу відверто, зібрати велику аудиторію на виступ проповідника в усі часи було вельми складною справою. Звичайно, бажання проповідника зібрати якнайбільшу кількість слухачів є природним і цілком зрозумілим. Адже проповідник хоче, аби Слово Боже почуло якнайбільше людей. В який спосіб робив це пророк Йона? Він не використовував жодного з тих методів, що їх використовують сучасні проповідники. Він також не використовував тактики наших сучасних проповідників. Він не орендував великих залів і не проводив гучних рекламних кампаній, хоча в цьому немає нічого поганого. І практично саме в такий спосіб треба діяти сьогодні. Але пророк Йона нічого цього не робив. Він ніколи не вдавався до рекламних трюків або хитрощів. Він не запрошував виступати разом з ним ані знаменитих осіб, ані популярних співаків. Він не мав на меті розважати своїх слухачів. Це був не його метод. Метод пророка Йони суттєво відрізнявся від будь-якого методу, яким можуть скористатися сучасні проповідники. Суть його методу полягала ось у чому. Він сам був людиною, котра побувала за порогом життя, у світі померлих. Я впевнений, що Йона мав особливі зовнішні ознаки. Дійсно, людина, котра провела 3 дні і 3 ночі у риб'ячому череві, просто повинна зазнати зовнішніх змін. Вона не може залишатися точно такою, якою була до своєї пригоди. Друзі, пригадайте реальні історії, що я наводив про людей, котрі були проковтнуті величезними рибинами, але вижили і зуміли розповісти про свої пригоди. Згадаємо біолога і богослова Гаррі Рімера, котрий зустрічався з людиною, що провела 2 доби у шлунку велетенської рибини. Більше того, цього чоловіка мали змогу побачити 10 тисяч людей. Він погодився на деякий час стати живим експонатом Лондонського природознавчого

шлунок, намагався перетравити його. Речовини, що входили до складу шлункового соку, спричинили помітний вплив на шкіру людини, що потрапила у риб'яче черево. Очевидно, щось аналогічне сталося також із Йоною. Ми можемо здогадуватися про колір його шкіри та зовнішній вигляд після цієї пригоди. Якщо він зупинявся на розі вулиць, дуже скоро навколо нього збирався натовп. Здивовані люди питали його: «Брате, звідки це ти прийшов? І що трапилося з тобою?» Йона відповідав: «Ви бачите людину, що прийшла до вас зі світу померлих? Мене проковтнула була велетенська рибина, оскільки Бог направив мене до Ніневії, але я спробував втекти від нього до Таршишу». Люди не насміхалися і не глузували з історії, яку розповідав їм Йона. Навпаки, вони уважно слухали його. Хто б міг подумати, що в розбещеному, нечистивому місті Ніневії люди слухатимуть Слово Боже і прислухатимуться до людини, що заявляє: «Я повернувся зі світу мертвих». Треба підкреслити, що точно таке послання маємо ми сьогодні. Це є послання стосовно людини, котра повернулася живою зі світу померлих. Святий апостол Павло писав: «Буде зараховано і нам, віруючим у того, хто воскресив із мертвих Ісуса Христа, Господа нашого, який був виданий за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого». Римлянам 4:24-25. Йона входить до міста, проголошуючи послання про Божу кару. Ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. Мені здається, що Йона з задоволенням провіщав цю новину, адже він не любив жителів Ніневського краю. Далі читаємо: «І повірили ніневітяни Богові, оголосили піст і понадягали веретища від найбільшого до найменшого». Йона зазначає: «І повірили ніневітяни Богові». Яке це чудове ствердження, що знаходиться в Старому Завіті. Все, про що просив Бог будь-яку людину, будь-якого грішника, це просто повірити йому. У що саме прохає Бог тебе повірити? Він просить повірити в те, що він зробив для тебе. Друже, повір, що Ісус Христос помер заради тебе. Він помер замість тебе і за твої гріхи. Повір, що він знову воскрес і зараз перебуває по правицю Всевишнього Бога. Жителі Ніневії повірили Богові. Повірити Богові – це і сьогодні є дуже важлива річ. Як мені здається, на жаль, багато людей нашої церкви своєю заклопотаністю нагадують працьовитих мурах. Вони відвідують всілякі курси та лекції, вони багато говорять про Біблію, але в дійсності вони не знають Бога. Якось я мав нагоду поговорити з такою людиною. Справді, цей чоловік брав участь в усіх міроприємствах та заходах, що відбувалися. Скажу відверто, мені дуже скоро наскучили його розповіді про те, де він був і що він бачив. Користі від нього для Божої справи було обмаль. Він практично ніколи нічого хорошого не зробив, проте завжди вихвалявся, в яких великих зборах він брав участь. Стомившись від його балаканини, я прямо запитав у нього: «Чи ви вірите Богу?» Він замислився і десь через хвилину невпевнено відповів: «Мабуть, що так». Шановні слухачі, дозвольте запевнити вас, що вся його робота є даремною, оскільки він по-справжньому не вірить Богу. Пророк Йона засвідчує: «І повірили ніневітяни Богові, оголосили піст». Вони продемонстрували свою віру. Істинна віра завжди призводить до певного діла. «І понадягали веретища від найбільшого до найменшого». Ось що сталося потім. Читаємо шостий вірш із третього розділу. Вістка про це дійшла до Ніневії.

Ійського царя. Він устав з престолу свого, скинув одежу з себе, покрившись веретищем, та й сів на попелі. Друзі мої, коли люди починають робити таке, вони вже не будуть коїти гріх. Тепер вони перебувають у стані глибокого каяття перед Всевишнім Богом. Тепер вони благають Божої милості та ласки. А коли ти прохатимеш Божої милості, ти переконаєшся в тому, що наш Бог є милостивий і щедрий на свою милість. Пророк Йона повідомляє: «Далі, за наказом царя і його вельмож, було голосно оповіщено у всій Ніневії: ні людина, ні скотина, ні воли, ні вівці нічого не сміють їсти, ні споживати, та й води не сміють пити». Жителям Ніневії, багато з яких були алкоголіками, тепер заборонено пити навіть воду. Правителі Ніневії наказують далі: «Та щоб усі, від людини до скотини, понакривалися веретищами, і щосили взивали до Бога, і щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх». Друже мій, ти повинен полишити свої гріхи та переступи. Коли ти приходиш до Господа Ісуса Христа, ти можеш прийти таким, яким ти є. Але прийшовши до Христа, ти повинен полишити свої гріхи. Ти не можеш визнати і прийняти Господа, і не полишити гріха. І щоб кожен покинув свою нікчемну поведінку і насильство рук своїх. Ніневітяни були дуже лютими і жорстокими людьми. Їми правили негідні почуття і емоції. Їхня поведінка була жорстокою і брутальною. Всюду панувало беззаконня. Але тепер Ніневський цар наказує: «Припиніть негайно всі ваші беззаконня, щосили взивайте до Бога, просіть в нього милості». Сталася дуже дивна річ. Все місто навернулося до Бога. Це була визначна подія. По суті, це було щось несподіване і незвичайне. Від верховного правителя країни, від царя і до найбіднішого селянина всі до єдиного жителі Ніневії навернулися до Бога. Вони голосно взивали до Бога, і вони повірили в нього. Яка це була славетна та чудова подія! Сьогодні дехто стверджує, що в певних місцях відбувається навернення людей до Всевишнього Бога. Проте, на мою думку, не можна назвати те, що відбувається сьогодні, справжнім наверненням. Я вважаю, що ми є свідками великої роботи Святого Духа у певних місцях. Там, де провіщають Слово Боже, там, де людям відкривають великі істини Слова, там ми спостерігаємо могутній вплив Духа Божого. Проте це ще не є наверненням. Натомість ми бачимо, що сучасна церква є вельми пасивною в плані провіщення Слова Божого, здобуття людей для Господа Ісуса Христа і активізації зростання людей у вірі. Але Господь чекає справжнього навернення, коли людина відкидає гріх і приймає Ісуса Христа як свого Спасителя і слухняно слідує за ним, виконуючи в своєму житті його святу волю. Нехай це станеться і в вашому житті, і нехай Господь вас рясно усіх благословить. На жаль, час наш закінчується, і ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!

Откровення. Розділ 19. Після цього почув я ніби гучний голос натовпу численного на небі, що говорив: «Алілуя! Спасіння і слава і сила Богу нашому! Бо істинні і справедливі суди Його, бо Він осудив розпусницю велику, яка розтлила землю розпустою своєю, і Він помстив за кров слуг своїх від руки її». І вдруге сказали: «Алілуя! І дим її здіймається на віки вічні». І впали 24 старші і 4 істоти, і поклонилися Богу, що сидить на престолі, і промовили: «Амінь! Алілуя!» І голос від престола вийшов, говорячи: «Хваліть Бога нашого, всі слуги Його і всі, що бояться Його, малі і великі». І чув я, мов голос натовпу численного, і мов голос вод багатьох, і мов голос громів могутніх, що промовляли: «Алілуя! Бо воцарився Господь, Бог наш Вседержитель! Радуймося і веселімося, і віддаймо славу Йому, бо настав шлюб Агнця, і дружина його приготувалася. І дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий, світлий. Вісон же – це праведність святих». І сказав мені: «Напиши: блаженні ті, що на шлюбну вечерю Агнця покликані». І говорить мені: «Ці є істинні слова Божі». Я впав до ніг його, щоб поклонитися йому, але говорить мені: «Гляди, не роби цього. Я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса. Богу поклонися, бо свідчення Ісуса є дух пророцтва». І побачив я небо відкрите, і от кінь білий, і хто сидить на ньому, той вірний зветься і правдивий, і в справедливості судить і воює. Очі його – пломінь огню, на голові його – діадеми численні. Мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю, і зветься ім'я його – Слово Боже. І воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон білий, чистий. З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи. І він пастиме їх жезлом залізним. І він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя. І має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане: «Цар царів і володар володарів». І побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літали посеред неба: «Прийдіть і зберіться на велику вечерю Божу, щоб поїсти трупи царів і трупи тисячників, і трупи сильних, і трупи коней, і тих, що сидять на них, і трупи всіх, вільних і рабів, і великих». І побачив я звіра і царів землі, і воїнства їх, зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні, і проти воїнства його. І схоплено звіра і з ним лжепророка, що справляв знамення перед ним, якими він знадив тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняються образові його. Живими їх вкинуто обох в озеро вогню, що палає сіркою. А решту вбито мечем того, хто на коні сидить, мечем, що виходить з уст його. І всі птиці наситилися трупами їх.

Одкровення. Розділ 20. Я побачив ангела, який сходив з неба, який мав ключ від безодні і ланцюг великий у руці своїй. І схопив дракона, змія стародавнього, який є диявол і сатана, і зв'язав його на 1000 років. І вкинув його в безодню, і замкнув, і запечатав над ним, щоб не міг він знаджувати більше народи, поки скінчиться 1000 років. Після цього повинен бути випущений на короткий час. І побачив я престоли і тих, що сидять на них, і судити дано їм, і душі обезголовлених за свідчення Ісуса і за Слово Боже, і тих, котрі не поклонилися звірові, ні образові його, і не прийняли клейма на чоло своє і на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом 1000 років. А решта мертвих не ожила, поки скінчиться 1000 років. Це воскресіння перше. Блаженний і святий, хто одержує часть у воскресінні першому. Над такими друга смерть не має влади, але будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним 1000 років. А коли скінчиться 1000 років, буде випущений сатана з темниці своєї і вийде зваблювати народи, що на 4 кутах землі, Гога і Магога, збирати їх на війну, яких число, мов пісок моря. І виступили на широчину землі і оточили табір святих і місто улюблене. І впав огонь від Бога з неба і пожер їх. А диявола, що зводив їх, повержено в озеро вогню і сірки, де і звір, і лжепророк, і мучитимуться день і ніч на віки вічні. Потім бачив я престол великий, білий, і того, хто сидить на ньому, що від обличчя його втекли земля і небо, і не знайшлося місця їм. Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано, і інша книга розкрита, що є книга життя. І суджені були мертві з написаного в книгах по ділах своїх. Море віддало мертвих, що в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, що в них, і суджено кожного по ділах його. І смерть і ад повержено в озеро вогню. Це є смерть друга. Озеро вогню. А якщо кого не знайдено в книзі життя записаного, вкинуто в озеро вогню.

0: 12 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. «А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці?» – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати». «Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав, – «як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо з Буття 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам. Але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе».
і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому неважко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добрая слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали «Добре ім'я, лучше большого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота»? Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. Підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава? Чи, можливо, багатство, золото і срібло? Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього. Ну, якщо це віруючий християнин. Моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так, кажуть, білої завістю. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть. Як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки-доньки, які там сестриці, давай-давай. І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, в кого має, є, хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку дома, різниці немає, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що це дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-нуліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини, убивають людей, абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки руку дергаєш, раз і руку. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я би купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей. Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите. Нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Заробить. Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрствували. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть. Бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як павутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Дальше. Слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає. Слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Імейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тим, що є. Чому? А там сказано далі 6-м текстом, тому що сам сказав, не оставлю тебе і не покину тебе. Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що Він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да, і ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивцю, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий, це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що ні ім'я красить чоловіка, а чоловік красит имя. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покритий головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути – це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити, одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесно, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не такий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, ця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаюся, ми говорили перед зібранням з братом. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях земної кулі. Нікуди не сховаюся. Тим більше від Бога, який бачить як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. І дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатство, Господи. Питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають... двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу. Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів, там, тих нещасних, там, машину, там, чи ще щось. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. І вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, от те, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний, люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті, сестри, я, наприклад, про деяких людей кажу, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, які б, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оця християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт, і там кожен мебель, який ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажуть, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні

чи християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки я побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів –

У нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Другобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все в сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданом за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуни. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться входити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного. Але все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті, сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.